Александр Иванов, овозхони гурӯҳи Наив, сурудеро хуб иҷро кард. Дар соли 2018 бошад Раксана ба баян диски нави сурудҳои худро таҳти унвони «Занон чӣ мехоҳандро» омода намуда, дар 10-солаи дуюми соли 2000-ум бошад, дар шабакаҳои мухталифи телевизионӣ ҳамчун иштирокчии фаъоли барномаҳо иштирок мекард. Масалан, соли 2017 ва соли 2018 ӯ дар шоу барномаи «Имрӯз шомгоҳон» соли 2020-ум бошад дар ҳайати ҳакамон дар озмуни телевизионӣ «Ҳама якҷоя» иштирок дошт. Аз 3 ноябри соли 2020 ин бонуи ҳунар рӯи лоиҳаи Маркази миллии рушди эҷодии Раксана Бабаян корро оғоз намуда, ба ҳаваскорону ҳунармандони ҷавон маслиҳатҳои муфид дода, соли 2021 дар барномаи рӯзноманигор Борис Корчевников «Сарнавишт» иштирок намуд. Моҳи ноябри соли 2022 бону Раксана Бабаян ба сифати иштирокчӣ дар озмуни овозхонон «Суперстар» иштирок кард. Овозхонони маъруф ба монанди Александр Айвазов, Роман Жуков, Катя Лель, Вячеслав Малежик, Ольга Зарубина, Алена Івансова, Жан Мілімєров, Ірина Сальцікова ва Сергей Чумаков низ хува озмуни намуда, ҳамагон таби мухлисонро шод гардониданд. Раксана Бабаян охири моҳи май 80-солагӣ хешро асосан дар доираи наздикон хок сорона гузаронид. Барояш комёбӣ, саломатӣ ва эҷоди сурудҳои навро интизорем. Ба ҳамагон низ муваффақият ва осмони софро дар фазои ороми кишвар хоҳонем. Инҷо расидем ба фарҷоми барномаи мусиқӣ ва ҷаҳони муосир, ки аз идораи мусиқии радиои Тоҷикистон тақдиматон гардид. Дар таҳия ва бандубасти он саҳмгузор будем. Муаллиф Сабзали Асозода, коргардон Ардашери Шариф ва рови ман Соҷидаи Раҳмон. Саломату сарбаланд бошед.

0: радиои тоҷикистонро дар ноҳияи дарвоз рӯи се мавҷ 82.5 FM, 185 FM ва 104.5 FM метавонед бишнавед.
1: дуруд ба шунавандаҳои гиромӣ, роғибони адабиёт. ба таваҷҷӯҳи шумо азизон, китоби «Қаҳрамони Тоҷикистон» устод Садриддин Айнӣ намунаи адабиёти тоҷик дар қироати корманди шоистаи Тоҷикистон Ализода Абдурашид Хӯҷанқул. Гуфтори 52-юм. Аллома Айнӣ бо рисола ва мақолоти зиёдаш дар хусуси зиндагӣ ва эҷодиёти шахсиятҳои илму маърифат ва сиёсату давлатдорӣ мардумро бо гузаштаи пурифтихор ва фарзандони некноми миллат ошно сохт. Онҳоро бо таърихи ибратомӯзу пурифтихори худ пайваст. Мардум бо нигоҳи зиракона ва хиратмандонаи Айнӣ аз барору нокомиҳои ниёгон дар набарди зиндагӣ огоҳ шуданд. Эмомалӣ Раҳмон. гуфторҳо дар васфи аллома Садриддин Айнӣ.
2: Айнӣ тахаллуси фазоилмаоб, камолот интисоб ва муаллим хитоб, мулло Садриддин Хоҷа аст ва марди покбин, пурдон ва дохили зумраи аҳли ирфон ва дар ашъори ҷамил дараҷаи ҷалила ва дар ҳусни гуфтор равияи ҷазила дорад, ки муқаддароти афкори худро ба камоли тароват дар ҷилва меорад ва аз омаи абьёташ бӯйи муҳаббат меояд. Афзал Махдуми Пирмастӣ.

0: қаҳрамони тоҷикистон садриддин айнӣ дар арсаи фарҳанги миллати мо бисёр қаҳрамониҳо кардааст вале нахустин ва бузургтаринаш беягон шубҳа намунаи адабиёти тоҷик аст ки намунаҳои дурахшони ин фарҳангро қотеона ба муддаиёни бебунёд расонд ва ин миллатро бебокона аз турктозиҳои замон раҳонд бунёди адабии айнӣ
1: шамсуддин махдум шоҳини бухороӣ вафот 1311 аз як баёзи даст

шоҳин баъди хатми кутуби расмия ба балои надимии амир Абдулаҳад гирифтор омада, дар ин пеша бисёр азиятҳо кашидаву ҷафоҳо дидааст. Усули ҳукуматдории амир, низому насақи дарбори ӯ ба монанди шоҳин як шаҳбози марғзори фазлу камол ва озодӣ ҳеҷ мувофиқ нафтодааст. ҳар қадар ки шоҳин изҳори малолу нафрат мекарда, озору азои амир маруро зиёдатар мешудааст. Амир на танҳо изҳори малолу нафрати ӯро написандида, балки ҳар даъвои камол, изҳори санъати илмиву адабӣ ки аз ӯ сар барзанад, нисбат ба худаш як гуноҳи кабира мешумурдааст. Дар ашъори шоҳин, агар диққат карда шавад, ҳар куҷо ишорату сароҳат ба ин маъниҳо ҳаст. Чунончи хонда гузаштем, дар ғазали шикоят ва таҳассури худ, баъд аз он ки авоили айёми худро ба ҳасрат ёд мекунад, мегӯяд: бар далели дониши ман гӯш ненҳод осмон, варна бар даъвии худ чандин ривоят дошт.

шоҳин пеш аз он ки ба дарбор интисоб ёбад, аз амир хеле умедҳо ба дил парварда. Ба ин ҳама азияту ҷафо кашиданаш, дар ҳақиқат он умедҳои биҷову тифлона сабаб шуда. Баъд аз кор аз кор рафтан ба ин нуқта пай бурда. به غزل مذکور به همین معنی اشاره می کند. گر کند چندین ستم بر جان من گیتی رواست، تا چرا زان کین خو چشمی مروت داشتم؟

шунавандаҳои арҷманд, шумо гуфтори 52-умро аз рӯи китоби устод Садриддин Айнӣ намунаи адабиёти тоҷик дар қироати корманди шоистаи тоҷикистон Ализода Абдурашид Хоҷамқул шунидед. Коргардони гуфтор Шералӣ Нағзалӣ.

0: маслиҳати оҷилӣ судманду ройгон ва осон аст. Маслиҳати оҷилӣ.
1: Соат танҳо вақтро нишон медиҳад, аммо арзиши онро инсон муайян мекунад. Муваффақият насиби онҳое мешавад, ки аз вақти худ оқилона истифода мебаранд. Дуруст идора кардани вақт ин мавзӯи бахши навбатӣ аст. Инак шунавандаҳои азиз, таваҷҷӯҳ кунед ба чанд маслиҳат дар ин хусус. Рӯзро бо нақша оғоз кунед. Рӯйхати корҳои рӯзонаро тартиб диҳед ва муҳимтарин корҳоро дар аввал иҷро намоед. Қоидаи аввал кори муҳимро фаромӯш накунед. Вазифаҳои душворро ба таъхир нагузоред. Иҷрои онҳо дар оғози рӯз самаранок-тар аст. Барои ҳар кор вақти муайян ҷудо кунед. Вақте муҳлат муайян аст, диққат ва самаранокӣ бештар мешавад. Аз парешоншавӣ худдорӣ кунед. Ҳангоми иҷрои корҳои муҳим, огоҳинома-ҳои телефон ва шабакаҳои иҷтимоиро муваққатан хомӯш намоед. Ба худ фишори зиёдатӣ наоред. На ҳама корҳоро дар як рӯз анҷом додан мумкин аст. Ҳадафҳои воқеӣ гузоред. мегӯянд вақт сарвати барқароршаванда аст. касе ки вақти худро идора мекунад, зиндагии худро идора менамояд. ва ё одамоне ки ҳар саҳар нақшаи кӯтоҳи рӯзонаи худро менависанд ва тибқи он амал менамоянд, одатан вақти худро беҳтар идора мекунанд ва бештар муваффақ мешаванд. мо барои шумо дӯстон имрӯзу ҳама рӯзи хушу бобароро таманно дорем. сарбаланд бошед. маводи саҳифа бо истифода аз сомонаҳои интернетӣ омода шудааст.
0: маслиҳати оҷилӣ судманду ройгон ва осон аст. маслиҳати оҷилӣ.

0: мегардад ва устувор мемонад. Оилаи солим барои тарбияи насли оянда ва пешрафти ҷомеа нақши муҳим дорад. Ҳар як ҷавон ҳангоми бунёди оила бояд ба интихоби дуруст, ҳамдигар фаҳмӣ ва эҳтироми ҳуқуқу уҳдадориҳои ҳамсар аҳамияти ҷиддӣ диҳад. Таври фарҳангшинос Гулзира Каримова мегӯяд:
1: оила дар фарҳанги миллати тоҷик яке аз арзишҳои муқаддас ба ҳисоб меравад. Бо пайванд гардидани меҳру муҳаббати ду ҷавон оила барпо мегардад. оила ин як пайвандест, ки бо муҳаббат, садоқат, самимият, вафодорӣ, эътимоди тарафайнҳо мебошад. ташкили оилаи солим ин ташкили як ҷомеаи солим ба ҳисоб меравад. маҳз меҳру вафодорию садоқати байни инҳо аст, ки бо тарбия намудани насли солим дар ояндаи кишвари мо нақши муассир мегузоранд. аз ин лиҳоз давлати тоҷикистон ба заковати азалӣ ва нерӯи созандаи занони фарзона ва оқилаи тоҷик ҳамеша такя менамояд. маҳз зан модар барои рисолати асосии хешро устувор гардонидан, барои тарбияи дурусти фарзандон, одоб, сои маърифат шудан, бонангу номус шудани онҳо, ҳисси ватандӯстию худшиносиро дар тарбия намудани насли наврас нақш мегузоранд. дар ҳама давру замонҳо оилаи солим ин ҷомеаи солим нақши муассире мегузорад. яъне ки аз рӯзҳои аввалини ба дунё омадани ҳар як тифл нақши оилаи солим талидие мебошад. тарбияи оилаи солим пеш аз ҳама ба фикри банда дар модару падари онҳо нақши муассире дорад. чунки ҳар як тарбияву меҳру муҳаббату ҳисси ватандӯстӣ он кӯдакро барои оянда бедор намудан аз ҷониби онҳо сурат мегирад. ҷомеашиносон оиларо пойдевори давлатдорӣ мешуморанд. зан модарро чароғи хонадон, яъне модар бо вуҷуди муқаддас буданаш имконият дорад, ки мураббии аввалини инсон бошад.
0: мусаллам аст, ки зан модар дар ҷомеа мақоми баланд дорад. ӯ на танҳо модар ва тарбиятгари фарзандон, балки иштирокчии фаъоли ҳаёти иҷтимоӣ, иқтисодӣ ва фарҳангӣ мебошад, хусусан зани имрӯзаи тоҷик. имрӯз занон дар соҳаҳои гуногун фаъолият намуда, дар рушди кишвар саҳми арзанда мегузоранд. албатта эҳтиром ба зан, модар ва фароҳам овардани шароити мусоид барои фаъолияти ӯ яке аз омилҳои пешрафти ҷомеа мебошад.
1: худи зан ин олиҳаи зиндагӣ, гармии хонавода, меҳру муҳаббати хонадон ва сарчашмаи ҳаёт мебошад. тамассола дар паёмҳои хеш пешвои муаззами миллат мақому манзалат, иззату ҳурмати зан, модарро дар мавқеи муайяне мегузорад. яъне ки чунон ки онҳо иброз медоранд, дар фарҳангу тамаддуни мо тоҷикон иззату эҳтироми зан, модар ҳамеша ҷойгоҳи хос дорад. оре, занону бонвон нақши онҳо дар меъмори давлати муосир ва рушди ҷомеа маҳз дар замони соҳибистиқлолӣ хеле ба мавқеъ пеш рафта истодааст. барои солим нигоҳ доштани оила пеш аз ҳама таваҷҷӯҳи ҷиддӣ нисбати наслҳое, ки имрӯз дар ин гуна ҷомеаи пеш аз ҳама рушди техникаву технологияи муосир таваҷҷӯҳ зиёд аст, ҷиддӣ истодани волидайн мебошад. чунки тавассути ин расонаҳо метавонанд ба фикрронии ҷавонон таъсири хешро расонанд. маҳз мо оилаҳо метавонем, ки онҳо фарзандони мо ҳастанд ва барои нигоҳдории онҳо аз рӯи ҳар гуна шикебу фарозе, ки барои ба ҷомеаи дигар, ба дунёи дигар ворид кардани онҳо халалдор мекунад, назар афканем.
0: дар замони ҳассоси ҷаҳонишавии тарбияи фарзанд хеле душвор аст, зеро ҷаҳони техника ва технология, ки тамоми дунёро фаро гирифтааст, барои таълиму тарбияи кӯдакону наврасон монеа эҷод мекунад. Кӯдакони имрӯз аз чанд даҳсолаи гузашта фарқ доранд аз ҳар ҷиҳат. Аз ин рӯ волидонро мебояд ҳамеша ба таълиму таҳсили кӯдак риояи

0: хуршед агар рӯи ту бо нур сиришт, омез ба рӯшанӣ ту ай пок сиришт, ҳар рӯзи ту мисли сафҳае тоза бувад, дар сафҳаи имрӯза чӣ хоҳӣ ту навишт?
1: Гузориш. Инъикоси чорабиниҳои рӯз, ҷараёни кору пайкор дар гузоришҳои субҳгоҳии Насими Субҳ.
2: дар ҳама шаҳру ноҳияҳои кишвар бахшида ба 35-солагии истиқлоли давлатии тоҷикистон корҳои бунёдкориву созандагии вусъати тоза касб намудааст. имрӯзҳо дар гӯшаву канори ватан корҳои ободонӣ, бунёди иншооти нав ва таъмиру тармими роҳҳо бо суръати баланд идома доранд. ҳадаф аз ин иқдомҳо боз ҳам ободу зебо гардонидани диёр ва сазовор истиқбол гирифтани ҷашни бузурги миллӣ мебошад. дар баробари дигар шаҳру ноҳияҳо шаҳри ваҳдат низ ба ин маъракаи умумимиллӣ фаъолона ҳамроҳ гардидааст. дар шаҳр сохтмони иншооти гуногун аз ҷумла муассисаҳои таълимӣ, марказҳои хизматрасонӣ, муассисаҳои фарҳангӣ ва майдончаҳои варзишӣ идома доранд. мегӯяд мусоҳибамон сардори шӯъбаи фарҳанги шаҳри ваҳдат Зарина Қодирзода.
3: шукргузор аз он ҳастем ки зери сиёсати фарҳангпарваронаи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти кишвар муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар шаҳри ваҳдат ин сиёсатро ба пеш бурда дар самти тарбияи ҷавонон дар рӯҳияи ватандӯстию хештаншиносӣ корҳои зиёдеро ба анҷом расонда истодаем маҳз бо соҳиби истиқлол гардидани тоҷикистони азиз дар рушди фарҳанги ҷумҳурии тоҷикистон ва алалхусус дар шаҳри ваҳдат бисёр корҳое ки бахшида ба ҷашни 35-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии тоҷикистон роҳандозӣ гардиданд бо дастгирии ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон бо дастгирии вазорати фарҳанги ҷумҳурии тоҷикистон ва мақомоти иҷроияи ҳокими давлатии шаҳри ваҳдат муассисаҳои зиёди фарҳангӣ тармим таҷдид ва азнавсозӣ гардиданд имрӯзҳо фарҳангчиёни шаҳри ваҳдат аз фазои ободу осоиштаи ин кишвар шукргузорӣ намуда дар самти тарбияи фарзандон дар ин рӯҳия ва алал хусус омодагӣ ба тамоми ҷашнҳо, ҷашнҳои фарҳангӣ, ҷашнҳои миллию маърифатӣ корбарӣ намуда дар тамоми ҷашнҳо фаъолона иштирок карда истодаанд.
2: дар самти фарҳанг низ корҳои назаррас ба анҷом расонида мешаванд. муассисаҳои фарҳангӣ таъмиру тармим гардида шароити фаъолияти онҳо беҳтар карда мешавад. хонаҳои фарҳанг, китобхонаҳо ва марказҳои фароғатӣ барои баргузории чорабиниҳои идона омода мегарданд.
3: бинои мактаби мусиқии бачагонаи шаҳри ваҳдат, мактаби расомии бачагонаи шаҳри ваҳдат ва дар ин замина сохтмони бинои қасри фарҳанг имрӯз дар рафти сохтмон мебошад. мактаби мусиқии бачагона ва мактаби расомии бачагонаи шаҳри ваҳдат дар соли 2022 бахшида ба 35-солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии тоҷикистон сохта ба истифода дода шуд ки айни замон хонандагони ин ду дабистон метавонанд ки нозукиҳои самти санъат, самти расомӣ, самти кандакорӣ ва дигар омӯзиши дигар асбобҳои мусиқию сарояндагиро дар ин мактаб омӯхта бошанд. ва бояд қайд намуд ки бо дастгириҳои пайвастаи пешвои миллат, сарвари давлат ки ин қадар озмунҳое ки ба тафсиб расида истодаанд, маҳз озмуни ҷумҳуриявии тоҷикистон ватани азизи ман ки ҳама сола маҳз зери сарпарастии асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти кишвар муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ки роҳандозӣ карда ва ба тафсиб мерасад хонандагони мактабҳои мо тавонистанд ки дар ин озмунҳо фаъолона иштирок намуда бошанд ва мо ки дар арафаи даври шаҳри ин озмун қарор дорем айни замон 42 нафар аз шаҳри ваҳдат ба даври минтақавӣ роҳхат гирифтанд ки боварӣ ҳам дорем ки онҳо аз даври минтақавӣ ба даври ҷумҳурӣ бо нишон додани фарҳанги воло ва санъати ноби тоҷикӣ метавонанд ки дар дигар даврҳои озмун низ ғолиб омада бошанд
2: ҷашни 35-солагии истиқлолия на танҳо як санаи таърихӣ, балки рамзи ваҳдат, сулҳ ва пешрафти Тоҷикистон мебошад.

0: бахшу гузоришҳои ҷолибу шуниданӣ, таронаҳои дилнишин ва кафолати фароғати шумо идомабахши барномаи гулчини насими субҳ аз радиои тоҷикистон.
1: донистан хуб аст. бахш аз насим

қандаи кӯдак ба ҳар оила фазои шодию фараҳ меоварад. Аммо дар баъзе хонаводаҳо, агар кӯдак дуру дароз хандад, калонсолон кӯшиш мекунанд, ки ӯро аз ханда боздоранд. Зеро дар байни мардум ақидае вуҷуд дорад, ки хандаи зиёд ба кӯдак зарар дорад. Дар асл ханда ба кӯдак зарар дорад ё фоида? Ҳоло атрофи ин мавзӯъ суҳбат хоҳем кард.

духтурони кӯдаконаи бритониёӣ муайян карданд ки хандидан ба саломатии кӯдакон фоидабахш мебошад. Барои солим будан кӯдак бояд дар як рӯз 15-20 маротиба ва на камтар аз 10 дақиқа бихандад. Ханда хосияти пешгирикунандаи бемориҳоро дошта, метавонад аз илтиҳоби меъда ва дигар бемориҳои илтиҳобӣ пешгирӣ намояд. ҳангоми хандидани кӯдак мушакҳои бадан ҳаракат намуда, кори узвҳои дарониро фаъол мегардонад. ҳангоми хандидани кӯдак узвҳои нафаскашӣ маҳз карда мешаванд ва кори шуш фаъол мегардад. ханда иштиҳои кӯдакро мекушояд. агар кӯдаке бемор ё ба ҳолати дигари ногувор гирифтор бошад, волидонро зарур аст ки бо ёрии ханда ҳолати ӯро беҳтар гардонанд. кӯшиш кунед ки ба кӯдаки худ бо чеҳраи гирифта сухан накунед, зеро чеҳраи овизони падару модар ба рӯҳияи кӯдак таъсири манфӣ мерасонад.

0: пайғоми нурафшонии хуршед муборак, субҳи ватан, ин хонаи умед муборак, бедории дилҳои саҳархез муборак, омад ба дарат субҳ, ту бархез муборак.
1: дар шароити ҷаҳонишавӣ ва рушди босуръати технологияҳои рақамӣ нақши илм ва маориф дар таъмини рушди устувори кишвар то рафт аҳамияти бештарро касб менамояд. аз солҳои аввали истиқлоли давлатӣ низоми миллии ҳифзи моликияти зеҳнӣ таъсис ёфт. моликияти зеҳнӣ ин ҳуқуқҳои қонунӣ ба натиҷаҳои фаъолияти зеҳнии инсон аст. он ба ихтироъкорон, муаллифон, дизайнерон ва соҳибкорон имкон медиҳад, ки аз меҳнати худ манфиат бардоранд ва ҷомеаро бо навовариҳо ғанӣ гардонанд. ҳифзи моликияти зеҳнӣ пешрафту рушд дар илм, технология, санъат ва тиҷорат ғайриимкон аст ва маҳз эълон гардидани 20-солаи омӯзиш ва рушди фанҳои табиатшиносӣ дақиқ ва риёзӣ дар соҳаи илму маориф барои солҳои 2020-2040 низ ба хотири дар амал татбиқ гардидани рушди илму, ихтироъкорӣ ва моликияти зеҳнӣ нақши муассир дорад. корманди маркази миллии патенту иттилоот Тоҳир Холиқов дар ин бора чунин мегӯяд:
2: бе омӯзиши илми дақиқ, бе пешравии илми дақиқ, рушди соҳаи моликияти зеҳнӣ, махсусан нерии инсонӣ, номумкин аст. агар аз як тараф дар як паҳлу илмҳои дақиқро ҳамчун фан гузорем ва дар паҳлуи дигар моликияти зеҳнро ҳамчун натиҷаи ҳамин илмҳои дақиқ гуфтан мумкин аст. чунки дар ҳамаи ҷабҳаҳо, агар мо моликияти зеҳниро ба инобат гирем, худи моликияти зеҳнӣ иборат аст аз объектҳои ихтироъ, намунаҳои саноатӣ ва дигар объектҳо. лекин мо махсус дар ин ҷо объекти ихтироъ ро дар назар дорем, чунки дар соҳаи ихтироъ, дар самти ихтироъ, тамоми он ихтироъкорони ки ба ин соҳа даст мезананд, ба ин эҷодиёт даст мезананд ва фаъолият мекунанд, бевосита аз илмҳои дақиқ истифода мебаранд. яъне гуфтан мумкин аст, ки бе самти математика, бе самти физика, бе самти химия, бе самти биология умуман на рушди моликияти зеҳнӣ аст, на тараққиёти саноат аст, на саноатсозӣ аст, на дастгоҳсозӣ аст. бинобар ҳамин ба саволи шумо ҳаминро гуфтенам, ки хушбахтона баъд аз эълони сол ҳои илмҳои дақиқ, табиатшиносӣ ва риёзӣ, ки бевосита аз ҷониби пешвои муаззами миллат ин супорӣ шуда буд, дастур шуда буд ва таи солҳои охир ҳам донишгоҳ, ҳам муассисаҳои таълимӣ, ҳам пажӯҳишгоҳи илмӣ ва ҳам муассисаҳои мактабҳои миёна дар ин самт хеле ва хеле муваффақиятҳои беназир ба даст оварданд. як мисоли равшани он баргузор намудани озмуни илм фуруғи маърифат, ки аз номинатсияи асосӣ иборат аст. дар он ҷо ҳам номинатсияи география ҳаст, ҳам химия ҳаст, ҳам биология ҳаст ва аз ҳама муҳимаш як номинатсияи дигаре, ки ба самти ихтироъкорӣ вобаста аст, номинатсияи ихтироъкорӣ ва навоварӣ аст. таҳлилҳои мо нишон медиҳанд, ки дар солҳои охир дар байни ҷавонон ихтироъкорони ҷавон хеле ва хеле зиёд пайдо шуда истодаанд. ин натиҷаи чи аст? ин натиҷаи ана ҳамин диққат додан ба илмҳои дақиқ аст. агар ба илми дақиқ, агар математикаро наомӯзем, биология, химияро наомӯзем, мо ба ихтироъкорӣ, ба эҷодкорӣ даст зада наметавонем.

Воқеан ҷомеае, ки дар он илму ҳикмат қадру қимат дорад, шароит барои рушди илму дониш муҳайё мегардад, то дар оянда ба дастовардҳои нав ба нав дар соҳаи илм ноил гардид. Илова бар ин, насли ояндаи кишвар бояд аз тамоми шароитҳои замони имрӯз истифода бурда, донишҳои худро қавӣ гардонанд, зеро оянда мустаҳкамии пояҳои давлат аз насли босаводу кордон ва кашофу ихтироъкор вобаста аст.

аҷаб накату тароватӣ дорад насими субҳгоҳӣ. Бо равшан гаштани осмон ҳама ҷо ба худ ранги дигар мегирад ки кас аз тамошояш лаззат мебарад. махсусан чаҳчаҳи паррандагон ба муҳит тароватӣ тоза бахшида фазоро дигаргун месозад. акнун бо баромадани нурҳои хуршед дарахту гулҳо гӯё ҳама чашм вонамуда аз хоби ноз бедор мегарданд. ҳама майл ба сӯи равшанӣ сар боло намуда босам ҳусни боғу роҳравҳоро зеботар мегардонад. ин аст ки мегӯянд субҳи содиқ бедор шудан ба рӯҳу равони инсон қуввати дигар мебахшад.

нигоштаҳои пандомӯз аз сомонаҳо. рӯзи нав сафаи тозаест, ки онро бо боварӣ, муҳаббат ва орзу метавонед пур кунед. ҳар субҳ имкони дигарест барои оғоз, барои рушд ва барои наздик шудан ба орзуҳоятон. рӯзи нав на танҳо вақт аст, балки фурсатест барои беҳтар шудан аз дирӯз. бигзор имрӯз ҳамон рӯзе бошад, ки як қадами бузург сӯи орзуҳоятон мегузоред. бо нияти нек, дили равшан ва нерӯи тоза рӯзи навро истиқбол гиред. рӯзи навро бо шукргузорӣ оғоз кунед. зиндагӣ тӯҳфаи бузургест. рӯзи нави зиндагӣ ба хайр, дӯстон. нигоштаҳои пандомӯз аз сомонаҳо.

0: бахшу гузоришҳои ҷолибу шуниданӣ, таронаҳои дилнишин ва кафолати фароғати шумо идомабахши барномаи «Гулчини Насими Субҳ» аз радиои Тоҷикистон.
1: Оинаи таърих.
2: Ҷилои дурдонаҳои таърихӣ.
1: Тобиши ёдгориҳои бостонӣ.
2: Инъикоси гузаштаи пурифтихор.
1: Дар оинаи таърих.

0: шунавандагони азиз, барномаи Насими Субҳ идома дорад. Ин навбат дар бахши оинаи тарих, корманди осорхонаи миллии бостонии Тоҷикистон Бобомулло Бобомуллоев дар бораи ёдгории меҳроби таърихии Ашт ба шумо маълумот медиҳад.
1: Меҳроби Ашт соли 1939 замин ноҳияи имрӯзи Ашт пайдо гардидааст. Ин аз нигоҳи яъне таърихи бостоншиносӣ меҳроб хело ҳам меҳроби ки нигораи бисёр каронбаҳои осорхона мебошад, чунки он ба як санъати баланди яъне гачкорӣ ё ин ки аз гили аълосифат канда шудааст, кандакорӣ дар рӯи гил ё ки гач меноманд яъне сохта шудааст. Соли 1961 ин нигора ба хотири яъне маҳфуз ёфтани он аз ҷояш гирифта шуда ба институти таърих бостоншиносӣ ва мардумшиносии Тоҷикистон кӯчонида шудааст ва онро дар инҷо барқарор кардаанд, намуди аслии онро. Худи меҳроб яъне дар марказаш як рамзи ҳандасӣ дорад ва дар гирду атрофи он кандакориҳо ҳастанд ки он ҳам аз 13 гӯем ки нақши бодомшакл дар он кашида шудааст ва аз ҳамин нигоҳ ин ҳам яке аз қадимтарин яъне меҳробҳо умуман дар қаламрави осиёи марказӣ ба ҳисоб меравад. Дар ҳудуди тоҷикистон ду меҳроби қадимтарин пайдо гардидааст. Ин яке меҳроб мебошад ки аз ноҳияи Ашти имрӯза аз деҳаи Искодар пайдо гарда шудааст ва аз чӯб сохта шудааст ки он дар осорхонаи миллии тоҷикистон нигоҳ дошта мешавад ва дуввумин меҳроби Ашт мебошад аз ноҳияи Ашт пайдо гардидааст ва ҳар ду ҳамин меҳробҳо меҳробҳое мебошанд ки аз қадимтарин меҳроб дар тамоми ҳудуди осиёи марказӣ мебошад ва яке аз шоҳкориҳои гачкорӣ ва чӯбкорӣ ба ҳисоб меравад. ҳангоме ки осорхонаи моро сайёҳон меоянд барои тамошо, назари онҳоро бештар ҳам меҳроб ба худ ҷалб мекунад ва онҳо суол медиҳанд ки дар ин ҷо чӣ навишта шудааст ва чӣ таърих дорад.
0: باید گفت که در آثارخانه ملی بستانشناسی تاجیکستان تالارهای گوناگون با تاریخ و یادگاریهای بی‌نظیر خلق تاجیک بخشیده شده است و نگاره‌های نادری که هنگام کاویش‌های بستانشناسی پیدا شدند با معرض تماشا گذاشته شدند. هر نفری که می‌خواهد از تاریخ گذشته خود آگاه باشد حتما با آثارخانه رفته از نزدیک با یادگاریهای تاریخی آشنایی پیدا می‌کند.

0: тароватрез бо фармони Яздон субҳ омад боз. Чудилбар ханда бар лаб, кокулафшон субҳ омад боз. Ту эй хобида дар бистар, дари чашмони худ бикшо, ки хуршеде ба сар, хушҳолу хандон субҳ омад боз.
1: Насими субҳ бо пешниҳоди бахши саломат бошед.
2: Дуруст сомиёни арҷуманд. Саломативу сарбаландии шумо таманои ҳамешагии мо аст. Тибқи таҳлилҳои коршиносони соҳаи тандурустӣ, бемории диабети қанд сола сол зиёд гашта истодааст. Ин субҳ оид ба ин беморӣ ва роҳҳои пешгирӣ ва табобат аз ин бемориро пешкашатон мегардонем. диабети қанд бемориест ки миёни бемориҳои музмин ба қайд гирифта шудааст. Дар бештари мавридҳо аз истеъмоли пайвастаи маводи серғизо ба амал меояд. Мутахассисони соҳаи тиб яке аз сабабҳои гирифтор шудан ба ин бемориро дар нодуруст истеъмол кардани ғизо ва камҳаракатӣ медонанд. Бемории диабети қанд ба чашм ва гурда осеб расонида, ҳамчунин пойҳои инсонро дардманд мекунад. Аз ҳама роҳи асосии пешгирӣ аз бемории диабети қанд кам истеъмол кардани хӯрокҳои равғандор ва доимо шуғул варзидан ба намудҳои гуногуни варзиш аст, мегӯяд эндокринолог Лола Мирсаидова.
3: диабети қанд як чанд намуд мешавад. Асосин диабети қанд нави 1, нави 2 и гестационный мегон диабети вақти ҳомиладорӣ ба. Диабети қанд нави 1 пайдоишаш аз кӯдакот то 3 солагӣ. Ин инсулин вобаста. Инсулин вобаста ин вано дорад ки қадуди зери меда дар хун кам мепардод инсулин. Дуюм тип сол аз 40 сар мешад и боло. Асоси бо дорувори таблетированимо табобат мекунем. Но баъзе вақт ҳолатҳо ҳаст ки инсулина мекунем. Ҳаст ҳолатҳо ки инсулина мекунанд вақти бемории сактаи дил, вақти ҷарроҳӣ инсулина мекунем. Бо гестационный диабет им пайдо мешад вақти ҳомиладорӣ ба. Баъд аз таваллуд кардан мумкин ки қанди хун дар хун то норма мебиёд бо. Сабаби пайдоиш асоси ирсӣ. Агар ойла ба ягон кас диабети қанд доштагӣ бошад, пайдоиши диабет чанд фоиз баландтар мешад. Дуюмаш аз тарс мешад. Сеюмаш аз фарбегӣ. Агар бемор бо панкреатит бошад, мумкин ки баъд касали қанд шавад. Хай пурхӯриам фарбегӣ, пурхӯрӣ тоже як аз факторҳои риски пайдошави диабети қанд. Бисёртар аз диққати тарс. Бисёри мебиён аввалин бор як бача буд вазбин омадагӣ буд дар реанимация ки тацидоз кати буд пурсидем ки чӣ шудагӣ гуфтан ки бегони хона биромадагӣ буду аз саг тарсид ҳамин тарс як шаба кӯдак диабети қанд шуду вазбин гузарон баро ки диабети қанд якум тип вазбинтар мегузарад чем диабети қанд нави ду хатарнокиш дуяшам хатарнок диабети нави як мегон ки лабильное течение, ки қанд пасту баланд шудан мегирад. Вот это вот фарқият, ки кӯдако ба вазбинтар мегузарад, чем одамои калонтар.
2: Сабаби дигари гирифторшавии ба бемории диабети қандро мутахассисон дар фарбеҳии зиёд ва аз миёр зиёд будани холестерин ва равған дар таркиби хун арзёбӣ мекунанд.
3: бисёриш мегӯяд беҳолӣ, бемадорӣ, баъд пайдо мешад ташнагӣ, обхӯрӣ зиёд, дарди поё, харобшавӣ, пасшавӣ нури чашм мешад. вақте ки қанд пайдо шавиш. Ну пешгирӣ якумаш ки агар ойла ба ягон кас бошад бемории диабети қанд, бояд ки қанд санҷад. ҳар ним сол ба як бор санҷад. ҳозир амхел карсодем ки аз чил боло ҳар се моҳ бояд ки қанди хуна санҷад. Дуюмаш ки агар одам индекси вазни бадан баланд бошад, фарбегӣ бошад, уже дуюм сеюм дароҷа бошад, қанди хуна санҷидан дар то ҳар се моҳ. Барои ки ин яке аз факторҳои риск. Фишор баландӣ, панкреатит. Амба ҳар сол, ҳар шаш моҳ қанди хуна санҷидан дар кор.
2: акнун чанд тавсияи пизишкон барои шахсоне ки аз ин беморӣ азият мекашанд. аз назари режими ғизоӣ лозим аст ки шумо бояд аз истеъмоли шириниҳо, мураббо, асал, шоколад худдорӣ кунед. агар моҳӣ дар як ҳафта 5 маротиба ва сабзавот дар хӯрокатон бештар истеъмол кунед, ба ҳадди имкон дар як рӯз 5 маротиба ва сабзавоту мева тавсия дода мешавад. агар сигор мекашед, ҳатман аз ин одати баъд даст кашед ва мавзеҳое, ки онҷо сигор мекашанд, худро дур гиред. варзиши муносиб бо тавсияи пизишк ба ҳифзи саломатии шумо кӯмак мерасонад. пойпӯши танг напӯшед ва захми шудани ангуштони пой канораҷӯӣ кунед. бояд дар як сол як маротиба аз муоинаи духторӣ чашм гузаред. ҳамчунин тавсия дода мешавад, ки сарфи назар аз эҳсоси солимии ҳар як нафар дар давоми 6 моҳ тибқи талаботи тиббӣ аз ташхис бояд гузарад. шахсоне, ки гирифтори бемории диабети қанд ҳастанд, аз тавсияи мутахассисон истифода намуда барои солимии худ ва наздиконашон талош намоянд, зеро солимии ҷомеа аз солимии оила вобастагӣ дорад. боқеи саломату хонаобод бошед.

0: Боз омад субҳи пурфайзи ватан. Нури хуршедӣ ба чашми мо расид. Боз омад пайки иқболи ватан. Ханда бар лаб, ғунча бишкуфту дамид.
1: Қомуси адаб.
2: Қомуси адаб. Адаб тоҷест аз нури илоҳӣ.
1: инъикоси зиндагиву фаъолияти эҷодии шоирону адибон дар бахши қомуси адаб.

0: ӯ хату саводи комилро дар назди падараш Низомиддин Аҳмад гирифта, сарфу наҳви забони арабиро низ хуб омӯхта буд. Ҷомӣ ҳангоме ки ба Самарқанд омад, ба синни 23 солагӣ расида буд. Ӯ илмҳои ҳисобу нуҷумро аз қозизодаи Румӣ омӯхт. Соли 1453 ба Ҳирот рафт. Шоир баъд аз чанд вақт ба зиёрати шаҳрҳои муқаддаси Маккаю Мадина рафта, соли 1473 боз ба Ҳирот баргашт ва то охири умр дар ин шаҳр монд. Моҳи ноябри соли 1492 дар ин ҷо аз олам гузашт. ҷомӣ дар зиндагӣ дӯстону рафиқони бисёре дошт ва бо онҳо мунтазам маҳфилҳои адабӣ мегузаронид ва дар байни онҳо яке аз беҳтарин шогирдонаш Алишер Навоӣ буд. Онҳо як умр дӯстони ҷонӣ ва ҳамкору ҳамрози якдигар буданд. Сардафтари адабиёти классикӣ адабиёти ӯзбек Алишер Навоӣ бо асарҳои ҷовидонаш дар таърихи адабиёти ӯзбек мақоми арзанда дорад. Алишер Навоӣ соли 1441 дар шаҳри Ҳирот ба дунё омадааст. Падари шоир Кенҷа Баҳодур мансабдори дарбори Темуриён буду дар таълиму тарбияи фарзандаш ҳамеша талош меварзид. Адабиётшинос Али Муҳаммадӣ Хоросонӣ дар ин бора чунин мегӯяд:
1: Мавлоно Нуриддин Абдураҳмони Ҷомӣ ва Амир Низомиддин Алишери Навоӣ, ки ашъори тоҷикии форсиашро бо тахаллуси фонӣ иҷод мекард, аз ситорагони дурахшони адабу фарҳанги қарни 15 милодӣ буда, дар муносибати дӯстонии халқҳои тоҷику ӯзбек ва равобити адабии ин мардумони аз қадиму лаём ҳамсоёму ҳамҷавор саҳми арзандае гузоштанд. Муносибати дӯстонаву равобити адабии ин ду мутафаккири бузург дар осори илмию бадеии ишон дар саршашмаҳои адабию таърихӣ то ибтидои асри 15 муфассалу муҷаллал баён ёфта, дар асару мақолаҳои илмӣ ва гузоришоти уламову удабои шинохта ба монанди Браун, Садриддин Айни, Евгений Эдуардович Бертельс, Ҳикмат, Оташ, Брагинский, Абдулғани Мирзоев, Раҳим Ҳошим, Ҳамид Сулаймон, Шомуҳаммедов, Зоҳидов, Алохон Афсазод, Шарифҷон Ҳусейнзода, Камина ва дигарон борҳо мавриди таҳлилу баррасӣ қарор гирифтанд. ҳанӯз шодравон устод Мирзо Турсунзода соли 1964 дар рӯзҳои тантанаи базми 550-солагии зодрӯзи Мавлонои Ҷом дар ҳузури меҳмонони бешумори ватанию хориҷӣ, ки барои таҷлили ин санаи мубораки фарзанди баруманди Шарқ ба ҷумҳурии Тоҷикистон омада буданд, сарбаландона чунин иброз доштанд: дар Ҳироти асри 15 олимон ва файлосуфон, адибон, наққошони шаҳир ва ғайраҳо зиндагӣ ба сар мебурданд, лекин дар байни онҳо ду симои бузург, шоири бузурги ӯзбек Алишери Навоӣ ва мутафаккиру адиби форсии тоҷикӣ Абдураҳмони Ҷомӣ шукӯҳи Шарқи Куҳанро меафзуданд.

навоӣ ба дарбори бобур мирзо ба хидмат даромада ҳамзамон таҳсили илмро идома медод шоир бо эҷодиёти адибони бузурги форс тоҷик низоми ганҷавӣ камоли хуҷандӣ ҳофизи шерозӣ ва дигар ва дигарон хуб ошноӣ дошт ҳусайн бойқаро соли 1464 дар ҳирот ба маснади подшоҳӣ менишинад ва навоиро барои адои хидмат ба дарбор даъват мекунад навоӣ бо абдураҳмони ҷомӣ дар ин ҷо шинос шуда минбаъд бо ҳамдигар дӯстони қарин мешаванд дар соли 1472 алишер навоӣ то ба дараҷаи вазирӣ расида бо ҷаҳду талошҳои худ вазъи сиёсию иҷтимоии мардумро беҳтар намуд ки дар натиҷа ҳаёти маданию адабӣ пеш меравад аммо дар ин вазифа дере хизмат накарда соли 1476 навоӣ аз ин мансаб худро барканор мегирад ва ба эҷод намудани асарҳои илмию адабӣ машғул мешавад маҳз дар ҳамин давра ӯ асари панҷгонаи худ хамсаро иншо мекунад шоир соли 1488 ба ҳирот бармегардад ва бо ҳамин аз корҳои давлатӣ даст кашида умри боқимонда

0: ашро ба эҷоди асарҳояш мебахшад. Шоир соли 1501 дар шаҳри Ҳирот оламро тарк мекунад.
1: Яке аз сабабҳои афзудани муносибати дӯстӣ ва вусъати равобити эҷодии ин ду марди хирадмандро дар он мебинем, ки ходими ҷавони давлатӣ Алишер Навоӣ аз соли 1469 бо даъвату хоҳиши Султон Ҳусайни Бойқаро аз Самарқанд ба Ҳирот омада, аввалан дар дарбор мурдори давлатӣ таъин гардида, сипас соли 1472 ба мансаби вазири ноил мегардад. Барои осудагии ободии мамлакат равнақи адабиёту фарҳанг ба мушовири варзидаи эҳтиёҷ дошт ва дар Ҳироти он рӯз сазовори ин мартабаи баланд ҳамоно Абдурахмони Ҷомӣ буд. Устоди ҷон бошад, дар шахсияти Амир Алишери Навоӣ аз аввали фаъолияти адабию сиёсиаш як нафар ходими давлатии хирадманду тавоно, шоиру донишманди забардаст, шахси поку ҳақбин, ҳомии илму фарҳанг, симои барҷастаи замон ва инсони аз одаму одамгарӣ бохабарро медид, ки шоирона фармудааст. Бале, дар баргоҳи одамият, ҷузу кам ёфт роҳи маҳрамият.

0: ҷомӣ ва шогирдаш Навоӣ бо ҳамдигар самимона дӯстию ҳамкорӣ доштанд, ки он далели хуби муносибатҳои чандинасраи адабию фарҳангӣ байни тоҷикону узбекон мебошад. Алишер Навоӣ забони тоҷикиро бисёр хуб медонист ва бо эҷодиёти адибони бузурги мардуми мо аз наздик ошно буд ва дар пайравии онҳо асарҳои безаволашро эҷод кардааст. Дӯстии беғаразонаи ҷомию Навоӣ намунаи барҷастаи рафоқати байни одамони гуногун миллатанд. дар ин бора ҳамсӯҳбатамон адабиётшинос Али Муҳаммади Хӯросонӣ чунин иброз медорад.
1: ба қавли адабиётшиносони ӯзбек Вали Хӯҷаев ва Шукуров, номи ин ду ҳайкали азими адабиёти шарқ рамзи дӯстии халқҳои тоҷики ӯзбек, ҳамкории наздики илмиву адабии онҳо ба шумор меравад. дар бораи дӯстиву ҳамкории Абдураҳмони Ҷомӣ ва Алишери Навоӣ, ки оғоз аз хатм кардани Навоӣ мадрасаҳои Машҳадро ву ба Ҳирот баргаштани ӯ ва аз он ҷо ки соли 1464 ба зодгоҳаш Ҳирот бармегардад, муносибати дӯстии Абдураҳмони Ҷомӣ ва Алишер Навоӣ барқарор мегардад ва маҳз дар ҳамин вақт муносибати устодиву шогирдӣ онҳо ҳусни ибтидо мегирад. ин андеша маънои онро надорад, ки Алишери ҷавон то ин дам Мавлоно Ҷомиро намешинохт. адиби Навмашқ дар ҷодаи эҷод ҳанӯз аз аввалҳои сабақомӯзӣ адибу олими ҳанӯз дар Мовароннаҳру Хӯросон шӯҳрат ёфтаро ғоибона мешинохт. асарҳояшро бо шавқ мутолиа мекард ва дар сина орзуи ҳамнишинию ҳамсӯҳбат шудан با او را میپرورید. نهایت بعدی بازگشت از شهری مشهد، علیشیر جوان در هرات تحصیل را ادامه میداد و در اندک وقت به دیدار و همنشینی مولانا جامی مشرف گردیده از روی اثر او رساله قافیه در حضور خودی استاد علم قافیه را میآموزد.

0: Санъату ҳунар забони дил ва оинаи истеъдоди инсон аст. Санъат ҷаҳони зебоест, ки қалбҳоро ба ҳам наздик месозад, эҳсосотро бедор мекунад ва рӯҳу илҳоми тоза мебахшад. Ҳар ҳунарманд бо истеъдод ва маҳорати худ дар ғанӣ гардидани фарҳанги миллӣ саҳм мегузорад. Имрӯз дар бахши ҳунарам болопарам аз фаъолияти эҷодии овозхони шинохтаи тоҷик Иззат Шарифӣ ёд мекунем. Иззат Шарифӣ аз ҷумлаи сарояндагоне мебошад, ки бо овози форам, тарзи хоси иҷро ва муҳаббати беандоза ба санъат миёни ҳаводорони мусиқии тоҷик ҷойгоҳи хоса пайдо кардааст. Ӯ аз солҳои ҷавонӣ ба олами ҳунарро оварда, бо талошу заҳмати пайваста тавонист истеъдоди худро сайқал диҳад ва ба яке аз чеҳраҳои дӯстдоштаи мухлисон табдил ёбад. Дар ин бора андешаҳои овозхон Иззат Шарифиро мешунавем.
1: ҳунар як манбае ҳаст, ки як доди худованде аст, ки ҳанӯз агар аз хурдӣ бигем дар дили ҳар як инсон оршиён мегирад, ҷӯш мезанад ва ҳар як инсон ин лаҳзаҳое, ки худованд ба ӯ инъом медиҳад ва ба ӯ дарак медиҳад, ки аз кадом фарқ надорад, сароянда бошад, муҳандис бошад ё ки омӯзгор бошад, кадом касбиро ки худованд дар дили инсон лоиқ донистааст, албатта ба ӯ як рӯз дарак медиҳад. ва бисёр аз ҳунармандони мо ҳанӯз аз овони хурдӣ ин ҳунар дар дили онҳо, дар дилу ҷони инсон ҷӯш мезанад ва водор месозад, ки инсон ба ин пайроҳае, ки оянда тақдири ӯст ва оянда аз ин ҳунари истеъдод ӯ баҳра мегирад, кӯшиш кунад ва ин ҳунарро рушд бидиҳад. Ман ҳанӯз аз хурдсолӣ, аз ҳангоми дар мактаби миёна мехондам, дар кружокҳои мактаб фаъол будем ва доим кӯшиш мекардем, ки дар чорабиниҳои фарҳангии мактаб фаъол бошем. Аз ин лиҳоз ман аз овони хурдӣ ин меҳри санъат дар дилам ҷӯш мезад ва пайваста кӯшиш мекардем, ки суруду таронаҳоеро, ки он вақт марғуб ва машҳур буданд, бозхонӣ мекардем, месароидем ва ҳамаи он чорабиниҳое, ки дар доираи мактабмон баргузор мешиштанд, мо фаъолона иштирок мекардем ва ҳангоме ки хурд будам, ба хонадони мо бародари калонии мо як аккордеончаи майда китарин оварда буд, ки мо ҳангоми хурд будем, уна дуруғу рост ҳами хел пай мекардем, менавохтем, кӯшиш мекардем, ки оҳангеро навохта бошем. хоб ӯ вақто боз ансамбли эстрадии гулшан бисёр овозадор буд, устод Баҳодур Неъматов, Шодравон Кароматулло Қурбонов, Ориф Шорифов, Хурмо Ширинова, Муқаддас Набиева ҳунарманди мекарданд ва мо аз ин дида ҳавасмон мебуд. Устод Ҷуробек Муродов, устод Зафар Нозим, устод Одина Ҳошим, устод Файзалӣ Ҳасанов баромад мекарданд, Мирзоватан Миров сурудҳо мехонданд, ки ба дили мардум пайваста ҷо буд. Як таронаи бисёр машҳур буд дар он вақто, Шаб ба хайр, аз устод Баҳодур Неъматов. Ин сурудро қариб ки ҳама гӯш мекард, ҳама дӯст медошт ва ин сурудро пайваста ҳам рӯз, субҳ, ҳам шом, ҳам ҳангоми чошт, яъне ки абед мехондем ва кӯшиш мекардем, ки ин сурудҳое, ки устодҳо хонда буданд, мо бозхонӣ мекардем, дар дили мо ҷо гирифта буданд ва таронаҳое буданд, ки бисёр мондагор то ҳол бубинед шаҳомат мисол накати худро гум накардам. Ман як суруд аз устод Гулрухсор Сафиева доштам: намози шом манзилгоҳ чароғон, бисӯзам аз хаёли дарди ҳиҷрон, куҷои ту чароғи манзили ман, ба базми кисти ҳоло фурӯзон, чаро имшаб азизам дер кардӣ, маро аз зиндагонӣ сер кардӣ. Ин сурудро мехондам ва як суруд дигар: эй хонум.

дурахши хуршед дар самои истиқлолу ваҳдат, шодиву хурсандӣ ва муваффақият дар ҳаёту зиндагиятон анҷомбахши гулчини насими субҳ аз радиои тоҷикистон.

0: Радиои Тоҷикистонро дар шаҳри Ҳисор рӯи мавҷи 147 FM метавонед бишнавед.
1: Нақлу ривоят,
2: ҳикояҳои ҷолибу шавқовар,
1: образҳои мусбату манфӣ,
2: тасвири воқеаҳо,
1: васфу ситоиш,
2: образҳои бадеӣ,
1: воқиф шудан аз рӯзгори қаҳрамонҳо.
2: Ҳар ҳафта барномаи бардошт
1: ба шумо аз муҳтавои асарҳои ҷолибу хонданибоб
2: ва нотакрору мондагори адибони дохилу хориҷи кишвар
1: қисса мекунад.
3: манбаи илму дониш, сарчашмаи дарёи ақл, маҳзани фарҳанги миллӣ, пояи тамаддуни ҷаҳонӣ, хоса оинаи ҳаёт ва калиди дари ганҷи сухан аст. Салом шунавандагони азиз. Шумо барномаи фарҳанги бардоштро аз радиои Тоҷикистон мешунавед. Имрӯз мо ба баррасӣ як асари пурмазмуну таъсирбахш мепардозем, ки саргузашти зиндагии писарбачаи бо номи меҳрубонро инъикос мекунад. Бо шумо ҳастам масъули барнома ман Насиба Ҳакимзода ва коргардон Асҳоби Юсуф.

0: ин асар ба мавзӯи оила, тарбияи фарзанд, масъулияти падару модар ва таъсири воқеаҳои ҷомеа ба сарнавишти инсон бахшида шудааст. қаҳрамони асосӣ меҳрубон дар оғози қисса дар муҳити орому хушбахти оилавӣ зиндагӣ мекунад, аммо бо сабаби иштибоҳҳои падар ва пайдо шудани зани дигар дар ҳаёти ӯ, фазои оила вайрон шуда, муносибатҳои хонаводагӣ тағйир меёбанд. ин асар на танҳо қиссаи ҳаётии як кӯдак, балки таҷассумгари воқеаҳои муҳими ҷомеа, мушкилоти оилавӣ ва таъсири ҷанг ба сарнавишти инсонҳо мебошад. қаҳрамони асосии асар меҳрубон аст. ӯ дар оилаи оддӣ, вале хушбахт ба дунё омада, давраи кӯдакии худро дар муҳити меҳру муҳаббат сипарӣ мекунад. меҳрубон мисли дигар кӯдакон орзуҳои ширин дорад ва худро дар паноҳи падару модар амну осуда эҳсос менамояд. аммо зиндагӣ ҳамеша мувофиқи орзуҳои инсон ҷараён намегиранд. баъдтар дар ҳаёти оилавии онҳо дигаргуниҳои нохуш ба вуҷуд меоянд. падари меҳрубон бо роҳи хато қадам мегузорад ва ба зиндагии онҳо шахси дигар ворид мешавад. пайдо шудани маъшуқаи падар сабаби сар задани ихтилофҳо дар оила мегардад. меҳру муҳаббат ҳамдигарфаҳмӣ ҷои худро ба нофаҳмӣ ва ранҷиш медиҳад. дар натиҷа оилаи пештараи хушбахт пароканда мешавад ва меҳрубон аз гармии муҳити хонаводагӣ маҳрум мегардад. Робиамо Холова, донишҷӯи курси 4-уми факултети иқтисодии донишгоҳи миллии Тоҷикистон чунин гуфт:
1: яке аз ғояҳои асосии асар нишон додани оқибатҳои ҷудоии оила ва фоҷиаҳои ҷанг мебошад. муаллиф ба хонанда мефаҳмонад, ки сулҳу ваҳдат ва муҳаббати оилавӣ аз бузургтарин неъматҳои зиндагӣ ҳастанд. тавассути саргузашти меҳрубон хонанда дарк мекунад, ки ҳатто дар душвортарин лаҳзаҳо инсон бояд умедро аз даст надиҳад. муаллиф бо тасвири воқеаҳои зиндагии қаҳрамон нишон медиҳад, ки кӯдакон аз ҳама бештар аз нофаҳмиҳои байни калонсолон зарар мебинанд.

Муаллиф бо маҳорати баланд эҳсосоти қаҳрамонони худро тасвир мекунад. Хонанда дарк менамояд ки ҷудоии падару модар барои як кӯдак то чӣ андоза дардовар аст. Меҳрубон маҷбур мешавад аз сини хурдӣ сахтиҳои зиндагиро эҳсос кунад ва бо мушкилоте рӯбарӯ шавад ки аз тавони кӯдаконаи ӯ берунанд. Дар ҳамин давраи душвор боз як мусибати дигар рӯй медиҳад. Дар кишвар ҷанги шаҳрвандӣ оғоз мегардад. ҷанг на танҳо хонаҳоро вайрон мекунад, балки тақдири ҳазорон нафарро дигаргун месозад. Одамон аз тарсу ҳарос зиндагӣ мекунанд. Бисёриҳо хонаву дари худро тарк менамоянд ва ҷомеа ба бурҳони шадид гирифтор мешавад. Меҳрубон низ аз воқеаҳои фоҷиабор бетаъсир намемонад. Ӯ шоҳиди ранҷу азоби мардум мегардад. талафоти зиёдеро мебинад ва тадриҷан ба ҳаракатҳои зиндагӣ ошно мешавад. Агар дар оғози асар ӯ як кӯдаки сода ва ором бошад, дар анҷоми асар ҳамчун шахси пурандеша ва бо таҳаммул пеши назари хонанда ҷилвагар мешавад. Яке

0: танҳо дар фазои сулҳу оромӣ инсон метавонад хушбахтона зиндагӣ кунад ва орзуҳои худро амалӣ созад. Забони асар равон ва таъсирбахш буда, воқеаҳо ба таври воқеӣ тасвир шудаанд. Қаҳрамонҳо зинда ва боварӣ бахш ба назар мерасанд. Аз ҳамин сабаб хонанда худро гӯё иштирокчии рӯйдодҳои асар эҳсос мекунад. Хулоса, ин асар қиссаи як кӯдак аст, аммо дар асл дар бораи сарнавишти як насл, дар бораи арзиши оила, меҳру муҳаббат ва сулҳу ваҳдат сухан мегӯяд. Саргузашти меҳрубон ба ҳар як хонанда дарси зиндагӣ медиҳад ва ӯро водор месозад, ки қадри падару модар, хонавода ва осоиштагии ватанро донанд. Азизон, китобҳо ганҷинаи маърифатанд. Бо мутолиаи чунин асарҳо мо метавонем таҷрибаи зиндагиро омӯзем ва ҷаҳонбинии худро ғанӣ гардонем. Биёед дар охир андешаҳои нависандаи пурмаҳсул Сироҷиддин Икромиро дар бобати мазмуну муҳтавои ин асар мешунавем.
1: Устоди шодравон Кароматуллоҳи Мирзо ҳам инсони хуб будан ва ҳам нависандаи хуб. Бо асарҳои мондагори худ ганҷури адабиёти тоҷикро ғанӣ гардонидам. Дар ин миён романи Дар орзуи падар ҷойгоҳи хоси худро дорад. Асар масъалаҳои иҷтимоӣ, яъне оиладорӣ, хоса масъулияти падар модар дар тарбияи фарзандро дар бар мегирад. Воқеаҳои асар дар охири садаи 20 ба вуқӯъ пайвастанд. Сюжеи асар пур аз печутоб ва гардишҳои барои хонанда ғайриинтизор аст. Он аз шиносои нозимии рӯзноманигор бо Шаҳноза, ки бо Шаҳноза, ки дар синни болоӣ мехонад, оғоз меёбад. Шаҳноза ба навиштаҳои низомӣ тавассути матбуоти даврӣ ошноӣ пайдо карда, шефтаи маҳсули хомаи ӯ мегардад. Дар асар бармало зоҳир мешавад, ки Шаҳноза духтари деҳотӣ ҳанӯз аз пастию баландии зиндагӣ огоҳӣ надорад. Дарк намекунад, ки зиндагии инсон ҳамеша яксон нест. Он дар пайи худ гармиҳову сардиҳо дорад. ҳамин аст, ки зуд ба доми нозимии солор меафтад. ҳарчанд нозимӣ дар ибтидои асар фардист, ки дар зиндагӣ мавқеи худро дорад, ҳам дар даврони омӯзгорӣ ва ҳам дар давраи фаъолияти рӯзноманигории худ хеле фаъол ва соҳиби обрӯ ва эҳтироми хос аст, аммо тадриҷан бар асари тобеи нафси худ гардидан аз таърифу тавсифи атрофиён, хоса сармуаррии рӯзнома Мавлонзода, нависанда Қуттосӣ ва дигарон даст ба домани ҳавобаландӣ зада ба бемории худпарастӣ гирифтор мешавад. аз сӯи дигар ҳасаду нотавонбинии шафеӣ бар ин ҳамкорон ӯро аз роҳи рост ба канор мебарад. Билохира кор ба ҷое мерасад, ки аз ҳамсару фарзандон рӯгардон шуда, роҳи айшу ишратро пеш гирифта, бо Шаҳноза, ки дар боло аз ӯ зикр кардем ва аз худи ӯ солҳо хурд аст, оила буньё карда хонадомод мешавад. аз ҳамин ҷо сӯжаи асар то рафт тези тун мегардад. мебинем, ки як амали ноҷои нозимӣ боиси бадбахтии оилаи аввалу фарзандон мегардад. кор то ба ҷое мерасад, ки ҳамсари собиқи ӯ Мушарраф аз ӯ ҷудо гардида оилаи нав буньёд мекунад. аз ҳама нуқтаи ҷолиби асар он аст, ки бо вуҷуди рӯгардонии нозимӣ аз аҳли оила, ӯ ҳаргиз аз доираи таваҷҷӯҳи писари худ меҳрубон канор намемонад. вай барои писараш сарфи назар аз гуфтору рафтору майзадагӣ ва оврагардиаш ҳамеша азиз боқӣ меонад. нависанда бо тасвири ин ҳолат мехоҳад ба хонандаи худ бигӯяд, ки таври падар дар назди фарзанд масъулият дорад, фарзанд низ барои волидайни худ масъул аст. сарфи назар аз мавқеъ ва хислату рафтору гуфтору кирдор, фарзанд бояд волидайни хешро ҳамеша азиз донад. ҳамин ҷиҳати асар онро барои ҳамаи давраҳо муҳим гардонидааст. ба ибораи дигар, писар бояд муттакои ҳамешагӣ волидайни худ бошад. нависанда тавонистааст, ки муҳаббат ва садоқати фарзанд, яъне меҳрубонро нисбат ба падараш хеле моҳирона ва ҳунармандона ва бо тамоми ҷузъиёташ ба риштаи тасвир бикашад. таваҷҷӯҳи хоси нависанда ба масъалаи муносибати писару падар хеле балаъруз зоҳир мегардад ва дар худ ҳикмат дорад. мусаллам аст, ки оқибати ҳама амали ноҷо пушаймонист. баъди паси сар кардани хорию зорӣ нозимӣ ба худ меояд, аммо аллакай дир шудааст. оё доред он ҷоро, ки ӯ барои хидмати модару ба ҷо овардани нисбат ба хоҳараш бетараф намондани меҳрубон ва онҳоро саробонӣ кардан ӯро талқин мекунад. ҳарчанд дар рафти асар ӯ барои хонанда як чеҳраи манфур аст, аммо дар ҳамин мавқеъ ҳисси дилсӯзии ӯро нисбат ба худ бедор месозад. умуман асари Дар орзуи падар фарогири яке аз масъалаҳои бисёр муҳими иҷтимоии давр

0: шунавандагони азиз, ин буд барномаи навбатии бардошт. То ин даму лаҳзаҳо бо шумо будам. Ман Насиба Ҳакимзода ва коргардон Асҳоби Юсуф. То барномаҳои дигар, хай.
1: Радиои Тоҷикистон 104.7 FM.

0: Радиои Тоҷикистонро дар ноҳияи Ховалинг метавонед рӯи ду мавҷ 147 FM ва 167 FM бишнавед.
1: хуниёгар муаррифгари санъати асил, мусиқии касбӣ ва шахсони шоиста. хуниёгар ҳамовоӣ ва ҳамсадоӣ бо савту навои дилпазир. хуниёгар аз донишу малакаи хуниёгарони некдилу хушназар ва ояндабин.

бо салому бо паёмҳои саршор аз меҳру муҳаббат омадем то шуморо шунавандаҳои закитаб ва чаманистон ба гулистони зебоу рӯафзои савту наво бубарем ва бо танини суруду оҳангҳои дилнишин фароғату маънавиётатон бубахшем.

0: марди ҳунар ва накуномро ки хазинаи беназири хешро бо оҳангу сурудҳои дилрасаш ба наслҳо гузоштааст, ҳамеша бо некӣ ёд мекунем. Аз ҳунараш, санъаташ мегӯему ӯро пеши назарҳо меоварем. Ҳамон шахсе ки бо овози ширадору соҳибмақомаш замоне дар дилу дидаҳо ҷой гирифта буд. Тарзи иҷро, услуби хонишаш як мактаби ҳунарист. Мо ёд аз ҳунару маҳорат ва санъати асили сароянда ва оҳангсози суннатӣ устоди беҳамто, ҳофизи халқии Тоҷикистон Акашариф Ҷураев мекунем. хушбахтона имрӯз пайравони ӯ ба мартабаи устоди ҳунар расидаву шогирдонро дар ин равия роҳнамоӣ менамоянд. Мактаби устод ва шогирд дар воқеъ барои рушду сайқал додани ҳунари воло мақоми хешро пайдо намудааст. Дар боргоҳҳои ҳунар мо худ мебинем ки устодони барҷастаи ҳунар барои равнақ додани санъати иҷрокунандагӣ, услубу тарзи иҷро ва суруду оҳангҳои устоди зиндаёд ҳунарпешаи маънисаро Акашариф Ҷураев истифода менамоянд. Бахшида ба 130 солагии сароянда, оҳангсоз, шахсияти барҷастаи санъати тоҷик, ҳофизи халқии Тоҷикистон, барномаи консерти «Тариқи зинда» дар филармонияи давлатии Тоҷикистон ба номи «Ин абармард» баргузор гардид. Барнома аз оҳангу сурудҳои зиндаёд ҳунарпешаи маънисаро Акашариф Ҷураев тартиб дода шуда, боз аз ашъори дигар эҷодкорон ба оҳангҳои устоди зиндаёд сурудҳо тақдими мухлисон гардид. Доир ба ин чорабинии фарҳангӣ мо бо ҳофизи халқии Ҷумҳурии Тоҷикистон ва ҳунарпешаи халқии Ӯзбекистон Исмоил Назриев суҳбат доштем. Инҷо сабти суҳбатамонро биёед якҷо мешунавем.
1: Як барномаи консертӣ, ки дар ҳақиқат барои тамошобини сершумор, ки бахшида ба 130 солагӣ хунёгари бузург офиси халқии Тоҷикистон Акашариф Ҷураев дар анамин бинои муҳташами филармонияи давлатӣ, ки ба номаш гузошта шудааст, баргузор гардид. Инам дар арафаи 35 солагӣ истиқлолияти Ҷумҳурии Тоҷикистон аст ва мехостам инҷо дар бораи мактаби бузурги марди ҳунар ва баргузори як барномаи консертӣ шумо ки онҷо бо ҷамъи шогирдон баромад кардед ва барои толор фароғату маънавиёт бахшидед, як ёдрас мекардед.
2: Саломат бошӣ. Бисёр иқдоми хуб аст имрӯзҳо дар ҷумҳурии мо бахшида ба 35 солагии истиқлолияти давлатии Тоҷикистон, бахшида ба рӯзи ваҳдати миллии Тоҷикистон. Бисёр ҷашну маросимҳо ва чорабиниҳои хеле зиёди фарҳангӣ баргузор гашта истодаанд ва яке аз ҳамин гуна чорабиниҳо ҳамин хотираи неки устодони бузурги санъати мусиқии суннатии тоҷик, сарояндагии анъанавии тоҷик устод Шодравон Акашариф Ҷураевро 130 солагишона, ки бо ташаббуси ҳам вазорати фарҳанг, ҳам вазорати корҳои дохилии Ҷумҳурии Тоҷикистон ва ҳам бо ташаббуси Академияи илмҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон як чорабиниҳои хеле ҷолиб баргузор гашта истод.
1: Дар баробари устодони ҳунар баргузор кардани 130 солагӣ як сабабе буд. Мо дидем ки шогирдони зиёд ҳамроҳи шумо дар саҳнаи касбии ҳунар ҳунарнамоӣ карданд ва ҳам овоз ҳам буданд. Барои тарғиб, ташвиқ ва рушди ана ин мактаби касбии устоди бузург хунёгари нотакрор Акашариф Ҷураев мегуфтед.
2: Амин. Концерте, ки мо рӯзи 16-ам дар филармония баргузор гардондем, бо як мақсад ин концерт гузашт. Ин ҳам бошад тарғиби анамин мактаб аз тарафи ҳамон шогирдону аз тарафи ҳаводорони ин мактаби зебое, ки ба мо мерос мондааст аз устодони гузаштаи санъати овозхонии пешин. Ташаббускори ин чорабине, ки мо баргузор гардондем, ин бо дастгирии бевоситаи вазири корҳои дохилии Ҷумҳурии Тоҷикистон, ки худ ҳам шоири хеле хуб аст ва шеърҳои хеле зебо ироа карда ва навиштааст, ва мо аксар сурудҳои устод Акашариф Ҷураевро бар матни анамин шеърҳои дар ҳамин консерт бо ҳамроҳии ҳунарпешаи шоистаи Тоҷикистон Абдулхайр Муминов, ки хеле овози хуб биширадор, овози баланд, диапазони калони сарояндагӣ дорад ва лаҳни хониши анамин Абдулхайр, ҳамон нолаҳои зебояш ба шодравон ҳофизи халқии Ҷумҳурии Тоҷикистон Абдулло Назриев хеле монанд аст. ва анамун хонишҳо лаҳнҳои ширинро аз овози ӯ мо дарк мекунем ва карда истодем. Мақсади ҳамин консерт ҳам ана ҳамин шахсията ба тамошобинон маърифӣ гардондан буд бо дастгирии ман ҳамин сарпарастон. Бинед чӣ қадар овози зебо, чӣ қадар лаҳни зебо, чӣ қадар хониши зебо, ҳамон сурудҳои пурмазмун, сурудҳое ки ба ҳам пешвои муъаззами кишварамон бахшида шудааст ва дар аввали консерт сароидем ҳамроҳ, баъд бо сурудҳое ки бар матни ҳамин ниҳонӣ дигар шеърҳоро ҳам мо дар аввали консерт иҷро кардем, ки хеле хуш буд. Бо ҳамовози албатта шогирдон, ҳам духтарон ва ҳам бачаҳо, шогирдҳое ки ҳамроҳи мо ҳамовоз шуданд. Ва дар ин консерт яке аз шогирдони ман, ки дар консерватория боз таълим гирифтааст аз ман, инамо Алидода ва Таманно, ки яке аз оҳангҳои бандаро бо овози хеле ширин ширадор, бо овози зинда хеста баромад кард, ки бисёр мақбули тамошобинон гардид. Ва дигар ин ки дар ин консерт боз ана Шаҳло Ҳафизова, ки ин ҳам ҳамин Шаҳло Ҳафизова аз ноҳияи ғарб овози ширини ин духтаракро ҷаноби олӣ таклиф кард, ки омада дар консерватория хонад, сайқал диҳад оғозаша. Лекин متاسفانه و میدینستود بد رفت و دیگر اخیر گشته آمد باز سنت کشید و آمد من بینید چقدر آواز زیبا لحن زیبا انا سرودهای خوندگی و هم همون مثلا ساقی چمن که بر متن غزل رحمانی مشفقی بود متن دیگر کرده بر متن نهانی این سرود خیلی خوب سرایید اجرا کرد و باز از آهنگ های کشریف جورف هوای زلف یک سرودی بسیار مشهور دارد کشریف جورف با ترزینه و یک хонишҳои нав лаҳни дигар пешкаши тамошобинон кард. Ва дигар сароиндае, ки дар ин консерт баромад кард, ин ҳунарпешаи мардумии Тоҷикистон Давлат Назриев аст. Бародари ман, фарзанди Абдулло Назриев, пайрави ин мактаб ва ҳамун хеле суруди зебо ва аз дараи Камаров суруди машҳури Кашариф Ҷураев пешкаши тамошобинон гардонданд, ки ба мардум хуш омад. Ва баъдан ман ин яке аз дастпарварони мактаби ҳунарии Кашариф Ҷураев Абдулло Назриев шогирди банда Дӯстмурод Раҷабов, ки дар консерт бисёр роли калона ҳамин шогирди ман бозид. Овози қавӣ, диапазони калон, дар бари мо ёрдамчӣ хеле муваффақ, хотири тамошобино бо ҳамун суруди нолаи булбул. Бисёр суруди машҳури Якашариф аст, он ҳар кас хонда наметавонад, ки иҷроиши хуб дошт. Ва дигар матни сурудаш ҳам аллакай аз оҳангҳои Якашариф Ҷураев буд, ва баъд матн аз ниҳонӣ бо уфараш бо рақси зебо ин чорабиниро як хониши худро хотима дод. Yeah.

0: Маврид ба ёдоварист ки Акашариф Ҷураев, сароянда, оҳангсоз, ҳунарпешаи халқии Тоҷикистон аз соли 1944, ҳофизи халқии Ҷумҳурии Тоҷикистон аз соли 1947, аз панҷсолагӣ ба навохтани асбобҳои мусиқии маъмулии маҳал сар карда, ба зудӣ равишҳои мураккаби сознавозӣ, сеҳри дутору, сетору, панҷтору танбур, табақабандии овозҳои хонандагиро аз худ намуд. Истеъдодаш ба тезӣ сайқал меёфт. Соли 1926 дар олимпиадаи якуми мусиқии тоҷикони Осиёи Миёна, ки дар маркази Ҷумҳурии Худмухтори Шӯравии Социалистии Тоҷикистон баргузор гардид, иштирок намуд ва ғолиб шуд. Зимнан дар дуюмин чунин олимпиада соли 1935 дар пойтахти Тоҷикистон аз нав беҳтарин сарояндаю мутриб эътироф шуд ва сарварии гурӯҳи ҳунарии кумитаи радиои Тоҷикистонро ба зиммааш гузоштанд. Соли 1936 яке аз ғолибони фестивали умуми иттифоқи овозхонони миллии шӯравӣ дар Москав гардид. Бо ҳамин ромишгари тоҷик шарафи мусиқии суннатии тоҷикро ба мақоми на танҳо шӯравӣ, балки байналмилалӣ бардошт. шунавандаҳои азиз, идомаи суҳбатамонро бо ҳофизи халқии Ҷумҳурии Тоҷикистон ва ҳунарпешаи халқии Ӯзбекистон Исмоил Назриев мешунавем.
1: силсилаи сурудҳое ки аз Акашариф Ҷураев иҷро гардид 7 дақиқа буд.
2: 7 дақиқае ки он охир ба буд. баъд навбат ба ман, ҳофизи халқии Ҷумҳурии Тоҷикистон, анакун пайрави ягонаи мактаби Акашариф Ҷураев ва Абдулло Назриев, ҳофизи халқии Ҷумҳурии Тоҷикистон Исмоил Назриев расид. Онҷа охири барнома буд қариб ки. Онҷа мо ҳами оҳангҳои устод Акашариф Ҷураевро ва яке аз оҳангҳое ки Шодравон Абдулло Назриев дар вақти дар қайди ҳаёт буданаш оҳанга эҷод кард ва дар ҳамин оҳанг яке аз ғазалҳои ҳамин ниҳонӣ бисёр мувофиқ бо номи Ошиқон ном дошт. Ина мо хондем. Хеле хубам баромад ва дигар суруде ки бар матни боз ниҳонӣ мо иҷро кардем бо ҳамроҳи шогирдон аввали саршавӣ баромади худама. Онҷа ҳамун суруд ба устод Акашариф Ҷураев ном дорад. Санъати тоҷик, матни ниҳонӣ ва оҳанги Исмоил Назриев, ки бо ҳамовози духтарону бачаҳо хондем. Инам хеле хуб ки мардум ба ваҷд омадан дар ӯ суруд хестанд то ҳатто.
1: Суруд ба тозагӣ эҷод шуда буд?
2: Ин бори аввал садо дод. Инҷа мо тағйирот даровардем, духтароро хуш кардем, баъд ин хеле хуб буд ки мардум ба ваҷд омадан инҷа вай шуд. Баъдан бо як оҳангҳои машҳур як Акашариф Ҷураев, ки ташниз ном дорад, ин суруда устод бар матни ҳофизи халқӣ сароида аст. Ва мо матни ин суруда боз аз шеърҳои ниҳонӣ гирифта ташниза хондем. Инам бад набромад бо оҳанги Акашариф Ҷураев албатта. Ана ҳамин бисёр хуб баромад. Баъдан бо як фазилати пешво, як суруд дигар бар матни худи ниҳонӣ ва оҳанги устод Абдулло Назриев дар ду қисм буд хондем. Дар охир баъд бо суруди машҳури классиконаи устод Акашариф Ҷураев чор зарб, ки ин даводорони хеле зиёде дорад, пайравони хеле зиёде дорад. Ин мактаб дар ҳама гӯшаву канори Ҷумҳурии Тоҷикистон ва берун аз Тоҷикистон ин мактаб, ин услуб машҳур аст ва мехонанд ва имрӯзҳо ҳама муштоқи хондан ҳамун як суруди қалъабандӣ, ки он аллакай номаша гимн баровардаанд ба номи гимни дарвоз, гӯё ина номгузорӣ карда мехонанд. Агар дар ягон чорабинӣе ки агар дар тӯю маъракаву дар ҷое набошем, бояд ки ин суруда хонда бошем.
1: Вале дар ҳақиқат қалъабандие ки ба ҷаз мусиқӣ, ки дар Тоҷикистон баргузор гардид, тамоми кишварҳо дар ин ҷо ҳузур доштанд ва қалъабандиро ҳар нафаре ки баромад мекард ба таври худ бо созҳои гуногуни аврупоӣ навохтанд.
2: Ина бинед, на ин ки як суруди қалъабандиро, тамоми сурудҳои устод Акашариф Ҷураев, устод Абдулло Назриев, аллакай ин сурудҳо дар санъати овозхонии мусиқии суннатии тоҷик мондагор шудаанд, кӯҳна намешаванд, баръакс боз зеботар мешаванд аз тарафи мухлисон, аз тарафи шогирдону пайравони ин мактаби ҳунарӣ. Ино ба қувват мешаванд, ино ба тарзи худашон бо аранжировкаи худашон хотири тамошобинона шод мегардонанд. Ана бинед, як қалъабандиро як шогирди ҳамин дар шакли эстрада мехонад Фаррух, бисёр лаҳни зебо дорад дар ҳама сурудҳо ва бисёр моҳир аст дар хондан. Ин ҳамин суруди қалъабандиро хеле хуб иҷро кардааст. و سرودی خلبندی رو خریب همه حافظان جرو کردن، هر کدامش از یک دیگر زیبا. و اگر به خاطر بیاریم خلبندی رو هنرمندی مردمی تاجیکستان مستانه ارگش و با دیگینه روف و بسیار زیبا خواندگی هستند، دویم میشنوانند با وسط رادیو و تلویزیون و بسیار سرودهای کشریف اینو خواندنی باب هم هستند.
1: ولی در حقیقت فاروق حسنوف هم امروز چون که شما قید کردید به شکل خودش با صدای همون قوی که بهترین است،
2: به حد زیاد هستند. این مکتب ها هیچ وقت گم نمیشوند. یک ساقی چمنه بینید لکه تمامی گوشه و کنور تاجیکستان بیرون از تاجیکستان با طرز خود این سرود اجرا میکنند و اینا هیچ وقت گم نمیشوند. مقصد ما هم همین چیز است که این مکتب ها ادامه بیابند در تمام مکتب های هنری، فرض کردیم صحه فرهنگ صنعت، در مکتب های بچگانه، در مکتب های در کالج و دانشگاه فرهنگ و صنعت تاجیکستان، در کنسرواتوری ملی تاجیکستان تعلیم این نابغه ها الکی شروع شده است. ما کار و فعالیت میبریم، اجرا میکنیم. قریب که در همه من همین آزمون های تاجیکستان وطنی عزیزی من 7 سال باز ادامه دارد و از ایجادیات اینها حتما اجرا میکنند. من اجرا میکنند.
1: هرچند اجرایشی بسیار کسبی هست، چون که قید کردید در آزمون تاجیکستان وطنی عزیزی من حتی خردسالان کوشش میکنه سرودها رو خلق سرایه.
2: البته با این چیزها بسیار شوق و هوس خردسالان بسیار وای هستند. بسیار توجه کلان دارند. من در مکتب رقم 3 به نام عبدالفتاح آدینه افکار میکنم. اونجا شاگردانی دارم که 4 تا 5 شاگرد دارم که همه قدر دوست می‌دارن این لحنی استاد کشری جورایف عبدالله نظریف ما بخشیده با انامین 35 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان با سپاریش یک نامره کنسرتی تیار کردیم، علاقه ثبت شم کردیم، پیشکش که تدارکات این جشن روان کردیم.
1: همراه
2: شاگردان من اینه با یک ایده دیگر علاقه خواستم که همین مکتبه از نسل خردسال، از شاگردان نسل میانه و پیروان این شاگردانی که ختم کرده رفتند کنسرواتوری را، اونا را جلب کنم به این نامره و در آخر بعد ما جنبش کنیم یک جایه یک همه کسه این نامره را پیشکشی تماشابینان گردانیم. من این علاقه ثبت کردیم، پیشکش کردیم، اگر چیزی که همو کمیسیه تدارکاتی این جشن روا بیند، ما اگر که روا دید در قصر نوی تئاتر دولتی باید این نام را پیشکش کرده باشیم. ترغیبگر این هنری استادان پیشین و قدر کردن اینها در تلویزیون و رادیو همه وقت موردی توجه هستند. این ندارگی خیش رو بیان میکنم.
1: تشکر.

0: дар таронаҳои ҳофизи халқии тоҷикистон акашариф ҷураев анъанаҳои ниёгон бо даврони муосир омезиш ёфта ба монанди марворидҳои пайваста медурахшиданд. Сурудҳояш аз қабили агар ба гулшан, ҷураҷонам, додаракам, хамизулф, беёр набошед, чашми соқӣ, соқиномаи дарвоз, фалак, марвича, чашми хумор, нозанин, ширинҷон, соқи соқиҷон, халқи далер ва ғайраҳо намунаи беҳтарин санъати сарояндагии замон маҳсуб меёбанд. Офаридаҳои афзункараш аз қабили қаълабандӣ ба маҷнун, пахтачин, санаме, ширинҷон, ошёни булбулон, дараи камароб, ташниз, роғӣ, чорбоғи боло, нолаи булбул, ба куҷо равам зидастад, ман ҳофизи халқам, суитаҳои рақсии овози чорзар, тӯи кулоб, наврӯзи баҳорон ва ғайраҳо мебошанд. Мас ана ҳамин сурудҳову оҳангҳо то ба имрӯз дар ҳама ҷо аз ҷониби сарояндагони хурду бузург иҷро мегарданд. Ин гувоҳи он аст ки санъати асил ҳамеша ҷовидон мемонад. Инҷо, шунавандаҳои азиз, суҳбатамонро бо ҳунарпешаи халқии тоҷикистон Давлат Назриев доир ба барномаи консертии мазкур мешунавем.
1: бахшида ба 130 солагӣ марди бузург хониёгари асил акашариф ҷураев, ки як барномаи консерти ки зинда сароида шуд бо дастаи ҳунармандон ромишгарон. Инҷо мехостам ман дар бораи намин барномаи консерти бифаҳмам, ки шумо таи чанд рӯз омодагӣ дидед.
2: Консерти мазкур, ки рӯзи 16 июн баргузор гардид дар толори филармонияи давлатӣ барномаи устод акашариф ҷураев зери эҷодиёти пурраи устоди зиндаёт ҳофизи халқии ҷумҳурии тоҷикистон акашариф ҷураев тартиб дода шуд. Дар ин барнома устодони санъат, ҳофизони бисёр ҳам босалиқаи ҷумҳуриямон ба мисли Исмоил Назри, Абдулхайри Мумин, банда Давлат Назри ва як силсила ҷавон духтарон ва ҷавон писароне, ки бо ҳунармандони касбӣ бо ҳам ҳамкорӣ карда аз толори филармонияи давлатии тоҷикистон ба номи устод акашариф ҷура бо мутрибони бисёр ҳам салиқадори кишварамон ин консерти мазкур таи ду моҳи охир пайваста кор кард ва маҳсули заҳмату маҳсули эҷоди худро пешниҳоди ҳана мухлисони ватанамон гардонданд.
1: лутфан мегуфтед ки аз сурудаҳои акашариф ҷураев кадом сурудҳоро бештар тамрин кардед ва мо шунидем онҷо ки чандин аз эҷоди ин марди бузург сурудҳо сароида шуданд, яъне ки бозхонӣ карда шуд.
2: суруду таронаҳои мазкур иборат аз эҷодиёти акашариф ҷураев буд, ки банда низ аз ҳамон таронаи бисёр ҳам кӯҳнаи хондаи устод акашариф аз дараи камаро буд ва дигараш аз эҷодиёти падарам, ки устоди зиндаёт ҳофизи халқии тоҷикистон Абдулло Назриев, ки шогирди устод акашариф буданд, низ садо дод. Ман ду сурудро пешкаши тамошобинони азиз гардонидам.
1: ҷавононе ки ба тозагӣ ҳамроҳи шумо дар ин барномаи консертӣ дар сароидани сурудҳо ҷур буданд, дар бораи онҳо мегуфтед, ки ҳам аз лиҳози ҷавондухтарон, ҳам писарон, ки дар саҳна мо дидем, тамошо кардем, бисёр бо ҳамовози онҳо бо ҳунармандони номдор, чун ҳунарманди халқи тоҷикистон ва узбекистон Исмоил Назриев, ҳамовоз мешуданд, ҷур мешуданд, дар ин бора мегуфтед.
2: Дар консерти мазкур ҷавонони болаёқат, эҷодкор низ саҳмгузор буданд, ба монанди Парвиноз, Шаҳло, Дустмурод, Муқаддас, Таманно, Худодод ва чандин ҳунармандоне, ки ҳам мутрибӣ мекарданд ва ҳам овозхонӣ мекарданд, яъне саҳми онҳо баргузида буд. дар умум ин барномаи консертӣ бисёр ҷолиб ва бисёр таърихӣ ба назари ман мондагор шуд ва фикр мекунам барои боз ҷашни дигари устоди зиндаёт акашарифи ҷура, ки рӯзҳои наздик баргузор мегардад, ин як гӯем туҳфаи хубе ба пешвози 130 солагии устод акашарифи ҷура ва ба пешвози 35 солагии истиқлолияти ҷумҳурии азизамон тоҷикистон, ки бо ташаббуси асосгузори сулҳу ваҳдати кишвар президенти азизамон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон, ки ин барнома яъне ки дастгирӣ меёбад, ифтихор аз он мекунем, ки дар ин барнома боз барои ин ҷашнҳо тайёри худамонро ба мухлисони азиз пешниҳод карданем.
1: Барои шумо ҳамчун як сароянда мактаби бузурги хонугари ошно Ҳофизи халқии Тоҷикистон ака Шариф Ҷураев дар сароидани сурудҳо ва бозхонӣ кардан чӣ чизҳоро боз кушод ва аз ин марди ҳунар кадом сурудаҳояшро шумо минбаъд боз бозхонӣ мекунед ё бозхонӣ кардаед аллакай?
2: Албатта дар пайравии устоди зиндаёд ака Шарифи Ҷура суруди агар ба гулшан ки буд ҳамонро солҳои донишҷӯям замзама мекардам ва аз ҳамон вақт аллакай муҳаббату эҳсоси эҷоди устод ака Шариф дар дилу дидаи мо ҷо гирифт ва боиси нав ба нав эҷод ва бозхониҳои ояндаро барои мо кашф кард.

барномаи бошукӯҳи консерти тариқи зинда сароидан ба гиромидошти ҳофизи халқии тоҷикистон акашариф ҷураев таъсираш ба завқи тамошобинон дигар хел мерасид. Ёдовар шудан ба маврид аст ки устоди зиндаёд ҳофизи халқии тоҷикистон хидматашон дар бунёд ва ташаккули дастаҳои ҳунарӣ, коллективҳои эҷодӣ, роҳбарии бадеии давлатию муассисавӣ, тарбияи мутрибону овозхонон ниҳоят назаррас аст. ба ҳунараш дар аксар кишварҳои собиқ Иттиҳоди Шӯравӣ, инчунин дар Афғонистону Эрон аз зарби эҳсос каф куфтанд. барои хизматҳои шоистааш дар ҷодаи санъат ва ҳунар бо ордени Ленин, ордени Нишони Фахрӣ, медалҳо ва грамотаҳои фахрии Президиуми Совети Олии Тоҷикистон қадрдонӣ гардидааст.

шунавандаҳои изатманд, инҷо расидем ба фарҷоми барномаи хониёгар, ки аз идораи мусиқии радиои тоҷикистон тақдиматон гардид. Дар таҳия ва бандубасти он саҳмгузор будем. Муаллиф ва баранда Соҷидаи Раҳмон, коргардон Ардашири Шариф. Хайр аз дони дил, то барномаҳои дигар тансиҳату хушнуд бошед.

0: Радио Тоҷикистон 104.7 FM.
1: Радиои Тоҷикистонро дар ноҳияи Ёвон метавонед рӯи мавҷи 107.7 FM бишнавед.

вақта ба бу чилко кун вақте ки бай бара кунад забона каш чу булбул вақте ки бай бара кунад забона каш чу булбул

0: тоҷикистон нақша дорад ки миқёси технологияи сарфакунандаи обро зиёда аз 40 баробар афзоиш дода, истифодаи самаранокӣ ин неъмати бебаҳоро ба як абзори калиди мутобиқшавӣ ба тағйирёбии иқлим табдил диҳад. Эмомалӣ Раҳмон.
1: дар душанбе соат 10 салом шунавандагони гиромӣ дар мавҷ барномаи ахбор дар студияи ҳикматулло носирӣ коргардони барнома муҳаммадҷон сопиров 18-19 июн дар шаҳри боку ҷаласаҳои солонаи гурӯҳи бонки исломии рушд баргузор гардид дар ин хусус масъулони вазорати рушди иқтисод ва савдои кишвар иттилоъ доданд дар ҷаласа ҳайати тоҷикистон таҳти роҳбарии вазири рушди иқтисод ва савдо абдураҳмон абдураҳмонзода иштирок намуд дар доираи нишастҳо масъалаҳои густариши ҳамкорӣ бо кишварҳои аъзо афзоиши имкониятҳои маблағгузорӣ ва дастгирии рушди иқтисодӣ баррасӣ шуданд ҳамчунин қарорҳо оид ба таъсиси фонди кафолати кори хурд ва шурӯи аудиторони Бонки Исломии Рушд қабул гардиданд. Тоҷикистон дар доираи чорабиниҳо узви комил ҳуқуқи корпоратсияи исломии суғуртаи сармоягузорӣ ва қарзҳои содиротии гурӯҳи Бонки Исломии Рушд гардид. 18-19 июн дар шаҳри Душанбе бо ташаббуси хадамоти назорати давлати бехатарии корҳо дар саноат ва соҳаи кӯкорӣ машварат оид ба риояи талаботи бехатарии саноатӣ, истифодаи оқилонаи сарватҳои зеризаминӣ ва пешгирии ҳодисаҳои нохуш баргузор гардид. Зимни ҳамоиш таъкид шуд ки солҳои охир дар самти такмили заминаҳои ҳуқуқии соҳа корҳои назаррас анҷом дода шуда, зиёда аз 30 санади меъёрии ҳуқуқӣ, аз ҷумла қоидаҳо, дастуралъамалҳо ва стандартҳои соҳавӣ бо забони давлатӣ таҳия ва ба қайд гирифта шуданд. Дар рафти машварат ҳолатҳои нохуши истеҳсолӣ ки давоми 5 моҳи соли 2026 дар корхонаҳои соҳа ба қайд гирифта шуданд, мавриди таҳлил қарор гирифтанд. Иштирокчиён инчунин масъалаҳои ҳифзи меҳнат, ба қайдгирии объектҳои истеҳсолии хатарнок, истифодаи оқилонаи қаҳри замин ва баландбардоштани сатҳи бехатарӣ дар корхонаҳои кӯкорӣ ва саноатиро баррасӣ намуданд. рушди шабакаҳои 5G ва афзоиши истифодаи смартфонҳо боиси зиёд шудани истеъмоли муҳтавои видеоӣ дар шабакаҳои мобилӣ гардидааст. Бинобе иттилои Total Telecom, оператори алоқаи BT ва ширкати Meta озмоишҳои муштаракро барои беҳтар намудани сифати интиқоли видео ва истифодаи самаранокӣ захираҳои шабакаҳои мобилӣ оғоз кардааст. Коршиносон мегӯянд, ки истифодаи технологияҳои зеҳни сунъӣ, усулҳои муосири фишурдани маълумот ва имкониятҳои шабакаҳои 5G метавонад сифати пахши видеоҳои HD ва 4K-ро беҳтар намуда, ҳамзамон сарбории шабакаҳоро коҳиш диҳад. Оҷонсии обуҳавошиносии Тоҷикистон аз эҳтимоли идома ёфтани ба амалоии селҳои маҳаллӣ дар як қатор минтақаҳои кишвар аз 19 то 22 июн ҳушдор медиҳад. Тибқи пешгӯи мутахассисон, бар асари боришот дар ноҳияҳои кӯҳӣ ва домонакӯҳии тобеи ҷумҳурӣ, вилоятҳои Суғду Хатлон ва қисмати ғарбии вилояти мухтори кӯҳистони Бадахшон хатари ташаккули селҳо вуҷуд дорад. Дар робита ба ин ба сокинон ва меҳмонони кишвар тавсия дода мешавад, ки ҳангоми сафар ва анҷом додани корҳои гуногун дар минтақаҳои кӯҳию доманакӯҳӣ чораҳои эҳтиётиро риоя намоянд. дар рухи таваҷҷӯҳ намоед ба вазъи пораи обу ҳавои кишвар барои имрӯз дар пешниҳоди ҳамкорам Суравӣ Сироҷиддин.
2: аз агентия боҳусанҷии кишвар хабар доданд, ки имрӯз дар шаҳри Душанбе ҳавои тағйирёбанда пешгирӣ шуда, борони кӯтоҳмуддат меборад. эҳтимол раъду барқ ба амал ояд. ҳаво 31-33 дараҷа гарм мешавад. дар рити Хатлон ҳавои тағйирёбанда пешгирӣ шуда, дар баъзе ноҳияҳо борони кӯтоҳмуддат борида, эҳтимол раъду барқ ба амал ояд. ҳаво дар водиҳо 32-37 дараҷа гарм, дар домонакӯҳҳо 22-27 дараҷа гарм мешавад. дар вилояти Суғд ҳавои тағйирёбанда пешгирӣ шуда, дар баъзе ноҳияҳо борони кӯтоҳмуддат борида, эҳтимол раъду барқ ба амал ояд. ҳаво дар водиҳо 30-35 дараҷа гарм, дар домонакӯҳҳо 18-23 дараҷа гарм мешавад. дар ноҳияҳои тобеи ҷумҳурӣ ҳавои тағйирёбанда пешгирӣ шуда, дар баъзе ноҳияҳо борони кӯтоҳмуддат борида, эҳтимол раъду барқ ба амал ояд. ҳаво дар водиҳо 29-34 дараҷа гарм, در دمانکوها 23-28 درجه گرم شود. در ولایت مختار کوهستانی بدخشان هوای تغییربنده پیشگی شده، در بعضی ناحیه‌ها باران کوتاه مدت باریده، احتمال رعد و برق به عمل آید. هوا در غربی ولایت 25-30 درجه گرم، در شرقی ولایت 11-16 درجه گرم شود.
1: شنوندگان گرامی، شما برنامه اخبار را از رادیوی تاجیکستان شنیدید.
3: امروزه از ساعت 8 صبح تا 22 شب از خبرهای فوری و معتمدی رادیوی تاجیکستان آگاه باشید.
4: 35 سال استقلال، 35 سال دستاوردهای بزرگ تاریخی. رادیوی تاجیکستان هم قدم و هم نفس دولت صاحب استقلال تاجیکان.

0: боиси таҳсину сарфарозист, ки хушбахтона ҷавонони имрӯзи мо барои рушди давлату миллати худ саҳми арзанда гузошта, бо дониш, ҳунар ва истеъдоди хеш дар пешрафти ҷомеа нақши муассир доранд. Бешубҳа, ҳар як ҷавон новобаста аз он ки кадом самтро интихоб менамояд, бояд бо ҳисси баланди ватандӯстӣ ва масъулиятшиносӣ фаъолият намуда, ҳамеша талош кунад, то номи миллати худро дар арсаи байналмилалӣ бо дастовардҳои шоиста муаррифӣ созад. Ва дар анҷоми барномаи ҳамболи орзу, қаҳрамони барномаи мо, сарояндаи ҷавон Абдуҷаббори Олим, ва ҳамсолони худ ва онҳое ки мехоҳанд ба ҷодаи санъати мусиқӣ қадам гузоранд, чунин гуфт:
1: «Ман ҳамчун санъаткор ба ҳамсолони худ гуфтан мехоҳам ки сараввал дӯстдори ватани худ бошед, ватани худро дӯст доред, шукронаи тинҷӣ кунед, шукронаи сурусубот кунед ва баъдан чӣ қадаре ки метавонед хонед, илм аз худ кунед ва касби худро дуруст интихоб кунед. Ҳамеша кӯшиш кунед ки номбардори ватани худ бошед, номбардори падару модари хеш бошед».
0: шунавандаҳои гиромӣ, шумо барномаи ҳамболи орзуро аз идораи барномаҳои мусиқии радиои тоҷикистон шунидед. тӯли ин лаҳзаҳо бо шумо будем, чун ҳамеша ман, муаллиф ва ровии барнома Қосими Ватанзод ва коргардон Умедҷон Бобоев. то барномаҳои баъдӣ, шоду пирӯз бошед.

0: шунавандаҳои арҷуманд, ёдовар мешавем, шумо суҳбати моро бо мутахассиси Маркази Ҷумҳуриявӣ ташаккули тарзи ҳаёти солим Дилафрӯз Худойқулова вобаста ба пешгирии бемориҳо ва тарзи пешбурди ҳаёти солим шунидед. пайваста фаъолияти мунтазам накардан ба ҳолатҳои ногувор оварда мерасонад. мушакҳои дилро суст карда ҳолатҳои фарбешавиро ба амал меоварад ва тониси мушакҳо кори фикронӣ ва ҷисмонӣ паст мешавад. эҳтимолияти сар задани бемориҳои асаб, дилурагҳо, вайроншавӣ мубодилаи ғизо, фарбешавӣ, бемории қанд ба миён меояд. бисёр аз касбҳои имрӯза дар ҳолати беҳаракатӣ ва сарфи минималии қувваи ҷисмонӣ ҳастанд. дар муддати рӯз мо аз як курсӣ ба як курсии дигар менишинем. бояд ки бештар мо ҳаракат кунему ба машқҳои ҷисмонӣ машғул шавем. қайд кардан лозим аст, агар шахс машқҳои ҷисмониро дар табиат ба ҷо оварад, таъсири мусбии он ба организм зиёдтар мешавад, зеро омилҳои гигиении табиат, яъне офтоб, ҳаво, об, беҳтарин воситаи обу тоб ва пешгирии беморӣ ҳост. шахс бояд тарзи гуфтори бехатарро қабул кунад, яъне даст кашидан аз истеъмоли тамоку, машрубот, маводи мухаттир ва психотропӣ, рӯяи ғизои мутавозин ва беҳтар мунтазам машғул шудан ба фаъолияти ҷисмонӣ. нигоҳ доштани мувозинати байни кор ва истироҳат, ҳама ин ба беҳтар шудани саломатӣ ва пешгирии бемориҳо мусоидат мекунад ва имкон медиҳад, ки шахс ҷавон бошад ва умри дароз бинад.
1: тандурустиро қабл аз беморӣ ғанимат бояд шуморид.
0: барои ин ба ҳар кас лозим аст, ки нисбат ба саломатии худ ва саломатии дигарон хеле масъулиятнок муносибат кунад. рӯяи қоидаҳои гигиенияи шахсӣ, ки ба нигоҳубини гигиенияи бадан, пойафзол, либос, хона ва саршавии бадан нигаронида шудааст, қисми таркиби тарзи ҳаёти солим мебошад. агар шумо тарзи ҳаёти солим дошта бошед, диабети қанд ба шумо ғаму андӯҳи ҷиддӣ намеоварад. танҳо пас аз муоинаи духторон ба ҳар як шахс ки фарбеҳӣ, яъне вазни зиёдатӣ, гипертония, диабети қанд ва дигар бемориҳо доранд, машқҳои ҷисмонии шахсӣ тавсия дода мешавад, ки дар он ҳамарӯза машқҳои гигиенаи саҳарӣ, машқҳои ҷисмонии табобатӣ, машқҳо дар симуляторҳо роҳи саломатӣ, яъне сайру гашти табобатӣ, машғулиятҳои мустақилона, инчунин ба секцияҳои варзишӣ ва маҳфилҳои тандурустӣ. яке аз роҳҳои асосӣ дучор нашудан ба ин бемориҳо риояи тарзи ҳаёти солим ва гӯш додан ба маслиҳати табибону аз рӯи онҳо амал намудан аст. тарзи ҳаёти солим барои нигоҳ доштан ва беҳтар кардани сатҳи некуаҳволӣ ва саломатии инсон мусоидат мекунад. саломатии инсон арзиши ҳаётан муҳим аст ва он аз бисёр ҷузъҳои ба ҳам алоқаманд иборат аст. дар хотир доред, ки саломатии шумо ва аз ин рӯ саломатии миллат дар дасти шумост. тарзи ҳаёти солимро пеш баред ва доим солим бошед. солимӣ ганҷи бебаҳост. саломат бошед ва ба қадри ҳар лаҳзаи ҳаёт бирасед.
1: тоҷикистон сарзамини гиёҳҳои шифобахш. барномаи тибби шарқ бо кулвори пур аз маслиҳатҳои муфиди табибон ҳар ҳафта рӯзи якшанбе аз радиои тоҷикистон тақдими шумо мегардад.
0: дӯстони азиз, ин буд барномаи имрӯзаи тибби.
2: калиди вақти инсонҳо дар китоб ниҳон аст. тавсияи китобҳои муфид аз радиои тоҷикистон. ганҷи ирфони мир саид али ҳамадонӣ. китоби ганҷи ирфон маҷмӯи рисолаҳои мир саид али ҳамадонӣ, шоир, нависанда ва орифи барҷастаи асри 14, ки осори манзум ва рисолоти ахлоқиву фалсафии муаллифро дар бар мегирад, бо забони фасеҳи форсии тоҷикӣ таълиф шуда, дар таърихи ирфон ва фарҳанги шарқ ҷойгоҳи хоса дорад. мир саид али ҳамадонӣ бо афкору ахлоқи пешқадами худ дар замони буҳрони иҷтимоӣ роҳи хират ва эътидолро пешниҳод карда, осорашро ба манбаи маърифат ва таълимоти инсонӣ табдил додааст. китоби ганҷи ирфони мир саид али ҳамадонӣ зери назари академик абдуҷаббор раҳмонзода ва адабиётшинос абдураҳмони абдуманон бо таҳия, тавзеҳот ва шарҳи луғоти моҳирхуҷа султонзода, ҳотам асозода ва қувваталӣ турдиев омода гардида, бо муҳаррири мирзо муллоаҳмад یورالی صدیقف و رجب اسوزوده به تب رسیده است. کتاب برای محققان، دانشجویان، آموزگاران و دوستداران ادبیات کلاسیکی و عرفانی شرق منبع ارزشمند به حساب می رود. کتاب گنج عرفانی میرسید علی همدانی سال 2015 در حجم 380 صفحه طریق نشریات معارف در شهر دوشنبه به تب رسیده است. این اثر به تمام علاقمندان ادبیات، عرفان، فلسفه و تاریخ فرهنگ تاجیک توصیه داده می شود. اگر در زندگی زود زود به ناکامی دچار شدید، دانسته باشید که به اندازه کافی کتاب نخونده اید. توصیه کتاب های مفید از رادیوی تاجیکستان.
3: برنامه

паёмҳои нек ба шумо шунавандаҳои азиз, дӯстдорони савтунаво. Рӯзи хушу бобарор ва саодати зиндагӣ насибатон бод. Бо чунин таманноҳо барномаамон тақдиматон мегардад. Мусиқӣ ва танини сурудҳои кӯдакона дар ҳавои кушод, бозиҳои гуногуни варзишӣ ҳангоми гузаронидани машғулиятҳои мусиқӣ кӯдаконро хушзавқу болидарӯҳ месозад. Машғулиятҳои мусиқӣ ва давраи солимгардонӣ дар кӯдакистонҳо, тартиби таҳризии он ҳама барои тарбияи завқи эстетикии кӯдакон таъсири хешро мегузорад. Мусиқӣ ва сурудҳои кӯдакона дар ёфти оҳангу матнҳои соддаву равон барои баргузории машғулиятҳо рангуранг ҷолиб гардиданаш муҳим аст. Гузаронидани бозиҳои ақливу зеҳнӣ, бозиҳои варзишӣ бо мусиқӣ барои обутобёбии ҷисмонии кӯдакон манфиати бештар меорад. Боз барои мустаҳкамкунии хотираи кӯдакон ба воситаи аз ёд кардани шеъру сурудҳо, гӯш кардани мусиқӣ ва зери он рақсидан, ин ҳама дар барномаи тарбиявии кӯдакони синни то мактабӣ дар боғчаҳо ба роҳ монда шудааст. Доир ба машғулиятҳои мусиқӣ ва тартиби гузаронидани он, мо бо Амирҷон Қурбонов, омӯзгори соҳибтахассус аз кӯдакистони рақами 17-и ноҳияи Исмоили Сомонӣ шаҳри Душанбе суҳбат намудем. Инҷо сабти суҳбатамонро биёед якҷо мешунавем. Хушомадед, шуморо мегӯем ба барномаи наво. Амирҷон,

0: тобистон.
1: Аҳа. Дар баробари машқҳое ки барои обутобиёбии бадани бачаҳо имрӯз шумо истифода мебаред, мо мехостем бидонем ки боз кадом бозиҳои ақлу зеҳнӣ ҳаст ки бачаҳо барои боз ҳаракаташон зиёд будан онҳо иҷро мекунанд. Аз ҷониби шумо ҳамчу омӯзгор барои шавқовар гузаштани анамин машғулиятҳо дар фасли тобистон барои кӯдакон чӣ чизҳоро шумо фикр мекунед? Кадом бозиҳои аҷоибро пеш мегузоред ки боз завқи бачаҳо зиёдтар шавад? Албатта ҳамаи чизҳо бо мусиқӣ аст.
0: Ҳама ино бо мусиқӣ аст. Тулори варзиши дорем мо дар боғча бо кӯдакҳо кор мекунем. Мо бозиҳои курсичаҳо бозичо аста гирдак мемонем. Мана ин
1: давра
0: давра гирди давра чарх хурда бо баъдан ба ҷои худ чон меояд. Кӯшиш мекунем бозиҳо бо онҳо монем ки шавқовар шавад, барое ки кӯдак маъно худаш агар мо оя ай саҳари меомадагӣ шон фақат хондану фақат навиштану фақат сурудхонӣ кунем хаста мешавам. Кӯшиш мекунем ки онҳоро бештар озод монем.
1: Ҳамин бозиҳо бо курсиҳо дар ҳавои кушод зери кадом сози мусиқӣ бештар ҷолибтар аст?
0: Бале, бештар бо сурудҳои миллии худмон кор мекунем тоҷикии мо. Яъне мусиқиҳое мемонем ки дорем навозиши зарбиҳои доираҳаи бисёртар дорем карнаи қатӣ. Бале, мусиқии худмон. Мана сурудҳое ҳаста ки ман метавонам дар ҷои чор мисрашакам офтоб офтоб офтоби ман
1: ин барои сароида а барои бозиҳои
0: гирдикурсӣ истифода мебарем. Инам
1: оҳангаша
0: фақат истифода мебарем. Бале
1: фикр мекунам дар ҳавои кушод бештар бачаҳо боз завқашон зиёдтар аст. Вақте ки шеърҳоро тамрин мекунед, барои гуфтед ки фасли тобистон суруду оҳангҳо тайёр карда мешавад, мураббиҳо чӣ гуна ҳастанд, ҳамроҳи шумо кор мекунанд?
0: Ман ростиш дар боғчаи ҳабдаки кор фаъолият мекунам, тамоми мураббиҳои боғчаи худмора ташаккур мегӯям ки онҳо бо ҳамроҳи мо кору фаъолият мекунанд, дастгирӣ мекунанд. Бе онҳо ман ҳам пешрафта наметонам ва ҳам бе ман наметонам. Бо ҳам дигар ранги апаву додару пайвандем. Бале
1: барои гурӯҳҳои хурд ки ҳоло матнро аз худ карда наметавонанд, фикр мекунам анамин ҷо мураббиҳо бештар кор мекунанд ва ба шумо ёрӣ мерасонанд. Гурӯҳҳое ки аллакай калонтар ҳастанд, вақте ки бозиҳо мешавад дар анаму айвончаҳои назди ҳавлигӣ, аз ёд кардани шеърҳо, гурӯҳҳоро шумо чӣ гуна тақсим бандӣ мекунед? Соатҳо чӣ гуна тақсим бандӣ
0: мешавадшумо дар кадед гурӯҳҳои майда аст муайян кадагием 15 дақиқа бо онҳо кор мекунем, гурӯҳҳои дуюм миёна 20 дақиқа, гурӯҳҳои то мактабӣ 30 дақиқа, омодагӣ ба мактаба мо 35 дақиқа тақсим кардагем, бо онҳо кор ва фаъолият мекунем. Бале, дар он ҷо мураббиҳо бо мо хеле дастгирӣ мекунанд. Вақте мо матни суруда ба онҳо медиҳем, 35 дақиқа ягон кӯдак наметавонад ҳамро аз худ када. Бале, бо дастгирии мураббиҳо, кӯмаки онҳо. Бале,
1: дар тоҷикистони мо нигоҳ кунед ки дар ҳар фаслаш иду ҷашнҳо ҳаст ва дар фасли тобистон баъзан вақт фикр мекунем ки ҷашнҳо нест, бачаҳо фориғ ҳастанд, вале боз ҳам рӯзи ваҳдати миллӣ аст ки омӯзгорон дар ин рӯзҳо бештар боз дар андешаи ҷустуҷӯи матну оҳангҳои ҷолиб ҳастанд ки барои баромад кардани бачаҳо тайёрӣ бинанд ва тамринҳоро оғоз кунанд. Кори шумо дар ин самт имрӯзҳо чӣ гуна рафта истодааст?
0: Бале, мо шахсан барои чӣ хел шумо зам гав задед дар бораи рӯзи ваҳдати миллӣ. Бале, кули боғчаи мо аз соати 9 оғоз шуда то 11:30 12 рӯз мо бо онҳо кор фаъолият кардем. Рӯзҳои наздик барномае дорем ки дар бораи ҳамин ваҳдати миллии мо меравад. мо барома дар онҷо сурудхонӣ мекунанд, рақс мекунанд, дар онҷо саҳначоҳе доранд ки дар бораи ваҳдат аст. рӯзҳои наздик инро бо тариқи телевизион насиб бошад пешкаши
1: сабт мешавад. фикр мекунам бисёр мушкил аст барои як нафар омӯзгор ки ҳам барои суруд сайёраидаин бачаҳо тайёр шаванд, алалхусус барои сабти телевизион ва ҳам саҳнаҳои ҷолиб гузошта шавад. кӯмакрасони шумо кӣ аст? ҳамчун омӯзгор шумо танҳо ҳастед ё ягон омӯзгори дигар ҳаст ҳамроҳи шумо?
0: бале, ман худам танҳо ҳастам ва бозам мегӯям ки гуфтен мураббиҳо ба ман кӯмак мекунанд бештар. Баъд роҳбари боғчамон муаллиман дастгирӣ мекунанд он касам, хеле дастгирӣ он касам ба мо мерасад ки вақте ки мураббиҳо ҷамъ мекунанд, мегӯяд ки бо ҳамроҳи муаллим кор кунед. мураббиҳо дастгирӣ мекунанд. муддати 15 сол шуд кор мекунам, қинди намекунад дига ман ба
1: аллакай омӯхта аст.
0: омӯхта аст.
1: фикр мекунам давраи ки машғулиятҳо дар толорҳо мегузарад, дигар фаслҳо, дар он ҷо бачаҳо диққаташон ҷалбтар аст. вақте тобистон мешавад, фазои кушод, ҳавои тозаи тобистон, бештар бачаҳо майл доранд ба обузӣ кардан ва намин давраи омодагӣ ба ҷашн чӣ хел аст? зудтар бачаҳо тайёр мешаванд ё ки фикрҳо парешон аст, ба зудӣ ҷамъ карда наметавонед ки онҳо мутамарказ бошанд барои аз ёд кардан ё хондани ҳамон шеъру сурудҳое ки
0: медонед чӣ хел аст? туғри мегӯед ки ва ё бештар фикрошон бозид аст. кӯдак ҳанули ваё ки бештар мехоҳанд бозӣ кунанд, обозӣ кунанд, хум бозӣ кунанд, мақсад давак-давак кунанд ва ҳамон касое ки ба забалани тоҷики худ мо гӯем давак-давак мақсад мегӯем худамон. мо онҳоро бештар ба мусиқӣ чӣ хел ҷалб мекунем. ба онҳо мо вақте ки толори мусиқӣ медоранем, ба онҳо мусиқӣ мемонем ки озод рақсу бозӣ кунанд. ваъда метиҳем, мегӯем ки бача ҷон,

шунавандаҳои изатманд, ин ҷо расидем ба фарҷоми барномаи наво, ки аз идораи мусиқии радиои тоҷикистон тақдиматон гардид. Дар таҳия ва бандубасти он саҳмгузор будем муаллиф ва баранда Соҷидаи Раҳмон, коргардон Ардашери Шариф. Хайр, азизони дил, то барномаҳои дигар хонаободу хушнуду сарбаланд бошед.

0: Радиои Тоҷикистон 104.7 FM.
1: Калиди вақти инсонҳо дар китоб ниҳон аст. Тавсияи китобҳои муфид аз Радиои Тоҷикистон. Хамсаи низомии Ганҷавӣ. Хамсаи низомии Ганҷавӣ намунаи баланди завқи баде, манбаи маърифат ва илму андешаи бикр мебошад. ин шо асар панҷгунаи маъруфи манзуми ишқу ахлоқ, панду ҳикмат ва иҷтимоъ аст ки ба як мактаби алоҳидаи адабӣ табдил ёфтааст. Нусхаи нашршудаи Хамсаи низомии Ганҷавӣ бо тасҳиҳ ва тавзеҳоти олимону адабиётшиносони варзида, аз ҷумла Алии Муҳаммадии Хуросонӣ ва Мубашшир Акбарзод, ба чоп расидааст ки хонандаро бо салосату нафосати забони тоҷикии форсӣ ошно месозад. китоби Хамсаи низомии Ганҷавӣ соли 2012 дар ҳаҷми 672 саҳифа дар нашрёти Адиб ба таб расидааст. агар дар зиндагӣ зуд-зуд ба нокомӣ дучор шудед, дониста бошед ки ба андозаи кофӣ китоб нахондаед. тавсияи китобҳои муфид аз Радиои Тоҷикистон.
2: бо вуҷуди пешравиҳоё дар мавзӯи об, ҷаҳон ба як зумра мушкилотҳое рӯбарӯ мебошанд ки раванди ноилшавӣ ба ҳадафи шашуми рушди устуворро душвор кардааст. ҳоло миллиардҳо одамон бо оби нӯшокҳои бехатар ва хизматрасониҳои беҳдоштӣ дастрасӣ надоранд. Эмомалӣ Раҳмон.

0: муҳим,
1: барномаҳои ҷолиб,
0: мусиқии дӯстдошта,
1: ҳама дар як мавҷ.
0: Радиои Тоҷикистон,
1: садои имрӯз дар ҳар хонадон.
0: 104.7 FM, 104.7.

0: дар душанбе соат 12. Салом шунавандагони гиромӣ, дар мавҷ барномаи ахбор дар студияи Игматулло Носирӣ, коргардони барнома Муҳаммадҷон Собиров. Тоҷикистон ва Гурҷистон барои таъсиси комиссияи байниҳукумати оид ба ҳамкории иқтисодӣ, роҳандозии парвозҳои мустақими мунтазам ва густариши ҳамкорӣ дар бахшҳои тиҷорат, сармоягузории нақлиёт, сайёҳӣ, маориф ва фарҳанг ба мувофиқа расиданд. Ин масъалаҳо зимни сафари расмии сарвазири Гурҷистон Ираклӣ Кабахидзе ба Тоҷикистон рӯзҳои 19-20 июн баррасӣ шуданд. Дар ин хусус аз хадамоти матбуотии президенти ҷумҳурии Тоҷикистон хабар доданд. Дар мулоқоти президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо сарвазири Гурҷистон, вазъи кунунӣ ва дурнамои муносибатҳои дуҷониба мавриди муҳокима қарор гирифта, пас аз анҷоми музокирот 11 санади ҳамкорӣ ба имзо расид. Ҷонибҳо ба рушди ҳамкорӣ дар шои кишоварзӣ, истихроҷ ва куркарди маъдан, дорусозӣ, технологияҳои нав, зеҳни сунъӣ ва иқтисоди сабз таваҷҷӯҳи махсус зоҳир намуданд. бо масъали сазовор истиқбол намудани ҷашни 35-солагии истиқлоли давлатӣ, бо дастгирии раиси шаҳри Душанбе ва кормандони раёсати истифодабарии роҳҳои ноҳияҳои Исмоили Сомонӣ ва Шоҳмансури шаҳри Душанбе 10 адад нақлиёти чинӣ муосир аз рӯи модели Ронкин барои тоза намудани кӯчаву хиёбонҳои пойтахт тақдим гардид. Дар ин хусус аз мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе хабар доданд. Ба иттилои масъулин, ин нақлиёти муосир барои шаҳрҳои хурдумиёна боғу хиёбон, марказҳои калони савдо қулай бадад, дар фасли зимистон низ барои тоза кардани барфи канори роҳҳо кӯмак мерасонад. гуфта мешавад, ки ин иқдом бо мақсади тозаву озода намудани кӯчаву хиёбон ва боз ҳам зебову ҷолиб гардонидани симои пойтахти мамлакат амалӣ карда мешавад. имрӯз дар боғҳои фарҳангу фароғатии шаҳри Душанбе рӯзҳои фарҳанги ноҳияҳои Бобоҷон Ғаффоров, Ҷалолиддини Балхӣ ва Мир Саид Алии Ҳамадонӣ баргузор мегарданд. тавре аз вазорати фарҳанги ҷумҳурии Тоҷикистон иттилоъ доданд, дар боғи Ирам рӯзи фарҳанги ноҳияи Мир Саид Алии Ҳамадонӣ, дар боғи фарҳангу фароғатӣ ба номи Абулқосим Фирдавсӣ рӯзи фарҳанги ноҳияи Ҷалолиддини Балхӣ ва дар боғи фарҳанги фароғатӣ ба номи Садриддин Айнӣ рӯзи фарҳанги ноҳияи Бобоҷон Ғаффоров баргузор мешаванд. дар ин рӯзҳо кормандони ноҳияҳо бо пешниҳоди барномаи ҷолиби консертӣ, намоиши молу маҳсулоти кишоварзӣ ва ҳунарҳои мардумӣ хотири сокинон ва меҳмонони пойтахтро шод мегардонанд. корҳои сохтмонӣ дар бузургтарин майдони футбол дар Тоҷикистон дар ҳоли анҷомёбист. федератсияи футболи Тоҷикистон бо нашри навор аз рӯи корҳо хабар додааст, ки он ба истиқболи ҷашни 35-солагии истиқлоли давлатии Тоҷикистон расман ифтитоҳ мегардад. бино ба иттилои манбаъ, варзишгоҳ дар Душанбе бунёд шуда дорои 30,000 ҷои нишаст мебошад. ҳамчунин таъкид шудааст, ки айни замон корҳои сохтмонӣ ва ороишӣ ба марҳилаи ниҳоӣ расидааст. имрӯз бозиҳои навбатии даври дуюми ҷоми ҷаҳонии футбол 2026 баргузор гардид. мунтахаби Кюрасао аввалин имтиёзашро дар мусобиқа аз Эквадор ситонид ва Олмон дар лаҳзаҳои вопасин соҳиби 3 имтиёз гардид. мунтахабҳои Ҷопон ва Нидерланд бошанд бо бартарии калон рақибонашонро шикаст доданд. тафсилоти бештар дар пешниҳоди ҳамкорамон Бузургмеҳри Туйчӣ.
1: ҷоми ҷаҳонии футбол 2026 тадриҷан ба марҳилаи ҳалкунандаи даври гурӯҳӣ ворид мешавад. ду рӯзи охири мусобиқот ба мухлисон пирӯзиҳои бузург ва дастовардҳои таърихии дастаҳои навкорро ҳадя карданд. рӯйдоди асосии рӯзи 20 июн пирӯзии қотеонаи тими миллии Нидерланд бар Шветсия бо ҳисоби 5-1 гардид. пас аз мусовии даври аввал бо Ҷопон, шогирдони Роналд Куман бо рӯҳияи баланд ба майдон баромада, аллакай то дақиқаи 17-ум бо дубли Брайан Броби бартарии назаррас ба даст оварданд. дар қисми дуюм Коди Гакпо ташаббусро ба даст гирифта, дар тӯли 7 дақиқа ду голи дигар зад ва сарнавишти бозиро амалан ҳал кард. голи ягонаи шведҳо аз ҷониби Энтони Эланга зада шуд, аммо дар лаҳзаҳои охир Крисенсио Самервел ҳисобро ба натиҷаи калони 5-1 расонид. ин пирӯзӣ ба норинҷиҳо имкон дод, ки дар гурӯҳи F ба садри ҷадвал бароянд ва имкони худро барои роҳ ёфтан ба марҳилаи плей-офф хеле баланд бардоранд. дар шаҳри Торонто бошад, вохӯрии Олмон ва Кодюар хеле пуршиддат ҷараён гирифт. намояндаи африқо бо голи Франк Кесие ҳисобро кушод ва муддати вақти тулони пешсафиро нигоҳ медошт, олмониҳо то танаффус ду маротиба тӯбро вориди дарвозаи рақиб карданд, аммо ҳар ду гол бекор карда шуд. қаҳрамони вохӯри Денис Ундав гардид, ки аз курсии эҳтиётӣ ба майдон баромада, аввал ҳисобро баробар кард ва сипас дар дақиқаҳои иловагӣ голи пирӯзиоварро ба самар расонид. ғалабаи 2-1 ба шогирдони Юлиан Нагельсман 6 имтиёз оварда, роҳхати пешакӣ ба даври плей-оффро таъмин намуд. Яке аз ҳангомаҳои асосии мусобиқотро тими Кюрасао рақам зад. Навкорони ҷоми ҷаҳон тавонистанд муқобили Эквадор мусовии бидуни гол 0-0-ро ба қайд гиранд. Гарчанде намояндагони Амрикои Ҷанубӣ бартарӣ ва имкониятҳои бештар доштанд, ҳимояи муназзам ва бозии боэътимоди дарвозабон ба Кюрасао имкон дод, ки нахустин имтиёзи таърихии худро дар чемпионати ҷаҳон соҳиб шавад. Дар ҳамин ҳол тими миллии Ҷопон нишон медиҳад, ки яке аз дастаҳои рақобатпазири мусобиқот аст. Дар бозии муқобили Тунис, ҷопониҳо аз оғоз ташаббусро ба даст гирифта, то танаффус ба шарофати голҳои Дайти Камада ва Аясе Уэда бо ҳисоби 2-0 ба пеш баромаданд. Дар нимаи дуюм низ сарфи назар аз тағйиротҳо, якачини Тунис фаъол гардида натавонист. Баръакс, ҷопониҳо ҳамлаҳои бумаромро идома дода, бори сеюм дарвозаи рақибро рахна сохтанд. ин навбат бозингар Ито Дзюня ба номаш голро сабт кард. рақобати дастаҳо бо дубли Аяси Уэда ҷамъбаст шуда, ҳамин тавр бозии ҳазорумин дар таърихи ҷоми ҷаҳонии футбол бо ҳисоби 4-0 анҷом ёфт. дар пеш мухлисонро рақобатҳои ҷолиби дигар интизоранд. таваҷҷӯҳи асосӣ ба бозии Испания ва Арабистони Саудӣ равона шудааст. испаниҳо пас аз талаф додани имтиёз дар даври аввал дигар ҳаққи иштибоҳ надоранд ва барои нигоҳ доштани имкони баромадан аз гурӯҳ бояд ҳатман пирӯз шаванд. ҳамчунин дидори Белгия ва Эрон метавонад ба тақсимоти ҷойҳо дар гурӯҳи G таъсири ҷиддӣ расонад. пас аз даврҳои аввал аллакай маълум аст, ки ҷоми ҷаҳон 2026 бо рақобати шадид ва натиҷаҳои ғайриинтизор фарқ мекунад. дастаҳои фаворит сатҳи баланди худро нишон медиҳанд, аммо мунтахабҳои навкор ва дастаҳои миёнаҳол низ ҳарчи бештар фишор оварда, муборизаро барои роҳат ба плей-офф дар аксари гурӯҳҳо боз ҳам ҷолибтар мегардонанд.
0: дар рухи тай ҷонимоид ба вазъи пурраи обу ҳавои кишвар барои имрӯз дар пешниҳоди ҳамкорам Суравӣ Сироҷиддин.
2: аз агентия боҳусанҷии кишвар хабар доданд, ки имрӯз дар шаҳри Душанбе ҳавои тағйирёбанда пешгирӣ шуда, борони кӯтоҳмуддат меборад. эҳтимол раду барқ ба амал ояд. ҳаво 31-33 дараҷа гарм мешавад. дар рити хатлон ҳавои тағйирёбанда пешгирӣ шуда, дар баъзе ноҳияҳо борони кӯтоҳмуддат борида, эҳтимол раду барқ ба амал ояд. ҳаво дар водиҳо 32-37 дараҷа гарм, дар доманакӯҳҳо 22-27 дараҷа гарм мешавад. дар вилояти суд ҳавои тағйирёбанда пешгирӣ шуда, дар баъзе ноҳияҳо борони кӯтоҳмуддат борида, эҳтимол раду барқ ба амал ояд. ҳаво дар водиҳо 30-35 дараҷа гарм, дар доманакӯҳҳо 18-23 дараҷа гарм мешавад. дар ноҳияҳои тобеи ҷумҳурӣ ҳавои тағйирёбанда пешгирӣ шуда, дар баъзе ноҳияҳо борони кӯтоҳмуддат борида, эҳтимол раду барқ ба амал ояд. ҳаво дар водиҳо 29-34 дараҷа гарм, дар доманакӯҳҳо 23-28 дараҷа гарм мешавад. дар вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон ҳавои тағйирёбанда пешгирӣ шуда, дар баъзе ноҳияҳо борони кӯтоҳмуддат борида, эҳтимол раду барқ ба амал ояд. ҳаво дар ғарби вилоят 25-30 дараҷа гарм, дар шарқи вилоят 11-16 дараҷа гарм мешавад.
0: шунавандагони гиромии шумо барномаи ахборро аз радиои тоҷикистон шунидед.
3: ҳамарӯза аз соати 8 субҳ то 22 шаб аз хабарҳои фаврӣ ва муътамади радиои тоҷикистон огоҳ бошед.
4: нерӯи миллат дар ваҳдат аст. радиои тоҷикистон тараннумгари иттиҳоду ҳамдилии ҳамватанон.

147 FM Радиои Тоҷикистон 24 соат хабарҳои тоза, мусиқиҳои дилангез ва барномаҳои ҷолиб.

0: ҷоизадори бозиҳои олимпӣ Зебинисо Рустамова ҳастам.
1: Муваффақият танҳо медал нест, қаҳрамонӣ масъулият аст. Масъулияти ҳимояи шарафи ватан, масъулияти парафшонии парчам. Варзиш мактаби ирода ва садоқат ба ватан аст.
2: Набзи пирӯзӣ дар радиои Тоҷикистон. Дар радиои Тоҷикистон.

0: Радио Тоҷикистон 104.7 FM.
1: Раксана Бабаяни Арванитабор, 3 майи соли 1946 дар шаҳри Тошканд дар оилаи муҳандиси сохтмончӣ Рубен Михайлович ва сарояндаю навозанда Седа Григорьевна Бабаян чашм ба дунё кушодааст. Агарчи дар хонавода доимо суруду оҳанг танинандоз будаю бо тарбияи модараш Раксана аз мусиқӣ огаҳӣ дошт, вале бо маслиҳати падар амал карда бештар ба фанҳои дақиқ дар мактаб машғул гашта. Соли 1970 Раксана факултети саноат ва сохтмони донишкадаи муҳандисии нақлиёти роҳи оҳани шаҳри Тошкандро хатм мекунад. Албатта айёми донишҷӯӣ дар маҳфилҳои адабии донишкада фаъолона иштирок карда, дар озмунҳои шеъру суруд низ ҳузур дошта, мақомҳои ифтихориро доимо сазовор мегашт. аммо саҳифаи нав дар тақдири Раксана ба сифати овозхон, на сохтмончӣ, баъди хатми донишкада оғоз меёбад. Гапсари он меравад, ки роҳбари оркестри давлатии эстрадии Арманистон, артисти халқии иттифоқи шӯравӣ Константин Орбелян аз ҳунару маҳорати Раксана Бабаян хабардор шуда, ӯро ба оркестри худ ба шаҳри Ереван даъват мекунад. аз солҳои 1973-1975 Раксана Бабаян сарояндаи ансамбли созии овози голубии гитара мегардад. Мас аз ин ҷо парвозҳои баланди ӯ сар шуда, фаъолияти густурдааш оғоз меёбад.

Радиои Тоҷикистон 104.7 FM. Раксана Бабаян. Оре, тағйироти кулли насиби ӯ маҳз бо иштирокаш дар озмунҳои байналхалқӣ сар мешавад. Аз ҷумла дар фестивали байналмилалии овозхонон Дрезден соли 1976, Раксана Бабаян 16-19 сентябри соли 1976 дар Германия иштирок намуда, новобаста ба рақобати ҷиддӣ ин сарояндаи ҷавон бо суруди Игор Гранов бар ашъори Онегин Ҳоҷи Қосимов «Борон» баромад намуда, соҳиби гран-при гашт. Дар ин фестивал маҳорати баланди овозхонӣ ва саҳнаороии Раксана Бабаян маълум шуда, дар ҳақиқат ӯ ҳамагонро тасхир кард. Пас аз ин фестивал ширкати сабти овози Амига диски колонии сурудҳоро интишор кард ки дар он таронаҳои Раксана Бабаян ҷой дода шуда, мақоми ифтихориро ишғол мекарданд. Мас аз баракати ин ғалабаш Раксана Бабаян дар фестивали асосии иттифоқи шӯравӣ суруди сол 77 бо суруди Пулот Булбул Аглӣ бар ашъори Илья Резник «Боз аз дидори хуршед хушнудам» баромад карда, тибқи назарсанҷии хитпаради звуковая дорожкаи рӯзномаи «Московский комсомолец» Раксана Бабаян дар солҳои 1977-1978 дар сафи шашгонаи маъруфтарин овозхонони иттифоқи шӯравӣ шомил гашта буд. Як нуктаро бояд изҳор кард ки иштироки ин бонуи ҷавон дар фестивали суруди сол аллакай худ ғалабаи бузург ба ҳисоб мерафт, зеро ин озмуни дӯстдоштаи миллионҳо мухлисро дар телевизиони марказии иттиҳоди шӯравӣ намоиш медоданд ва ба зудӣ ҳатто дилхоҳ ҳаваскорро он машҳур месохт. Аммо Раксана Бабаян маҳз тавассути меҳнати шоёни худ бо заҳмати пайваста ба ҳама қулаҳои мақсуд расидааст. Доимо суруду таронаҳои навашро омода намуда, онҳоро пешниҳоди ҳамагон мекард. Раксана Бабаян аз охири солҳои 70-уми асри 20 ба шаҳри Москва кӯчида омада, аз соли 1978 ӯ овозхони Мосгоз консерт мебошад. Дар соли 1983 Раксана Бабаян факультети маъмурии иқтисодии донишкадаи давлатии санъати театрии ба номи Луначарскиро хатм намуд. Соли 1984 аллакай бо иштироки ӯ филмконсерти Раксана Бабаян месарояд омода гашта, дар вақти барномаи мустақими Москва Гавана соли 1987 Раксана Бабаян суруди «Бахти наздику дурро» иҷро намуд ки онро ҳоло пешниҳоди мухлисон менамоем.

0: Радио Тоҷикистон 104.7 FM.
1: Мусиқӣ ва ҷони муосир.
2: марҳилаи дигари нав дар пешрафти фаъолияти кории ӯ аз охири солҳои 80-уми асри 20 сар шуда, он замон Роксана Бабаян дар финалҳои фестивали суруди сол аз соли 1988 то соли 1996 иштирок намуда буд. Яке аз сурудҳои машҳури ӯ «Сеҳри соҳир» зимни мусиқии Владимир Матецкий бар матни Михаил Шабров ба ҳисоб меравад, ки соли 1998 садо дода ба зудӣ вирди забонҳо гашт. Дар ширкати «Мелодия» бошад, ҳафт пластинкаи ӯ омода гашта ба зудӣ ба савдо рафтаю дар тамоми мамлакатҳои иттифоқи шӯравӣ сурудҳояш садо медоданду Роксана Бабаян сарояндаи маҳбуб гашта буд. ҳамкории Роксана Бабаян бо ансамбли овозхонони «Мелодия» зери роҳбарии Борис Фрумкин самари нек дода, сафарҳои ҳунариашон тамоми кишварҳои дуру наздики аврупоро фаро гирифт. Бале, он маҳбубияту дилбастагие, ки дошт ӯро мағруру худписанд ва ҳавобаланд накарда, балки беш аз пеш ӯ фаъолияташро серҷабҳа менамуд. Агарчи ду маълумоти олӣ дошт, вале ба он қаноат накарда, Роксана Бабаян боз маълумоти сеюми олӣ факультети психологияи донишгоҳи педагогии Москваро хатм карда, ҳамчунин рисолаи номзадиро дар мавзӯи шаклгирии шахсият дар сини соли ноболиғӣ ҳимоя кардааст. Бори Роксана Бабаян иброз намуда буд, ки сиру асрори комёбии шахсони беовозу беистеъдод дар эстрада, ки маҳбуби ҳазорон одамон мебошанд, оё мавзӯи тадқиқотии психологӣ буда наметавонад? Оре, худаш ба психология барвақт таваҷҷӯҳ дошта, аз нигоҳи касбӣ ба он машғул гашта, дар кори асосияш аз он ба суди ҳамагон истифода мекард. Дар ин кор ба ӯ амакбашааш доктори илми тиб психофизиолог Юрий Арзуманов доимо кӯмак намуда, боре Роксана Бабаян худаш иқрор шуда баён намуда буд: агарчи бародарам ба ҳалли масоили мағзи сар ва эҳсосот машғул мебошад, вале мушкилоти зиёди равониро ман аз ӯ омӯхтам ва ба саволҳои зиёди хеш ҷавоби илмӣ гирифтам. Бале, ин ҳама кору фаъолияти ӯ дар ҳамбастагӣ давом карда, ӯ сурудҳои наверо омода мекарду албомҳои ҷадидаш пешниҳоди мухлисон мешуд.

Дар соли 1991 ба суруди Роксана Бабаян «Шах кори нозук мебошад» бори аввал дар Россия видеоклипи тасвириро режиссёр Александр Гарленко омода намуда, комёбии зиёдеро ба даст оварданд. ғайр аз ин ба сурудҳои дигари Роксана Бабаян видеоклипҳои «Ухёнуси ашкҳои шишагӣ» дар соли 1998, «Аз барои ишқ» дар соли 1996, «Маро бубахш» дар соли 1997 омода шуданд ки ҳамаи онҳоро миллионҳо нафар мухлис дар олам тамошо карданд. ғайр аз ин дар соли 1998 Роксана Бабаян бо дастаи Ляпис Трубецкой чанд сурудеро дар шакли нав омодаю пешниҳоди ҳаводорони зиёди худ кард. Он солҳо ӯ дар телевизион бо лоиҳаҳои наҳорӣ бо Роксана, хушбахтӣ бо душворӣ ва Роксана маҷаллаи мардона баромад намуда, бо ин роҳ сафи ҳаводоронаш меафзуд. Аз охири солҳои 90-уми асри 20 ин сароянда қарор медиҳад ки ба сафарҳои калони ҳунарӣ хотима бахшад ва онро бе ягон сару садоҳои зиёд анҷом медиҳад. Худи Роксана Бабаян дар ин маврид гуфта буд ки мебояд ба ҳама ҳолат омода бошем ва талаботи рӯҳу ҷонро низ бояд ба инобат гирифт. Аммо боз ҳам бекор намонда эҷодиёту фаъолияташ идома дошт. Ин буд ки дар соли 2007 Роксана Бабаян нақши қаҳрамони асосиро дар намоишномаи «Хонум» иҷро карда, дар соли 2010 бошад ӯ нақши Шаҳризодаро дар намоишномаи 1002 шаби Роберт Манукян моҳирона иҷро намуд. Дар соли 2013 бошад Роксана дар намоишномаи нав боз бо санъати баланд нақши асосиро бозида ҳамроҳи Александр Иванов, овозхони гурӯҳи Наив сурудеро хуб иҷро кард. Дар соли 2018 бошад Роксана Бабаян диски нави сурудҳои худро таҳти унвони «Занон чӣ мехоҳандро» омода намуда, дар 10-солаи дуюми соли 2000-ум бошад дар шабакаҳои мухталифи телевизионӣ ҳамчун иштирокчии фаъоли барномаҳо иштирок мекард. Масалан, соли 2017 ва соли 2018 ӯ дар шоу барномаи «Имрӯз шомгоҳон», соли 2020-ум бошад дар ҳайати «Ҳакамон» дар озмуни телевизионӣ «Ҳама якҷоя» иштирок дошт. Аз 3 ноябри соли 2020 ин бонуи ҳунар рӯи лоиҳаи Маркази миллии рушди эҷодии Роксана Бабаян корро оғоз намуда, ба ҳаваскорону ҳунармандони ҷавон маслиҳатҳои муфид дода, соли 2021 дар барномаи рӯзноманигор Борис Карчевников «Сарнавишт» иштирок намуд. Моҳи ноябри соли 2022 бону Роксана Бабаян ба сифати иштирокчӣ дар озмуни овозхонон «Суперстар» иштирок кард. Овозхонони маъруф ба монанди Александр Айвазов, Роман Жуков, Катя Лель, Вячеслав Малежик, Ольга Зарубина, Алена Иванцова, Жан Милимеров, Ирина Сальцикова ва Сергей Чумаков низ хуба озмоӣ намуда, ҳамагон таъби мухлисонро шод гардониданд. Роксана Бабаян охири моҳи май 80-солагӣ хешро асосан дар доираи наздикон хок сорона гузаронид. Барояш комёбӣ, саломатӣ ва эҷоди сурудҳои навро интизорем. ба ҳамагон низ муваффақият ва осмони софро дар фазои ороми кишвар хоҳонем. инҷо расидем ба фарҷоми барномаи «Мусиқӣ ва ҷаҳони муосир», ки аз идораи мусиқии радиои тоҷикистон тақдиматон гардид. дар таҳия ва бандубасти он саҳмгузор будем. муаллиф сабзалӣ асозода, коргардон ардашери шариф ва ровӣ ман соҷидаи раҳмон. саломату сарбаланд бошед.

0: Радиои Тоҷикистон. Ахбори муҳим, барномаҳои фарҳангӣ, мусиқии беҳтарин ва суҳбатҳои ҷолиб. Ҳама дар як мавҷ 104.7 FM.
1: Радиои Тоҷикистон барномаҳои худро идома медиҳад.
2: Шебу фароз ва ширинию талхии рӯзгор.
3: Имтиҳони зиндагӣ,
2: муҳаббат,
3: эҳтиром,
2: самимият,
3: фарҳанги хонаводагӣ.
2: Ин ҳама дар барномаи оила.
3: Пешниҳод аз идораи барномаҳои таҳлилии радиои Тоҷикистон.
1: درود و سلام ما نیسوری هر کدام شما باشد، شنوندگان گرامی، هواداران و مخلصان برنامه های رادیوی تاجیکستان. برنامه اویلا را از اداره برنامه های تحلیلی به سمع شما می رسانیم. با ما بمانید. یکی از رکنهای مهم دولتداری این فرهنگ اویلاداری می باشد و نقش اویلا در حفظ و نگهداری ارزش‌های ملی، فرهنگ ملی و لباس ملی خیلی بزرگ است. مخصوصاً زن مادر پیش از همه همچون چراغ اویلا، حمایتگر و ادامه بخش ارزش‌های ملی، تربیتگر، نصیحتگر، نگاه‌دارنده اخلاق پاک و حمیده و ترغیبگر سر و لباس ملی شناخته شده است. امروز در برنامه اویلا در موضوع لباس ملی آینه فرهنگ اویلا اندیشه ها آماده نموده ایم. اولی ترین نمونه معرفی لباس های ملی البته محیط اویلا به حساب رفته محض زنان و مادران می باشند. انسان در اویلا تشکل می یابد، خصلت های نکو رو از خود می کند، معرفت می آموزد و نقش اویلا در تربیه انعنه های ملی خصوصاً پوشیدن سر و لباس ملی خیلی مهم است. متوجه باشید به اندیشه های شهلا حسنزاده، کارمند کمیته کاربازنان و اویله نزد حکومت جمهوری تاجیکستان.
4: من گمان میکنم که هر یک نفر و مخصوصا مادران پیش از همه به خاطر اون که فرزندان در راه درست تربیه یابند از همه امکانات استفاده برده برای باز هم بهتر و خوبتر به راه ماندن تربیه درست در اویله، من گمان میکنم که پیش از همه رسالت مادری تربیه خوبی مادران در اینجا بی نهایت کلون است. چون که هر یک نفری که امروز در تربیه فرزند اگر کاستگی کرده باشد در آینده فرزند به راه نادرست می رود. پیش از همه باز هم برای تقویت بخشیدنی کارهای ترغیباتی تشویقاتی و درست به راه ماندنی همه اون کارهایی که امروز به نقشه گرفته از کمیته کاربازنان و اویلا نزد حکومت جمهوری تاجیکستان در مسیر این بخش و شعبه‌ای که به واسطه در شهر و ناحیه ها عمل میکنند گمان میکنم که در یکجایگی با تمام مقامات های دخل دار در روحیه باز هم بهتر و خوبتر تربیه کردن فرزندان باید که همیشه تلاش داشته باشند. امروز ما لباس ملی که باید ارزوی اون رو داریم که همه با لباس ملی، یعنی که تاجیک رو با لباس ملی بشناسن، زنی تاجیک رو با لباس ملی خود بشناسن، امروز ما لباس ملی رو باید که ترغیبگر باشیم و لباس ملی رو همچون یک رکن مهمی فرهنگ ملی شناسیم و هر یک نفر با افتخار بلند، با حسی بلند وطنداری شکرانه از اون میکنند که امروز پرزیدنت کشوری ما، پرزیدنت محبوب ما و یکی از رکن‌های بسیار مهمی فرهنگ ما که لباس ملی است رو آوردن و اون را بار دیگر زنده کردن. در زنده کردن و باز هم بهتر و خوبتر کردن لباس ملی پیش از همه ما و شمایان، یعنی زنها پیش از همه باید که سهمگذار باشیم.
1: زنان و دختران تاجیک را ضرور است که به قدر لباس ملی امون برسند و احترام آن را به جا آورند، چون که زن تاجیک را در همه دور و زمان با لباس ملی اش میشناسند و احترام می نمایند. متوجه باشید به اندیشه های فرهنگ شناس خورشید نظامف.
5: پوشیدن اطلس و ادرس چکن نباید، موسمی باشد، باید لباس روزمره هر زن تاجیک گردد. امروز که انتخاب لباس در ما бани занон духтарон озод аст, онҳо аз рӯи табу зан ва пайрави аз муд либос мепӯшанд. Ва имрӯз яке омилҳои дигар, ки боиси ташвиши ҷиддӣ гардидааст, ин тақлиди ҷавонон ба ҳамаҳон ҳамсолони хориҷашон ва пӯшидани либосҳои ғайр мебошад, ки дар изин мутаассифона имрӯз мо зуҳури баъзе намунаҳои бегонаи тақлид ба фарҳанги бегона, хусусан либосҳои дине, ки хоси миллати тоҷик нест, эътибори фарҳанги либоспӯшии миллии моро коста гардидаистодааст. баъд хуб медонем, ки он рӯсарии сиёҳ ва либосҳои дигар, ки имрӯз аксар занони духтарони тоҷик мепӯшанд, ба фарҳанги миллии либоспӯшии мо ягон алоқаманде надоранд, тақлид ба фарҳанги бегонагон мепӯшад. ва асл муҳим, ки хатари аз байн бурдани арзишҳои миллӣ ва маърифати хоси мардумиро дар фарҳанги либоспӯшӣ метавонад ба миён орад. ва дар робита ба ин пешвои муаззами миллат муҳтарам эмомали раҳмонам таъкид кардам, ки вақтҳои охирам тамоили бегонапарастӣ ба фарҳанги бегона, майл намудани зани духтарон, ташвиқи либосҳои бегона ба як раванди ташвишовар табдил ёфтааст. хушбахтона имрӯз аллакай дастомили либосҳои набарӣ таҳия гардид. мо қаблан соли 2018 таҳия гардид аз ҷониби вазорати фарҳанг ва айни ҳол дар варианти нави он 350 саифа аст, вобаста ба таъриху анъанаву тарзи духтану пӯшидану либосҳои тафсави вобаста ба ҳар сину сол, яъне аз мисол гӯем аз 7 сола то 14 сола, аз 14 сола то 20 сола, аз 20 сол то 30, аз 30 то 40, то 50, 60, 70 боло, вобаста ба ҳар як маросиму, ба ҷашну расмию мақомоту инко анамун либосҳои ягона униформа ҳамааш муайян карда шудан. дар арафаи чоп аст ин китоб, дастаси ҳамагон мегарданд ва барои ҳар як мақомот, ҳар як раисату шуба бахшои фарҳанг, албатта барои ҳар як китобхонаҳо тақсим бояд шавад ин ройгон. ин масъала омӯхта шуда истодааст. ва дигар, ки тавре қайд кардам, шинохти ҳар як миллат ба расмҳои фарҳангаш вобаста ва он як усулҳои шинохти миллат ин либоси миллӣ аст. ва пешвои муаззами миллат сахт таъкид доштанд, ки фарҳанги чӯпа ифодагари рӯҳи миллӣ аст, расму субъонина ва хотираи ҳар як халқи миллат мебошад. ва мо барои амалӣ намудани анамн дастуру ҳидоятҳои пешвои миллат, ки ҳар як дастуру ҳидоятҳои пешвои миллат ин як ҳидоятест ба зиндагии шоиставу саодатманди мардум.
1: таҳкурсии таълиму тарбияи миллӣ аз оила мебошад. оила дар муаррифии либоси миллӣ саҳмгузор аст. оламиён миллати тоҷикро бо фарҳанги либосҳои миллӣ мешиносанду эҳтиром мекунанд. дар ин маврид сабоҳат амонзода, номзади илмҳои сиёсӣ, чунин мегӯяд:
6: ба хотири ҳифзи арзишҳои миллию фарҳанги имрӯзҳо бо ташаббуси президенти кишварамон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва бо қарори ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон як қатор дастуру супоришҳо дода шудааст ва имрӯз ба хотири ҳифзи арзишҳои миллию фарҳангӣ имрӯз мо бояд пеш аз ҳама занону бонувон бояд масъулияти бештар эҳсос намоем, зеро тарғибкунандаи ҳама гуна фарҳанг, урфу одат, анъанаҳои ҳар як халқу миллат пеш аз ҳама занони бонувони ҳамон миллат ё ин ки ҳамон давлат ба ҳисоб меравад. яъне ки имрӯзҳо агар мо дар нӯити хонавода ба фарзанди хуб, яъне ки барои баландбардоштани ҳисси худшиносӣ, ҳисси ватандӯстӣ, ҳисси яъне ки ҳифзи арзишҳои миллию фарҳангӣ агар мо масъулият эҳсос насозем, хонаҳо тамоми он падидаҳое, ки имрӯз мо гуфтем барои маҳв кардани як фарҳанг, барои аз байн бурдани як фарҳанг яъне ки мубориза мебаранд, ки мавқе онҳоро танг менамоянд, имрӯз дида мешавад. ва махсусан анами шабакаҳои иҷтимоӣ, ки имрӯз хеле фаъол гардидаанд, метавонанд дар рӯҳия ва зеҳни насли имрӯз таъсири худро гузошта бошанд. аз ин рӯ мо занону бонувонро зарур аст, ки пайваста сари ин масъала андеша намуда, баҳри тарғибу ташвиқи фарҳанги миллӣ ва чун либос ҳам як ҷузи фарҳанг ба ҳисоб меравад, мо бояд ки сайу талош варзем ба барнамудани занону бонувон дар муҳити хонавода, дар коргоҳ, дар гулгашту хиёбонҳо. ҳамаи ин метавонад ки на танҳо маърифкунандаи либоси миллии мо бошад, инчунин чуноне ки медонем аз кишварҳои дигар ки сайёҳон ташриф меоваранд ба пойтахти Тоҷикистон, яъне ки ба барнамудани либоси миллӣ яъне бисёр ҳам боиси ҳам дастгирӣ ва ҳам боиси яъне чинудӣ аст, чунки сайёҳон бисёр либоси миллии мардуми тоҷикро хеле хуш қабул доранд. ин либосҳои миллии тоҷикӣ чӣ қадар зебоан, чақадар рангинан. Ва мо кушиш менамоем ки дар бораи таърихи либоси милли, дар бораи хусусиятҳои хусаи либоси миллии тоҷикӣ ва онҳо, яъне ки маълумот диҳем. Ба хотири ҳифзи анҳамин арзишҳои миллӣ, бидунед ки худи президенти кишварамон чаканро ба феҳристи ЮНЕСКО пешниҳод намуданд ва ба хотири он аст ки имрӯз дар ҷомеаи ҷаҳонӣ ҳастанд боз халқу миллатҳое ки барои ғани гардондани фарҳанги худ аз фарҳангҳои дигар баҳра мегиранд ё ин ки арзишҳои фарҳангҳои дигарро аз худ месозанд ва имрӯз мо бояд ки дар ҳамин муборизаҳо бояд ки фарҳанги худро ҳифз намоем, бояд ки арзишҳои миллӣ, арзишҳои таърихии худро ҳифз карда тавонем. Занону духтарон бояд ки либосҳои миллӣ ба бар намуда, фарҳанги миллӣ, либоси миллиро бояд ки тарғиби ташвиқ намоем ва худи президенти кишвар ҳам таъкид менамояд, имрӯз мо бояд ки чеҳраи миллии худро ба ҷаҳониён маърифӣ карда тавонем. Яъне ки мо бояд ки дар сояи халқу миллатҳои дигар қарор надошта бошем. Яъне ҳамчун миллати тоҷик мо бояд ки забони худ, фарҳанги худ, анъанаҳои худ ва симои қоссаи тоҷиконаи худро ба ҷаҳониён маърифӣ карда тавонем.
1: Шумо идомаи барномаи оиларо аз радиои Тоҷикистон мешунавед. Дар гузашта бибиҳову модарони мо рӯймолҳои зебо ва сару либоси миллиро ҳамчун рамзи шарму ҳаёи занона ва ифтихори тоҷикона мепӯшиданд. Дар ин хусус суҳбати моро бо Шаҳло Ҳасанзода, корманди кумитаи корбозанон ва оилаи назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон бишунавед.
4: Як хотираи хуби худро аз даврони ҷавонӣ, даврони кӯдакӣ ба ёд биёрам. Чун дар деҳот зиндагӣ мекардем, бибиам дар шаҳри Орҷонкизободи пешина буданд ва ҳар дафъа ки бо либоси мо духтарои шаҳр ки мерафтем, бо либоси вай медид моро, ҳар дафъа модар калон ё ки биби калонамон ҷанҷол мекард. мегу бачам чи қадаре ки метавонед ба либоси миллии худмон, либоси миллие ки буд дар танамон буд, ҳам қадар дар танаи уно буд, бибиёмон буданд, ҳамуноро нигоҳ карда ва мегуфтанд ки мо ҳам қа либоси тоҷикона зебо дорем. ҳаминоро талқин мекарданд ки ҳамун либоси тоҷиконамон напӯшем ва дар девори хонааш масалан гулдузии зебои тоҷикона буд, нақши нигори миллӣ буданд ва ҳар дафъа ки бо ҳамон назар мекарданд, мегуфтанд ки бачам, агар ту хоҳӣ аз ҳамин девор ма як чизашро барои шумо гифта метиҳам, гуфта либос карда пӯшем.
7: Хотира.
4: Аз мани кампир гуфта, хотира ба шумо медиҳам, гуфта ҳамин хеле ба талқин мекардан. Ва оҳиста-оҳиста вақте ки ба модарам ҳамин чиза гуфтан, модарам гуфтан ки не, ҳар дафъае ки рафтем, мо бояд ҳамун либосе ки биби талқин мекунад, ҳамун либоса пӯшем равем.
7: Яъне тарғибгари либоси миллӣ
4: аслан оила аст. Вақте ки ин сухани бибиамро шунидем, модарам ҳам хостанд ки мо бо либоси миллӣ куҷое ки намеравем бо либоси миллӣ бошем, то тоҷик будани моро шиносанд. баъд баъдан падарам ки омӯзгор буданд ба мо ҳамеша дар бораи пӯшидани сару либос ба мо низ насиҳатҳои хуб мекарданд ва он насиҳатҳо то ҳозир ки падарам модарам нестанд, ҳар лаҳза ҳамун пеш назар хотираҳом ҳамун чиз меояд ки ҳар бор ҳамин чиза ба мо талқин мекарданд ки ҳамин либоси тоҷикона пӯшед бачаам, куҷое ки рафтен аз либоси тоҷикона доштантон ҳеҷ вақт эб накунед.
7: Яъне ифтихор.
4: Ифтихор кунед. Ифтихор кунед ки либоси тоҷикона доред шумо, гуфта ифтихор кунед. Ана боз як чизи дигар пеши назарам омад, чун ба олимпиадаҳо мерафтем, берун аз кишвар мерафтем, ҳар дафъае ки мерафтем, кӯшиш мекардем ки либоси тоҷикона пӯшида равем. чун мо дар дигар ҷой ё дар дигар кишвар бояд моро шиносанд ки мо ки ҳастем. Хоса ҳамун либоси атласи тоҷиконае ки дорем ё чакане ки бисёр дӯсташ медорем. ман фикр мекунам бисёр зебаанда аст ба духтарои тоҷик, бояд ҳамуро пӯшида ифтихор дошта бошанд.

0: тарбияи миллӣ аз оилаи солим сарчашма мегирад ва ҳамон падару модаре ки фарзандони хешро дар рӯҳияи арзишҳои миллӣ тарбия мекунанд, ҳамчун оилаи соҳибмаърифат маҳсуб меёбанд. Шаҳло ҳасанзода, кормади кумитаи корбозанон ва оилаи назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон зимни суҳбат бо мо чунин гуфт.
1: фарҳанги миллӣ ташаккулдиҳандаи тарбияи ахлоқии эстетикии ҳар қавму миллат ба шумор рафта дар баланд бардоштани ҳисси худшиносию худогоҳӣ ва ватандӯстии маърифатпарварӣ пешрафти кори таълиму тарбия дар байни ҷавонон ва оила нақши ҳалкунанда мебозад таълиму тарбия дар он сурат пайдо хоҳад гашт ки хусусиятҳои миллӣ дошта нигаҳдори арзишҳои ахлоқию маънавӣ худшиносӣ ва ифтихори миллӣ мебошад яке аз қадамҳои устувор дар ин ҷода баланд бардоштани маърифати оиладорӣ вобаста ба пӯшидани сару либос ба ахлоқи ҳамида мебошад фарҳанги мо танҳо ҳосили имрӯза набуда натиҷаи заҳмати аҷдодони мост мо тоҷикон аз ҷумлаи халқиятҳои баландтоле ва сарфарозе мебошем ки фарҳанги бойу ғаниамонро ба хизмати ҷомеаи имрӯза равона кардем фарҳанг маҳсули фаъолияти дурударози таърихи инсон аст тамоми рафтору кирдор аз ҷумла одоби муошират таомхӯрӣ роҳравӣ либоспӯшӣ андешаронӣ ва муколамаи мубодиларо дар байни мардум ифода менамояд аз ин рӯ тарбияи ахлоқии ҷавонон бояд дар заминаи эҳьёи фарҳангу суннатҳои миллӣ рукнҳо ва арзишҳои умумибашарӣ ба роҳ монда шавад омӯзиши фарҳанги миллӣ тарғибу ташвиқи он яке аз масъулияти асосии оила ба ҳисоб меравад оила метавонад дар ин ҷода саҳми намоёни худро гузорад нақш ва мақоми оила махсусан модарони соҳибмаърифат дуруст арзёбӣ кардад барои омӯхтани ҳар миллат аввал ба фарҳанги он назар мекунанд имрӯз ҷавондухтарони мо пеш аз ҳама ба фарҳанги бою ғании худ пайравӣ бояд намоянд яке аз омилҳое ки имрӯз боиси бисёр ташвиши ҷиддӣ гардидааст тақлиди ҷавонон ба ҳамсолони хориҷиашон ба пӯшидани либосҳои ғайр мебошад муҳофизи фарҳанги миллӣ ҷавононе мебошанд ки дорои дониши баланду идроки қавиянд нишонаи зоҳирии тақлидкорӣ ки ботинро ҳам ошкор месозад одоби пӯшидани либос аст либос як ҷузе аз ҷузъҳои асосии фарҳанги миллат аст тоҷикон ки дар тӯли асрҳо забон урфу одат ва либоси миллии хешро ҳифз карда то ба замони мо омаданд баъзе анъанот ба гузашти вақт аз байн рафтанд вале либоси миллии мо аз қабили чакан атлас адрас хусусиятҳои таърихии худро гум накардаанд аз ин рӯ месазад ки барои нигоҳ доштани рукнҳои асосии фарҳанги миллии мо аз он ҷумла либос одобу ахлоқи ҳамида бештару бештар рӯ биёрем то асолати азалии мардуми тоҷикро аз даст надиҳем нақши воқеии оиларо дар фарҳанги азалии он ки дунё дунё панду андарз мебошад бояд пандгиранда буданашро дар пайванди хонаводагӣ бо ҳам биоварем

0: оила мактаби тарбия аст. Вақти фарзанд мебинад ки падару модар ва бузургони хона либоси миллиро бо ифтихор ба бар мекунанд, дар дили онҳо ҳисси ватандӯстӣ, хучиносӣ ва арҷгузорӣ ба фарҳанги миллӣ шакл мегирад. аз ин рӯ либоси миллӣ на танҳо зебоӣ, балки воситаи муҳими тарбияи маънавӣ низ мебошад. идомаи андешаҳои фарҳангшинос Хуршед Низомов ба маврид аст.
1: маърифгари либосҳои миллӣ ба фикри шумо бад кӣ бошад?
2: занҳо. шахс пеш аз ҳама ҳувияту асоси миллии худро эътироф кунад ки тоҷик аст. ҷаноби гуфтанд ки пеш аз мусулмон будан ман тоҷикам. яъне мо тоҷике, мо таърихи тамаддуни 5000 сола зиёда дорем. ана бояд мо арзишҳои фарҳанги худро кунем. ромоли ки аст ҳамон худаш 100 сол аке бар тоҷик. 1000 сола омада ё кас дигар накард. имрӯз тақлид рафтост аст. ин ҳамин тамоили ки 3-4 соли охир пайдо шуд бояд аз байна рафт. баъзе минтақаҳо мо сафар мекунем, мисол минтақаи дашт ин чисо нест. дар оҷо на русари сиё, на сатр сиё, на ҳиҷоб нест ин чисо. ҳамон либоси миллии худ нигоҳ медорам. барои чи дар ин ҷои хеле бисёр тамоил меравад. ин вобаста аст аз ҳамон ҳар як оила, гуфти шумо, аз ҳамон коргоҳ, аз ҳамон худи мақомотҳое ки сарукор дорам бо самти идеологӣ. яъне корҳои тарғиботӣ бурдан накор бештар. яъне мафкураи ғалате ки баъзе духтарони занон доранд тақлид аст. ҳамонро шикастан дар кор. либос худ зебогӣ аст, фарҳанг аст.

либоси миллӣ оинаи фарҳанги оила буда, аз таърих, одоб, зебоипарастӣ ва арзишҳои маънавии миллат дарак медиҳад. Арҷ гузоштан ба либоси миллӣ, арҷ гузорӣ ба оила, фарҳанг ва ҳувияти миллӣ мебошад. сомиёни гиромӣ, мо таҳиягарони барномаи оила, муаллиф ва баранда Зарина Мухторзода, коргардон Рустам Атахонов, баҳри шумо тансиативу хонаободӣ ва рӯзгори осударо орзумандем. то барномаҳои дигар сарбаланду хонаобод бошед.

0: Радиои Тоҷикистонро дар ноҳияи Кӯҳистони Мастшоҳ рӯи мавҷи 102 FM метавонед бишнавед.
1: Касе шуд соҳиби руди Хорошон, насиби ӯ бигардад шӯҳрату шон. Зи обаш обрӯи тоза ёбад, замини ӯ номои тоза ёбад.

шунавандагони азиз, ҳоло дар барномаи консерти сурудҳо аз ашъори суханвари номвари адабиёти тоҷик Нақибхон Туғрали Аҳрорӣ садо медиҳад.

калиди вақти инсонҳо дар китоб ниҳон аст. Тавсияи китобҳои муфид аз радиои Тоҷикистон. Авесто. Авесто ё Авесто китоби муқаддаси оини Зардуштӣ буда, дар ибтидо ба тарзи шифоҳӣ аз ҷониби мӯбадони Зардуштӣ аз даҳон ба даҳон мегузашт. Баъдтар тибқи фармони шоҳ Виштос, Авесторо дар 12000 пусти гов бо оби тилло навиштанд. Муаррихи юнони қадим Плини Авесторо бузургтарин китоб дар ҷаҳон хонда, онро ба 5 бахши мустақил ҷудо кардааст: Ясно, Яштҳо, Вандидод, Виспарат ва Хурда Авесто. Авесто аз нахустин осори фикрии башарият буда, барои зиёиён, хусусан мутахассисони таърихи фалсафа, этнография ва диншиносӣ пешбинӣ шудааст. Китоби мазкур соли 2014 аз ҷониби муҳаррирони масъул Назри Яздонӣ ва Ҳуринисо Ализода дар таҳияи муҳаққиқон Бобуназар Ғафор, муҳтарам Ҳотам ва Муаззами Диловар тариқи нашриёти Бухоро дар ҳаҷми 839 саҳифа ба таб расидааст. агар дар зиндагӣ зуд-зуд ба нокомӣ дучор шудед, дониста бошед ки ба андозаи кофӣ китоб нахондаед. Тавсияи китобҳои муфид аз радиои Тоҷикистон.

0: 147 FM Радиои Тоҷикистон 24 соат хабарҳои тоза, мусиқиҳои дилангез ва барномаҳои ҷолиб. Бо мо бош, бо набзи зиндагӣ.
1: дидгоҳ чашмандозе ба саҳифаҳои матбуот ва нигоштаи коршиносону таҳлилгарон ба рӯйдодҳои сиёсию иҷтимоӣ. ояндагарӣ, андеша, таҳлил ва ҳақиқатро аз бахши дидгоҳ бишнавед.
2: дуруд шунавандагони гиромӣ, шумо барномаи дидгоҳро мешунавед. мавзӯъ устод Рудакӣ ва замони мо. тажлили рӯзи устод Рудакӣ, ки аз соли 2002 ин ҷониб дар қаламрави ҷумҳурии Тоҷикистон тажлил мегардад, доираву ҳавзаҳои гуногуни адабию фарҳангиро ба ҳам меоварад. муҳимтар аз ҳама, ба таври густарда тажлил гардидани санаҳои муҳими таърихӣ, сиёсӣ, адабӣ ва фарҳангӣ, аз ҷумла рӯзи устод Рудакӣ, дар замони соҳибистиқлолӣ бояд ба мушаххасоти ҳувиятӣ ва миллӣ табдил ёбад. ин аст, ки дар силсилаи таҷлилоти ҷашнӣ ва арҷгузории шахсиятҳои матраҳи миллӣ, рӯзи қофила солори шеъри форсии тоҷикӣ устод Абу Абдуллоҳ Рудакӣ ҷойгоҳи махсус дорад. дар ҳошияи рӯзи устод Рудакӣ чанд нуктаро дар доираи мавзӯи устод Рудакӣ ва замони мо хидмати шунавандагони азиз манзур месозем. якум, дар таърихи адабу фарҳанги миллӣ устод Рудакӣ ба унвони падари шеъри форсии дарии тоҷикӣ шинохта шудааст ва аз асри 10 то имрӯз дар муҳитҳои илмию маданӣ, фазои маърифатӣ ва ҳавзаҳои баҳсию ҷадалӣ аз абьёти шоир ба унвони мадраки муҳкам истифода шудаву мешавад. ба сухани равшантар, шеъри устод Рудакӣ дар ҳамаи давру замон дархӯр аст ва ниёзҳои маънавии моро бароварда месозад. аз тарафи дигар, устод Рудакӣ ҷаҳон ва зиндагиро дар оинаи илму хирад дидааст ва зиндагиро ба сифати ганҷи бебаҳо тавсифу тамҷид намудааст. ҳеҷ ганҷе нест аз фарҳанг беҳ, то тавони рӯй бар ин ганҷ не. фарҳанг дар нигоҳи устод Рудакӣ аслу моҳияти зиндагии инсонист ва инсон ҳар қадар ба фарҳанг ва ин ганҷи бебаҳо пайванд гардад, маънии инсониро дар меёбад ва ҳалли мушкилоту муаммову уқдаҳои рӯзгор барояш осонтар мешавад. баръакс, агар аз фарҳанг фосилаву канора бигирад, моҳияту сиришти худро зери суол мебарад. ин аст, ки устод Рудакӣ чаҳор хислатро барои озода зарур медонад. чаҳор хислат марозодаро зиғам бихарад. тани дурусту хуи неку номи неку хират, ҳар он ки эъзадаш ин чаҳор рӯзӣ кард, сазад ки шод зияд шодмону ғам нахӯрад. дуюм, дар ҳоле ки имрӯз мо бархурдҳои сиёсию тамаддунӣ ва таҳдиду хатарҳои ҷиддии ифродгароиву даҳшатафканиву тундравӣ рӯбароем, шеъри зиндагисозу ангезабарангези устод Рудакӣ дастгиру мададгорамон буда метавонад. солҳост, ки фазову муҳитҳои иҷтимоию маъдании мо тавассути афкори ғаразноки хурофотӣ махшуш шуда, табақаҳои иҷтимоӣ побанди ҷаҳолату таассуби мазҳабӣ мегарданд. эпидемияи хурофотзадагии ҷомеа, махсусан насли наврасу ҷавонро, ки ба лиҳози ҷисмӣ баданӣ қувватманду хунгарманд, фаро гирифтааст ва муросову созиш бо ин навъи эпидемияи фарогиру кушандаи башарӣ ғолибан ба кори рӯзмарраи қишри зиёӣ ва фарҳангӣ табдил ёфтааст. бетафовутӣ, фориғболӣ, бепарвофалакӣ, саҳлангорӣ, муросокорӣ ва тамошобинии артишу зиёиёну фарҳангиён ба вазъи ногувори фикрию ҳувиятию ахлоқӣ роҳро барои ташаннуҷи ҷаҳолату нодонӣ ҳамвор сохтааст. як идеяи зиёиёни ватанӣ ё дар хидмати хушкандешон қарор гирифтаанд, ё ба сифати як тамошобини камфаъол вазъро тамошо мекунанд, ё ин ки бо ин тарзи биниши хатарбор созишу муросо менамоянд. танҳо ангуштшумор нафароне пайдо мешаванд, ки дар қиболи вазъи мавҷуда сукут намеварзанд ва алайҳи ҷаҳолату хурофот дар ҳар шакле муқовимат мекунанд ва садои озодагӣ дар медиҳанд. ҳарчанд ки аз абьёти ҳазорсолаи худ зиёд ифтихор мекунему ва абьёти устод Рудакиро чун шиоргуна дар маҳфилу маъракаҳо мепароканем, аммо ба асли воқеияти зиндагии миллӣ, ки хеле нигаронкунанда аст, эътибор намедиҳем. Ҳолон ки шеъри устод Рудакӣ ба инсон ангезаи зистан ва барои он талошу мубориза карданро медиҳад. Ба ин маъно устод Рудакӣ пеш аз ҳама шоири зиндагист ва лаззат бурдан аз зебоиҳои табиату рӯзгорро аслу асоси умр дониста хитоб мекунад. Рӯй ба меҳроб ниҳодан чӣ суд? Дил ба Бухорову бутони тироз, эзи димо васвасаи ошиқӣ аз ту пазират, напазират намоз. Севум, тавре мусаллам аст устод Рудакӣ даъвии фалсафӣ пеш меоварад, ки бо ҷаҳону ҳастӣ бо чашми хират бояд нигарист ва аз таҷрибаи рӯзгор баҳра гирифт. ин навъи мавқеъгирии фалсафию миллӣ шахсияти фалсафӣ ва рӯшангар будани устод Рудакиро ба намоиш мегузорад. Устод Рудакӣ ҳамчун файлосуфи шеъри форсии дарии тоҷикӣ бар мабнои донишҳои фалсафии замон таркиби диалектикаи оламро ба тасвир мекашад. яъне устод Рудакӣ масоили рӯзгору зиндагиро аз тариқи усул ва силсила приёмҳои фалсафӣ матраҳ мекунад ва ба ҳайси як файлосуф ба баҳси фалсафӣ дар қолиби назми классикӣ мепардозад. ба назари донишмандон устод Рудакӣ асрҳо пеш аз Ҳегел ба ҷавҳари диалектика пай бурда дар заминаи назариёти таҳаввулу татаввур тағйирпазируфтани олами ҳастиро дар қолиби манзум ба риштаи тасвир баркашида даъво пеш меоварад ки ҳеҷ чиз собиту сокин нест. кӯҳан нав мешавад ва нав кӯҳна мегардад. дармон дард мешавад ва дард дармон. ва ин ҳамон ҷавҳари асли диалектикӣ аст, ки тибқи он ҳастиҳо пайваста дар сайру ҳаракатанд ва ҳар чиз ба сӯи зидди худ меравад ва бо он омехта аз омезиши ин ду чизи тозае падид меояд. илова бар ин устод Рудакӣ на фақат дар байти халқ зи хоку зи обу зи оташу боданд ва малик аз офтоби ҷавҳари сосон, ки байтез аз қасидаи 94 байтӣ дар васфи бода ва тавсифи базми Наср ибни Аҳмад ба масоили фалсафӣ даргир мешавад, балки ба назарияи кӯҳани фалсафӣ, ки бар мабнои таркиби мавҷудоти мураккаб ё маволиди салос аз аносири чаҳоргона устувор аст, таваҷҷӯҳ мекунад. зимнан дар сугномаи Абулҳасани Муродии Бухороӣ, ки аз шоирони тозигӯй ва порсисарои он рӯзгор маҳсуб мешудааст, устод Рудакӣ ба назарияҳое дар заминаҳои илму нафс ё рӯҳшиносии фалсафӣ, инсоншиносии фалсафӣ ва ҳастишиносии фалсафӣ ишора кардааст. ҳар як байт аз абои улвӣ ё падарони осмонӣ, яъне афлоки нӯҳгона ва ситорагону сайёрагон бо рамзи падар сухан мегӯяд ва аз умматҳои сулфӣ ва модарони заминӣ бо рамзи модар ёд мекунад. ба абьёти зерини марсияи устод Рудакӣ таваҷҷӯҳ мекунем. мурд муродӣ на ҳамоно ки мурд, марги чунин хоҷа на кореест хурд. ҷони гиромӣ ба падар боз дод, колбади тира ба модар супурд. они малак бо они малакӣ рафт боз, зинда кунун шуд, ки гӯи бимурд. ин аст ки устод Рудакӣ дар баробари тавонмандиҳои адабию эҷодӣ марди андешаманд ва файлосуф машраб низ буда, аз макотиби фалсафии юнонӣ огаҳӣ доштааст. вақте ки абьётеро аз ин тариқ кӯҳан кунад, ба замоне ҳамон куҷо нав буд, ва ин нав кунад ба замоне ҳамон ки хулқон буд. мегӯяд ба назарияҳои файлосуфони қадимаи юнонӣ Пермин ва Ҳераклит як нав истинод мекунад. маълум аст, ки дар ҷаҳони қадими юнон пурсишҳое ба ин мазмун матраҳ будаанд, ки оё ҷаҳони ҳастӣ, мавҷудот ва табиат, ки ба зоҳир сокин менамоянд, ба ростӣ сокинанд ё дар ниҳод ва бунёди худ ноороманду муҳаррик. ин пурсиш дар юнон замин ду посухро ба дунбол дошт. яке назарияи буданд, ки тибқи он ҳастӣ сокин ва собит аст. ин назарияро файлосуф Пермин иброз кард ва дигари назарияи шудан, ки мувофиқи он ҳастӣ пайваста дар ҳоли дигаргунӣ аст. ин назарияро ҳокими дигари юнонӣ Ҳераклит матраҳ карда бар он таъкид кардааст, ки ҳастӣ дар тағйиру таҳаввул ва дигаршавӣ қарор дорад ва ин мафҳумро дар қолаби ду бор дар як рудхона наметавон ворид шуд баён доштааст. пайравони Ҳераклит ӯро падари диалектика меноманд. чаҳорум тавре ки болотар ишора кардем, фазои махшуши ақидатӣ ва фикрию ҳуввиятӣ ки имрӯз давлат, ниҳодҳои марбутаи ҳукуматӣ, ҷомеаи маъданӣ ва қишри рӯшангари ватаниро нигарон сохтааст, пеш аз ҳама бар рӯҳияи озодандешӣ, тафаккури мантиқӣ ва равони миллӣ садама мезанад. Агар баданаи озодандешию миллӣ осеб бинад, давлат ва миллат осеб мебинанд ва ҳамин тавр ҳадафи ҳувиятсозӣ ва сохтмони давлати дунявӣ, ки бар мабнои хирадмеҳварӣ бунёд мегардад, зери хатари ҷиддӣ қарор мегирад. Мо мутаассифона дар дурроҳаи хушкандешии саросарӣ ва озодандешии миллӣ қарор дорем ва дар ин шабу рӯзи хатарбор, ки аз ҳар су чолишҳо таҳдидамон мекунанд, тамаркуз сари ғоя андешаи миллӣ амри замонию маконист. از سوی دیگر شناخت و معرفی شعری استاد رودکی که زمینه ملی و دنیوی دارد و درد امروز زمان می خورد و درد و زخم های کوهن ما را درمان می سازد. افزون بر این استاد رودکی در زمان زندگی کرده است که یک نوع تناسب میان تعصب و خرافات و عقل باوری وجود داشت و دولت سامانیان فضای مساعد عقیدتی فکری روانی اخلاقی و مدنی را فراهم آورده بودند. از جمله آزادی وجدان و گرایش آزادانه شاعران و دانشمندان زمانه و هر مکتب و عقیده فضای سالم ایجادی و محیط زیستی را فراهم آورده بود تا جایی که دقیقی آزادانه و مفتخرانه از موقعیت عقیدتی و وجدانی و ایمانی خود حمایت میکرد. با یزدان که هرگز نبیند بهشت، کسی که نداند رهی زردوهشت. از این جهت شاعران مثل استاد رودکی در فضای آزادی وجدان و عقیده بسر می بردند و در چنین محیط آزاده البته آزاداندیشی هم امکان پذیر بود. با این معنی استاد رودکی مثل نیاکان با شرف خود آزادمنشی می کند، زندگی و فرصت عمر را غنیمت می شمارد، شادی می کند و از زندگی لذت بردن را به همگان توصیه می نماید. این جهان پاک خواب کردار است، آن شناست که دلش بیدار است، نیکی او به جایگاهی بد است، شادی او به جای تیمار است. چی نشینی بدین جهان هموار، که همه کار او نه هموار است. گردشی او نه خوب و چهرهش خوب، زیشتکار و خوب دیدار است. پنجم، به این ترتیب شعری استاد رودکی چون رمزی ملی امروز هم طلبات فکری، ادبی بدیعی، اخلاقی اجتماعی و هویتی ما را قانه می گرداند. شعری استاد از زندگی و روزگار ملت سرچشمه می گیرد و بر روح و روان ملت قدرت و توان می بخشد. و این معنی رودکی رفت و ماند حکمتی اوی، می بریز نریزد از می بوی. شنواندگان گرامی، شما برنامه دیدگاه را شنیدید. نویسندن نازیم نورزاده، راوی فردوسی نظام.
3: از سلسله هنرهای مردمی. نقاشی، هنری آفریدن نقش، محصول ایجاد هنرمندان خلقی و کسبی، یکی از نوهای قدیمه صنعت آرایشی عملی. نقاشی تاریخ قدیمه داشته. انکشاف هنرهای معماری، کلالی، میسگری، زرگری، قالین‌بافی، گلدوزی به ترقیات آن مساعدت نموده است. در نقاشی نسخه های گرهی، پرگور، مداخل، جوک، سکونجا، مربع، ستاره ها، چور کلید، چور کرته، کنگوره دایره، مورپیچ، موج، اسلیمی، قشتناب، مرغوله، بادام، انار، گل خیری، صدبرگ، لوله، تاج خروز، نیلوفر، انگور، انجیر، کتیبه، عکس جانوران، بلبل، توتی، پلنگ، کبک معمولند.

бо салому бо паёмҳои саршор аз меҳру муҳаббат омадем то шуморо шунавандаҳои закитаб ва чаманистон ба гулистони зебоу рӯафзои савту наво бубарем ва бо танини суруду оҳангҳои дилнишин фароғату маънавиётатон бубахшем.

0: марди ҳунар ва накуномро ки хазинаи беназири хешро бо оҳангу сурудҳои дилрасаш ба наслҳо гузоштааст, ҳамеша бо некӣ ёд мекунем. Аз ҳунараш, санъаташ мегӯему ӯро пеши назарҳо меоварем. Ҳамон шахсе ки бо овози ширадору соҳибмақомаш замоне дар дилу дидаҳо ҷой гирифта буд. Тарзи иҷро, услуби хонишаш як мактаби ҳунарист. Мо ёд аз ҳунару маҳорат ва санъати асили сароянда ва оҳангсози суннатӣ устоди беҳамто, ҳофизи халқии Тоҷикистон Ака Шариф Ҷураев ме. хушбахтона имрӯз пайравони ӯ ба мартабаи устоди ҳунар расидаву шогирдонро дар ин равия роҳнамоӣ менамоянд. Мактаби устод ва шогирд дар воқеъ барои рушду сайқал додани ҳунари воло мақоми хешро пайдо намудааст. Дар боргоҳҳои ҳунар мо худ мебинем, ки устодони барҷастаи ҳунар барои равнақ додани санъати иҷрокунандагӣ, услубу тарзи иҷро ва суруду оҳангҳои устоди зиндаёд ҳунарпешаи маънисаро Ака Шариф Ҷураев истифода менамоянд. Бахшида ба 130 солагии сароянда, оҳангсоз, шахсияти барҷастаи санъати тоҷик, ҳофизи халқии Тоҷикистон, барномаи консерти «Тариқи зинда» дар филармонияи давлатии Тоҷикистон ба номи ин абармард баргузор гардид. Барнома аз оҳангу сурудҳои зиндаёд ҳунарпешаи маънисаро Ака Шариф Ҷураев тартиб дода шуда, боз аз ашъори дигар эҷодкорон ба оҳангҳои устоди зиндаёд сурудҳо тақдими мухлисон гардид. Доир ба ин чорабинии фарҳангӣ мо бо ҳофизи халқии Ҷумҳурии Тоҷикистон ва ҳунарпешаи халқии Ӯзбекистон Исмоил Назриев суҳбат доштем. Инҷо сабти суҳбатамонро биёед якҷо мешунавем.
1: Як барномаи консертӣ, ки дар ҳақиқат барои тамошобини сершумор, ки бахшида ба 130 солагӣ хунёгари бузург офиси халқии Тоҷикистон Ака Шариф Ҷураев дар анамин бинои муҳташами филармонияи давлатӣ, ки ба номаш гузошта шудааст, баргузор гардид. Инам дар арафаи 35 солагӣ истиқлолияти Ҷумҳурии Тоҷикистон аст ва мехостам инҷо дар бораи мактаби бузурги марди ҳунар ва баргузори як барномаи консертӣ шумо ки онҷо бо ҷамъи шогирдон баромад кардед ва барои толор фароғату маънавиёт бахшидед, як ёдрас мекардед.
2: Саломат бошӣ. Бисёр иқдоми хуб аст имрӯзҳо дар ҷумҳурии мо бахшида ба 35 солагии истиқлолияти давлатии Тоҷикистон, бахшида ба рӯзи ваҳдати миллии Тоҷикистон. Бисёр ҷашну маросимҳо ва чорабиниҳои хеле зиёди фарҳангӣ баргузор гашта истодаанд ва яке аз ҳамин гуна чорабиниҳо ҳамин хотираи неки устодони бузурги санъати мусиқии суннатии тоҷик, сарояндагии анъанавии тоҷик устод Шодравон Ака Шариф Ҷураевро 130 солагишона, ки бо ташаббуси ҳам вазорати фарҳанг, ҳам вазорати корҳои дохилии Ҷумҳурии Тоҷикистон ва ҳам бо ташаббуси Академияи илмҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон як чорабиниҳои хеле ҷолиб баргузор гашта истод.
1: Дар баробари устодони ҳунар баргузор кардани 130 солагӣ як сабабе буд. Мо дидем, ки шогирдони зиёд ҳамроҳи шумо дар саҳнаи касбии ҳунар ҳунарнамоӣ карданд ва ҳам овоз ҳам буданд. Барои тарғиб, ташвиқ ва рушди анаи мактаби касбии устоди бузург хунёгари нотакрор Ака Шариф Ҷураев мегуфтед.
2: Амин. Концерте, ки мо рӯзи 16-ум дар филармония баргузор гардондем, бо як мақсад ин концерт гузашт. Ин ҳам бошад тарғиби анамин мактаб аз тарафи ҳамон шогирдону аз тарафи ҳаводорони ин мактаби зебое, ки ба мо мерос мондааст аз устодони гузаштаи санъати овозхонии пешин. ташаббускори ин

чорабинӣ ки мо баргузор гардондем, ин бо дастгирии бевоситаи вазири корҳои дохилии ҷумҳурии Тоҷикистон, ки худ ҳам шоири хеле хуб аст ва шеърҳои хеле зебо ироа карда ва навиштааст, ва мо аксар сурудҳои устод Акашари Ҷураевро бар матни анҳамин шеърҳои дар ҳамин консерт бо ҳамроҳии ҳунарпешаи шоистаи Тоҷикистон Абдулхайр Муминов, ки хеле овози хуб биширадор, овози баланд, диапазони калони сарояндагӣ дорад ва лаҳни хониши анҳамин Абдулхайр, ҳамун нолаҳои зебояш ба шодравон ҳофизи халқии ҷумҳурии Тоҷикистон Абдулло Назриев хеле монанд аст ва анҳамун хонишҳо, лаҳнҳои ширинро аз овози ӯ мо дарк мекунем ва карда истодем. Мақсади ҳамин консерт ҳам ана ҳамин шахсията ба тамошобинон маърифӣ гардондан буд бо дастгирии ман ҳамин сарпарастони. Бинед, чӣ қадар овози зебо, чӣ қадар лаҳни зебо, чӣ қадар хониши зебо, сурудҳои пурмазмун, сурудҳое ки ба ҳам пешвои муъаззами кишварамон бахшида шудааст ва дар аввали консерт сароидем ҳамроҳ, баъд бо сурудҳое ки бар матни ҳамин ниҳонӣ дигар шеърҳоро ҳам мо дар аввали консерт иҷро кардем, ки хеле хуш буд. Бо ҳамовози албатта шогирдон, ҳам духтарон ва ҳам бачаҳо, шогирдое ки ҳамроҳи мо ҳамовоз шуданд. Ва дар ин консерт яке аз шогирдони ман, ки дар консерватория боз таълим гирифтааст аз ман, инамо Алидод ва Таманно, ки яке аз оҳангҳои бандаро бо овози хеле ширин ширадор, бо овози зинда хеста баромад кард, ки бисёр мақбули тамошобинон гардид. Ва дигар ин ки дар ин консерт боз ана Шаҳло Ҳафизова, ки ин ҳам ҳамин Шаҳло Ҳафизова аз ноҳияи ғарб овози ширини ин духтаракро ҷаноби олӣ таклиф кард, ки омада дар консерватория хонад, сайқал диҳад овозаша. Лекин متاسفانه و میدینستود بد رفت و دیگر اخیر گشته آمد باز سنت کشید و آمد من بینه چقدر آواز زیبا، لحن زیبا، انا سرودهای خوندگی و هم همون مثلا ساقی چمن که بر متن غزل درمان مشفقی بود متن دیگر کرده بر متن نهانی این سرود خیلی خوب سرایید اجرا کرد و باز از آهنگ های کشریف جورف هوای زلف یک سرودی بسیار مشهور دارد در کشریف جورف با ترزینه با یک хонишҳои нав лаҳни дигар пешкаши тамошобинон кард. Ва дигар сарояндае, ки дар ин консерт баромад кард, ин ҳунарпешаи мардумии Тоҷикистон Давлат Назриев аст. Бародари ман, фарзанди Абдулло Назриев, пайрави ин мактаб ва ҳамун хеле суруди зебо ва аз дараи Камаров суруди машҳури Кашари Ҷураева пешкаши тамошобинон гардондам, ки ба мардум хуш омад. Ва баъдан ман ин яке аз дастпарварони мактаби ҳунари Кашари Ҷураев Абдулло Назриев шогирди банда Дусмурод Раҷабов, ки дар консерт бисёр роли калона ҳамин шогирди ман бозид. Овози қавӣ, диапазони калон, дар бари мо ёрдамчии хеле муваффақ, хотири тамошобино бо ҳамун суруди нолаи булбул. Бисёр суруди машҳури Акашариф аст, уно ҳар кас хонда наметавонад, ки иҷроиши хуб дошт. Ва дигар матни сурудашам аллакай аз оҳангҳои Акашариф Ҷураев буд, ва баъд матн аз ниҳонӣ бо фарашо бо рақси зебо ин чорабиниро як хониши худро хотима дод. Yeah.

0: маврид ба ёдоварист ки ака Шариф Ҷураев, сароянда, оҳангсоз, ҳунарпешаи халқии Тоҷикистон, аз соли 1944 ҳофизи халқии Ҷумҳурии Тоҷикистон аз соли 1947 аз панҷсолагӣ ба намохтани асбобҳои мусиқии маъмулии маҳал сар карда, ба зудӣ равишҳои мураккаби сознавозӣ, сеҳри дутору, сетору, панҷтору танбур, табақабандии овозҳои хонандагиро аз худ намуд. Истеъдодаш ба тезӣ сайқал меёфт. Соли 1926 дар олимпиадаи якуми мусиқии тоҷикони Осиёи Миёна, ки дар маркази Ҷумҳурии Худмухтори Шӯравии Социалистии Тоҷикистон баргузор гардид, иштирок намуд ва ғолиб шуд. Зимнан дар дуюмин чунин олимпиада соли 1935 дар пойтахти Тоҷикистон аз нав беҳтарин сарояндаю мутриб эътироф шуд ва сарварии гурӯҳи ҳунарии кумитаи радиои Тоҷикистонро ба зиммааш гузоштанд. Соли 1936 яке аз ғолибони фестивали умуми иттифоқи овозхонони миллии Шӯравӣ дар Москав гардид. Бо ҳамин ромишгари тоҷик шарафи мусиқии суннатии тоҷикро ба мақоми на танҳо Шӯравӣ, балки байналмилалӣ бардошт. шунавандаҳои азиз, идомаи суҳбатамонро бо ҳофизи халқии Ҷумҳурии Тоҷикистон ва ҳунарпешаи халқии Ӯзбекистон Исмоил Назриев мешунавем.
1: силсилаи сурудҳое ки аз ака Шариф Ҷураев иҷро гардид 7 дақиқа буд.
2: 7 дақиқае ки он охир ба буд. баъд навбат ба ман, ҳофизи халқии Ҷумҳурии Тоҷикистон, анакун пайрави ягонаи мактаби ака Шариф Ҷураев ва Абдулло Назриев, ҳофизи халқии Ҷумҳурии Тоҷикистон Исмоил Назриев расид. Онҷа охири барнома буд қариб ки. Онҷа мо ҳами оҳангҳои устод ака Шариф Ҷураевро ва яке аз оҳангҳое ки Шодравон Абдулло Назриев дар вақти дар қайди ҳаёт буданаш оҳанга эҷод кард ва дар ҳамин оҳанг яке аз ғазалҳои ҳамин ниҳонӣ бисёр мувофиқ бо номи Ошиқон ном дошт, ина мо хондем. Хеле хубам баромад ва дигар суруде ки бар матни боз ниҳонӣ мо иҷро кардем бо ҳамроҳи шогирдон аввали саршавӣ баромади худама. Онҷа ҳамун суруд ба устод ака Шариф Ҷураев ном дорад. Санъати тоҷик, матни ниҳонӣ ва оҳанги Исмоил Назриев, ки бо ҳамовози духтарону бачаҳо хондем. Инам хеле хуб ки мардум ба ваҷд омадан дар ӯ суруд хестанд то ҳатто.
1: Суруд ба тозагӣ эҷод шуда буд?
2: Ин бори аввал садо дод. Инҷа мо тағйирот даровардем, духтароро хуш кардем, баъд ин хеле хуб буд ки мардум ба вашт омадан инҷа ва шуд. Баъдан бо як оҳангҳои машҳур, як ака Шариф Ҷураев, ки ташниз ном дорад, ин суруда устод бар матни ҳофизи халқӣ сароида аст ва мо матни ин суруда боз аз шеърҳои ниҳонӣ гирифта ташниза хондем. Инам баъд набаромад оҳанги ака Шариф Ҷураев, албатта ана ҳамин бисёр хуб баромад. Баъдан бо як фазилати пешво, як суруд дигар бар матни худи ниҳонӣ ва оҳанги устод Абдулло Назриев дар ду қисм буд хондем. Дар охир баъд бо суруди машҳури классиконаи устод ака Шариф Ҷураев чор зарб, ки ин даводорони хеле зиёде дорад, пайравони хеле зиёде дорад. Ин мактаб дар ҳама гӯшаву канори Ҷумҳурии Тоҷикистон ва берун аз Тоҷикистон ин мактаб, ин услуб машҳур аст ва мехонанд ва имрӯз ҳам имрӯзҳо ҳама муштоқи хондан ҳамон як суруди қалъабандӣ, ки он аллакай номаша гимн баровардаанд ба номи гимни дарвоз гӯё ина номгузорӣ карда мехонанд. Агар дар ягон чорабинӣе ки агар дар тӯю маъракаву дар ҷое набошем, бояд ки ин суруда хонда бошем.
1: Вале дар ҳақиқат қалъабандие ки ба ҷаз мусиқӣ, ки дар Тоҷикистон баргузор гардид, тамоми кишварҳо дар ин ҷо ҳузур доштанд ва қалъабандиро ҳар нафаре ки баромад мекард ба таври худ бо созҳои гуногуни аврупоӣ навохтанд.
2: Ина бинед, на ин ки як суруди қалъабандиро, тамоми сурудҳои устод ака Шариф Ҷураев, устод Абдулло Назриев, аллакай ин сурудҳо дар санъати овозхонии мусиқии суннатии тоҷик мондагор шудаанд, кӯҳна намешаванд, баръакс боз зеботар мешаванд аз тарафи мухлисон, аз тарафи шогирдону пайравони ин мактаби ҳунарӣ. Инҳо ба қувват мешаванд, инҳо ба тарзи худашон бо аранжировкаи худашон хотири тамошобинона шод мегардонанд. Ана бинед, як қалъабандиро як шогирди ҳамин дар шакли эстрада мехонад фаррух, бисёр лаҳни зебо дорад дар ҳама сурудҳо ва бисёр моҳир аст дар хондан. ин ҳамин суруди қалъабандиро хеле хуб иҷро кардааст و سرودی خلبندی رو خریب همه حافظان جرو کردند. هر کدامش از یک دیگر زیبا. و اگر به خاطر بیاریم خلبندی رو هنرمندی مردمی تاجیکستان مسانه ارگش و با دیگینه روف و بسیار زیبا خواندگی هستند. داریم میشنوانند به واسطه رادیو و تلویزیون و بسیار سرودهای کشریف اینو خواندنی بابام هستند.
1: ولی در حقیقت فاروق حسنوف هم امروز چونی که شما قید کردید به شکل خودش با صدای همون قوی که بهترین است.
2: به حد زیاد هستند. این مکتب ها هیچ وقت گم نمیشوند. یک ساقه چمن بینید دلکه تمامی گوشه و کنور تاجیکستان بیرون از تاجیکستان با طرز خود این سرود اجرا میکنند و اینا هیچ وقت گم نمیشوند. مقصد ما هم همین چیز است که این مکتب ها ادامه بیابند. در تمام مکتب های هنری فرض کردیم صاحب فرهنگ صنعت در مکتب های بچگانه در مکتب های در کالج و دانشگاه فرهنگ و صنعت تاجیکستان در کنسرواتوری ملی تاجیکستان تعلیم این نابغه ها الکی شروع شده است. ما کار و فعالیت میبریم اجرا میکنیم. قریب که در همه من همین آزمون های تاجیکستان وطنی عزیزی من 7 سال باز ادامه دارد و از ایجادیات اینها حتما اجرا میکنند. من اجرا میکنند.
1: هرچند اجرایشی بسیار کسبی هست چون که قید کردید در آزمون تاجیکستان وطنی عزیزی من حتی خردسالان کوشش میکنه سرودها رو خلق سره.
2: البته با این چیزها بسیار شوق و حواس خردسالان بسیار وای هستند. بسیار توجه کلان دارند. من در مکتب رقم 3 به نام عبدالفتاح آدینه افکار میکنم. اونجا شاگردانی دارم که 4 تا 5 شاگردی دارم که همه قدر دوست می‌دارن این لحنی استاد کشری جورایف عبدالله نظریف ما بخشیده به انامین 35 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان با سپاریش یک نامره کنسرتی تیار کردیم. علاقه ثبت شم کردیم پیشکش که تدارکات این جشن روان کردیم.
1: همراه
2: شاگردان من اینه با یک ایده دیگر علاقه خواستم که همین مکتبه از نسل خردسال از شاگردان نسل میانه و پیروان این شاگردانی که ختم کرده رفتند کنسرواتوری را اونا را جلب کنم به این نامه را و در آخر بعد ما جنبش کنیم یک جایه یک همه کسه این نامه را پیشکشی تماشابینان گردانیم. من این علاقه ثبت کردیم پیشکش کردیم اگر چیزی که همو کمیسیه تدارکاتی این جشن روا بیند ما اگر که روا دید در قصر نوی تئاتر دولتی باید این نام را پیشکش کرده باشیم. ترغیبگر این هنر استادان پیشین و قدر کردن اینها در تلویزیون و رادیو همه وقت موردی توجه هستند. این ندارگی خیش را بیان میکنم.
1: تشکر.

0: дар таронаҳои ҳофизи халқии тоҷикистон акашариф ҷураев анъанаҳои ниёгон бо даврони муосир омезиш ёфта ба монанди марворидҳои пайваста медурахшиданд. сурудҳояш аз қабили агар ба гулшан, ҷураҷонам, додаракам, хамизулф, беёр набошед, чашми соқӣ, соқиномаи дарвоз, фалак, марвича, чашми хумор, нозанин, ширинҷон, соқи соқиҷон, халқи далер ва ғайраҳо намунаи беҳтарин санъати сарояндагии замон маҳсуб меёбанд. Офаридаҳои афзункараш аз қабили қаълабандӣ ба маҷнун, пахтачин, санаме, ширинҷон, ошёни булбулон, дараи камароб, ташниз, роғӣ, чорбоғи боло, нолаи булбул, ба куҷо равам зидастад, ман ҳофизи халқам, суитаҳои рақси овози чорзар, тӯи кулоб, наврӯзи баҳорон ва ғайраҳо мебошанд. Маҳз ана ҳамин сурудҳову оҳангҳо то ба имрӯз дар ҳама ҷо аз ҷониби сарояндагони хурду бузург иҷро мегарданд. Ин гувоҳи он аст ки санъати асил ҳамеша ҷовидон мемонад. Инҷо, шунавандаҳои азиз, суҳбатамонро бо ҳунарпешаи халқии тоҷикистон Давлат Назриев доир ба барномаи консертии мазкур мешунавем.
1: бахшида ба 130 солагӣ марди бузург хониёгари асил акашариф ҷураев, ки як барномаи консертӣ ки зинда сароида шуд бо дастаи ҳунармандон ромишгарон. Инҷо мехостам ман дар бораи намин барномаи консертӣ бифаҳмам, ки шумо таи чанд рӯз омодагӣ дидед.
2: Консерти мазкур, ки рӯзи 16 июн баргузор гардид дар толори филармонияи давлатӣ барномаи устод акашариф ҷураев зери эҷодиёти пурраи устоди зиндаёт ҳофизи халқии ҷумҳурии тоҷикистон акашариф ҷураев тартиб дода шуд. Дар ин барнома устодони санъат, ҳофизони бисёр ҳам босалиқаи ҷумҳуриямон ба мисли Исмоил Назрӣ, Абдулхайри Муъмин, банда Давлат Назрӣ ва як силсила ҷавон духтарон ва ҷавон писароне, ки бо ҳунармандони касбӣ бо ҳам ҳамкорӣ карда аз толори филармонияи давлатии тоҷикистон ба номи устод акашариф ҷура бо мутрибони бисёр ҳам салиқадори кишварамон ин консерти мазкур таи ду моҳи охир пайваста кор кард ва маҳсули заҳмату маҳсули эҷоди худро пешниҳоди ана мухлисони ватанамон гардонданд.
1: лутфан мегуфтед ки аз сурудаҳои акашариф ҷураев кадом сурудҳоро бештар тамрин кардед ва мо шунидем онҷо ки чандин аз эҷоди ин марди бузург сурудҳо сароида шуданд, яъне ки бозхонӣ карда шуд.
2: суруду таронаҳои мазкур иборат аз эҷодиёти акашариф ҷураев буд, ки банда низ аз ҳамон таронаи бисёр ҳам кӯҳнаи хондаи устод акашариф аз дараи камаро буд ва дигараш аз эҷодиёти падарам, ки устоди зиндаёт ҳофизи халқии тоҷикистон Абдулло Назриев, ки шогирди устод акашариф буданд, низ садо дод. Ман ду сурудро пешкаши тамошобинони азиз гардонидам.
1: ҷавононе ки ба тозагӣ ҳамроҳи шумо дар ин барномаи консертӣ дар сароидани сурудҳо ҷур буданд, дар бораи онҳо мегуфтед, ки ҳам аз лиҳози ҷавондухтарон, ҳам писарон, ки дар саҳна мо дидем, тамошо кардем, бисёр бо ҳамовози онҳо бо ҳунармандони номдор, чун ҳунарманди халқи тоҷикистон ва Узбекистон Исмоил Назриев ҳамовоз мешуданд, ҷур мешуданд, дар ин бора мегуфтед.
2: Дар консерти мазкур ҷавонони болаёқат, эҷодкор низ саҳмгузор буданд, ба монанди Парвиноз, Шаҳло, Дустмурод, Муқаддас, Таманно, Худодод ва чандин ҳунармандоне, ки ҳам мутрибӣ мекарданд ва ҳам овозхонӣ мекарданд, яъне саҳми онҳо баргузида буд. дар умум ин барномаи консертӣ бисёр ҷолиб ва бисёр таърихӣ ба назари ман мондагор шуд ва фикр мекунам барои боз ҷашни дигари устоди зиндаёт акашарифи ҷура, ки рӯзҳои наздик баргузор мегардад, ин як гӯем туҳфаи хубе ба пешвози 130 солагии устод акашарифи ҷура ва ба пешвози 35 солагии истиқлолияти ҷумҳурии азизамон тоҷикистон, ки бо ташаббуси асосгузори сулҳу ваҳдати кишвар президенти азизамон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон, ки ин барнома яъне ки дастгирӣ меёбад, ифтихор аз он мекунем, ки дар ин барнома боз барои ин ҷашнҳо тайёри худамонро ба мухлисони азиз пешниҳод карданем.
1: Барои шумо ҳамчун як сароянда мактаби бузурги хонугари ошно Ҳофизи халқии Тоҷикистон ака Шариф Ҷураев дар сароидани сурудҳо ва бозхонӣ кардан чӣ чизҳоро боз кушод ва аз ин марди ҳунар кадом сурудаҳояшро шумо минбаъд боз бозхонӣ мекунед ё бозхонӣ кардаед аллакай?
2: Албатта дар пайравии устоди зиндаёд ака Шарифи Ҷура суруди агар ба гулшан ки буд ҳамонро солҳои донишҷӯям замзама мекардам ва аз ҳамон вақт аллакай муҳаббату эҳсоси эҷоди устод ака Шариф дар дилу дидаи мо ҷо гирифт ва боиси нав ба нав эҷод ва бозхониҳои ояндаро барои мо кашф кард.

барномаи бошукӯҳи консерти тариқи зинда сароидан ба гиромидошти ҳофизи халқии тоҷикистон акашариф ҷураев таъсираш ба завқи тамошобинон дигар хел мерасид. Ёдовар шудан ба маврид аст ки устоди зиндаёд ҳофизи халқии тоҷикистон хидматашон дар буньёд ва ташаккули дастаҳои ҳунарӣ, коллективҳои эҷодӣ, роҳбарии бадеии давлатию муассисавӣ, тарбияи мутрибону овозхонон ниҳоят назаррас аст. ба ҳунараш дар аксар кишварҳои собиқ Иттиҳоди Шӯравӣ, инчунин дар Афғонистону Эрон аз зарби эҳсос каф куфтанд. барои хизматҳои шоистааш дар ҷодаи санъат ва ҳунар бо ордени Ленин, ордени Нишони Фахрӣ, медалҳо ва грамотаҳои фахрии Президиуми Совети Олии Тоҷикистон қадрдонӣ гардидааст.

шунавандаҳои изатманд, ин ҷо расидем ба фарҷоми барномаи хунёвгар, ки аз идораи мусиқии радиои тоҷикистон тақдиматон гардид. Дар таҳия ва бандубасти он саҳмгузор будем. Муаллиф ва баранда Соҷидаи Раҳмон, коргардон Ардашири Шариф. Хайр, азизони дил, то барномаҳои дигар тансиҳату хушнуд бошед.

0: хабарҳои муҳим,
1: барномаҳои ҷолиб,
0: мусиқии дӯстдошта,
1: ҳама дар як мавҷ.
0: Радиои Тоҷикистон,
1: садои имрӯз дар ҳар хонадон.
0: 104.7 FM. 104.7 FM.
2: Нидои бедорӣ,
3: ҷавҳари ҷони хирад,
2: достони ба дарозои умқи таърих,
3: кулвори фарҳангу тамаддуни миллат,
2: назари хос аз равзанаи маънӣ,
3: афкори озода зодагони маърифат. Нидои бедорӣ
2: аз радиои Тоҷикистон.
4: дуруд шунавандаҳои азиз, барномаи навбатии нидои бедорӣ тақдим аз мавҷи радиои Тоҷикистон. садсолагии асари мондагор, намунаи адабиёти тоҷик. падари адабиёти муосири тоҷик, қаҳрамони тоҷикистон, нобиғаи назми миллат, суханпардози воло, нависандаи камназир, мусаввири каломи ноб, тасвиргари торупуди армонҳои миллати тоҷик, назмшиносу саркардаву сарфоли адабиёти рангин дар оғози асри бистум, мубаллиғи аршади фарҳангу забон, шоири шаҳиру хушбаён, муаллифи асарҳои мондагор, шахсияти нотакрор, устод Садирдин Айнӣ бо иншои осори ҷаҳонии хеш, марги судхӯр, мактаби кӯҳна, ҷалодони бухоро, одина, ятим, асари чорҷилдаи тарҷумаҳолии ёдоштҳо, романҳои дохунда, ғуломон ва дигарон, баъди тазодҳову падид омадани майдони рақобати шадиди исботи таърихи тамаддундорӣ, хомаро бештар аз пештар рангин намуда, баҳри иншои асари таърихии намунаи адабиёти тоҷик камар баст. устод Айнӣ баъди таълифи ин китоби арзишманди хеш, миллати тоҷик ва ҳувияти ӯро ба ҷаҳониён чун далели раднопазир собит сохт. имсол аз таълифи ин ганҷинаи адабиёти тоҷик 100 сол пур шуд ва барои гиромидошти рӯҳи устод ва посдоштани асари мондагораш, намунаи адабиёти тоҷик дар Академияи Миллии Илмҳои Тоҷикистон симпозиуми байналмилалии илмии намунаи адабиёти тоҷик падидаи таърих фарҳангӣ дар тамаддуни мардуми Осиёи Марказӣ баргузор шуд. симпозиум дар се бахш доир гардида, дар он ширкатдорон масоили муҳими таърихӣ, методологӣ, консептуалии таҳқиқи муқоисавӣ дар иртибот ба дидгоҳи устод Айнӣ дар асари намунаи адабиёти тоҷик ва дигар осори ӯ мавриди баррасӣ қарор гирифт. зикр рафт, ки дар воқеъ устод Садирдин Айнӣ бо ин тазкираи нодир дар рушди худшиносии миллӣ ва давлатдории миллат саҳми калон гузошт. асари намунаи адабиёти тоҷик бар муқобили идеологияҳое, ки зидди таъсиси Ҷумҳурии Сотсиалистии Тоҷикистон буданд, як ҳуҷҷати асоснок ва таъинкунанда шуду ба халқиятҳои дигар фаҳмонд, ки мо чӣ гуна таърихи фарҳанги бойу ғанӣ доштем. зикр меравад, ки симпозиуми байналмилалии илмии намунаи адабиёти тоҷик падидаи таърихи фарҳангӣ дар тамаддуни мардуми Осиёи Марказӣ бахшида ба садсолагӣ чопи ин падидаи муҳими таърихӣ дар асоси амри Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон баргузор гардид. академик Кароматулло Олимов бо ишора ба ҳамин нукта суханашро оғоз кард.
5: симпозиуми имрӯза дар партави сиёсати худшиносии миллии пешвои муаззами миллатамо муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон як иқдоми хеле ҳам муҳим ба ҳисоб меравад. воқеан намунаи адабиёти тоҷик як асари мондагоре аст, ки бо таърихи миллати мо ва ҳаёти фарҳангию адабии халқи мо вобастагии хеле зишт дорад. ва устод Айнӣ хидмати бузурге кардаанд ба ин восита. ҳам пешниҳод дорам, ки ду барнома вобаста ба ҳамин мавзӯъ ба роҳ монда шавад. якум барномае, ки масалан шоирою адибоне, ки дар намунаи адабиёти тоҷик зикр шудаанд, як қисмашон таҳқиқ шудаанду маълум ҳастанд. лекин қисми зиёде, ки онҷо номбар шудаанду аз осорашон баъзе намунаҳо устод Айнӣ оварданд, дар он шароит ин кори бузурге буд. зикр кардани номи онҳо ҳам пайдо кардани مواد. بنابراین اونهایی که تحقیق نشدند و در آثار استاد عینی در نمونه ادبیات تاجیک نامشان و نمونه های آثارشان آمده است، برای تحقیق به طور علاهیده هر کدامشان فرا گرفته شوند. این کار خیلی مهم است، چون که به همین واسطه اونها را زنده کردن و آثارشان را تحقیق کردن، مقامشان را در ادبیات نشان دادن ضرور است. دویوم، از بس که کار استاد عینی از طرف عبدالقادر محیدینوف پیشنهاد کرده شده بود، یعنی دستگیری سیاسی یافته بود، من فکر میکنم که خود عبدالقادر محیدینوف هم اعتراف کرده بود که ما اول خطا کردیم، از پنترکیز ما برگشتیم و بنابراین یک خدمت بزرگی عبدالقادر محیدینوف بود که هم همان خطاها را جبران کرد و از طرف دیگر برای جمهوری هم شدن و با وجود آمدن اثر ماندگار استاد عینی سبب گردید. از این جهت من پیشنهاد میکنم که برای زنده کردن نام عبدالقادر محیدینوف یکان کوچه یا مکتب یکان جا به نام همه آدم در دوشنبه گذاشته شود. سیوم، پیشنهاد من این است که کامل جان رحیموف اینجا بسیار خوب گفتن مسئله ها را که امروز خوشبختانه رابطه های سیاسی و اقتصادی و علمی ما رواج یافته است و ما بسیار شکرگزار هستیم از هر دو پریزیدنت ما، هم از پیشوای ملت ما که خیلی اقدام خوب کردند و پریزیدنت جمهوری ازبکستان. لیکن یک برنامه ای در کار است که تأثیر ادبیات تاجیک و همزبانان و ملت های دیگر نیز در همین دوره آموخته شود، چون که تأثیر متقابل امروز گفتگوی فرهنگ ها یکی از مسئله های بسیار مهم است. از این جهت در پرتو گفتگوی تمدن ها تأثیر ادبیات تاجیک و ادیبان تاجیک و ادیبان ادبیات خلق های دیگر نیز روشن شدنش در کار است. یک برنامه همکاری عالمان تاجیک و ازبکستان براه مانده شود که یک جا این میراث را تحقیق کنیم و واقعا چنان که استاد عینی از روی متدولوژی فلسفی بسیار کار کرده بودند، فیلسوف نبودند لیکن فلسفه را خوب میدانستند. نمونه ادبیات تاجیک نمونه تحقیق فلسفی هم است، چون که پرینسیپ متدولوژی نگاه تاریخی و منطقی در همین نمونه ادبیات تاجیک بسیار خوب رعایت شده است. از این جهت میراث استاد عینی از نظر متدولوژی تحقیق نیز باید آموخته شود.
6: با زنده هم و با قدری که میتوانم خدمت میکنم.
4: نمونه ادبیات تاجیک نخستین اثر بزرگ ادبیات شناسی استاد عینی دانسته می شود که تا اواخر سال 1925 نوشته شده، سال 1926 در مسکو در نشریات مرکزی خلقهای اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی به تب رسیده است. کتاب با مقدمه استاد ابوالقاسم لاهوتی با نام صدرالدین عینی و سرسخن مرتب صدرالدین عینی شروع شده از سه قسم عبارت است. قسم اول سالهای 912-913 1785-86 را در بر می‌گیرد و در آن از رودکی تا سیدای نصفی 80 ادیب با ترتیب خرنالوگی داخل شدند. قسم دوم سالهای 1785-86 1924-25 را در بر گرفته، در آن نمونه آثار 132 ادیب فراهم آمده است. مؤلف نمونه های ادبی را که تا وقت تألیف نمونه ادبیات تاجیک بر رویه انعنه های ادبیات گذشته ایجاد شده اند در همین قسم جای داده است. ترتیب این قسم موافق الفبای عربی است. در قسم سوم اثرهایی که موضوع نو داشته پس از انقلاب سال 1905 و انقلاب اکتبر به میدان آمدند شامل می شوند. صدرالدین عینی در این قسم از ایجادیات 11 ادیب نمونه ها آورده درباره یک قطار گزیت و ژورنال ها نیز معلومات می دهد. این قسم باز به دو حصه، یکم سالهای 1905-1917 دوم سالهای 1917-1925 تقسیم می شوند و بسته به سببهای ابیکتیوی و حدود جغرافی در نمونه ادبیات تاجیک تنها ادیبانی که در فرای ماوراء النهر و ترکستان عمر به سر برده اند یا که به این جای نام ها مناسبت داشته اند داخل می شوند. در ادامه اندشه های دکتر علم های فیلولوژی پروفسور عبدالحی محمد امینوف را بشنوید.
7: می خواهم که دو چیزی اساسی را баён кунам. Якум гуфтори ҳикматноки устод Садриддин Айнӣ. Устод Айнӣ мегӯяд ва таъкид мекунад, ки таърих ҳамон вақт аҳамият пайдо мекунад, ки агар он барои одамон дар зиндагӣ дастури раҳнамо гардад. Ана дар навиштаи ҳамин намунаи адабиёт тоҷик, ки устод Айнӣ се бор ба маҳкама кашида шуд, мегӯяд, таъкид мекунад дар тамоми мактубҳояш, ки ман фармудаи таърихро дар боби халқи тоҷик ба ҷо овардам. Чизи дигар, гуфтори қиматбаҳои пешвои муъаззами миллат муҳтарам ҷаноби оли Эмомалӣ Раҳмон аст, ки мегӯяд: корномаи таърихи устод Айнӣ намунаи адабиёти тоҷик дар замони худ воқеан нақши шиносномаи ҳақиқии миллати тоҷикро бозид. Бе асосии даъвоҳои бадхоҳони миллати тоҷикро фош намуда, ҳуқуқи таърихии халқи моро ба адабиёти ғаниву оламшумул исбот кард. Тамоми он чизе, ки дар боби намунаи адабиёти тоҷик ҳам ҳозир ва ҳам дар оянда сурат гирад, ана бояд дар асоси ҳамин ду гуфта анҷом пазирад. Инҷо бояд сухан дар боби шӯҳрати ҷаҳонии ин асар мерафт. Аз вақти нашри ин китоб ҳамакнун 100 сол мегзарад. Намунаи адабиёти тоҷик ин таърихи беш аз 1000 солаи забон, адабиёт ва фарҳангу тамаддуни миллати соҳибэъҷози тоҷик мебошад, ки устод Айнӣ онро ҳамчун қавми муъаззам маърифӣ кардааст. Акнун чӣ бояд кард? Ман пешниҳод дорам, ки ҳар он чи ки инҷо таъкид шуд, якум пешниҳод ҳамин аст, ки намунаи адабиёти тоҷик то кунун 5 маротиба чоп шудааст. Бори аввал соли 1926 дар Москва, дафъаи дуюм соли 1996 дар Эрон, баъд бо фармони муҳтарам ҷаноби олӣ соли 2010 намунаи адабиёти тоҷик дар Тоҷикистон 2 маротиба чоп шуд ва тамоми мардум ташнаи дидори ин китобанд, ки ҳоло дар даст надорем. Ва дар шакли мухтасар соли 2008 парча парча чоп шуд. Чизи нигарон кунанда чи аст? Ҳар он чи ки дар бораи намунаи адабиёти тоҷик чи дар дохили кишвар ва чи дар хориҷ анҷом дода шудаанд, мо ҳисоб карда баромадем, ки он таълифот беш аз 1000 номгӯйро ташкил медиҳад. Беш аз 1000 номгӯй. Акнун дар илми адабиётшиносӣ як меъёр, як принципи бисёр аввалин дараҷа вуҷуд дорад, ки ҳар як асари мондагори хоҳ адабиёт, хоҳ санъат, хоҳ адабиётшиносӣ бошад, бояд дар асоси матни илмии академӣ сурат бигирад. Мутаассифона дар ҳамин чопе, ки ҳамаи 4 чопи дигар дар асоси он сурат гирифтааст, яъне нашри соли 1926, садҳо ғалат роҳ ёфтааст. Чаро? Чунки устод Айнӣ имкон надошт, ки корректураи ҳамин китобро бихонад. Ва акнун вазифаи аввалин дараҷаи Айнӣ шиносон, адабиётшиносон ва таърихнигорон иборат аз он аст, ки ҳамин дастхати устод Садриддин Айниро, ки дар Россия дар бойгони нашриёти марказии халқҳои шарқ маҳфуз аст, даст навис. Намунаи адабиёти тоҷик бояд дар асоси дастхати устод Айнӣ чоп ва ба мардум дастрас карда шавад. Ин пешниҳоди аввалин ва асоси тарин. Айнӣ гашта ва баргашта таъкид мекард, ки ман боварӣ дорам ва ҳамин чизҳоро талаб мекунам, ки асарҳои ман ҳам дар тоҷикӣ ва ҳам дар русӣ бояд бехато ба мардум пешниҳод карда шавад.
4: эҳсон сафарзода номзади илмии филология чунин менигорад дар муқаддимаи асар ки бо як эҳсоси баланди масъулияти таърихӣ навишта шудааст устод айнӣ ба таври ошкоро ишора мекунад ки мақсади ӯ нишон додани мавҷудияти адабиёти тоҷик ва ҳифзи он аз нестшавӣ мебошад ин гуфтаҳо нишон медиҳанд ки муаллиф ба кори худ на танҳо ҳамчун фаъолияти илмӣ ё адабӣ балки ҳамчун як рисолати миллӣ менигарист дар ин асно мебояд иқрор омад ки намунаи адабиёти тоҷик на танҳо як асари илмӣ балки як санади таърихӣ буда на ки танҳо гузаштаро муаррифӣ мекунад балки ба ташаккули оянда низ таъсир мерасонад ин асар ба як нав пули иртибот миёни гузашта ва ҳозира табдил меёбад ки тавассути он наслҳои нав метавонанд бо мероси фарҳангии худ ошно шаванд дар баробари ин бояд ба он таваҷҷӯҳ кард ки тарзи пешниҳоди мавод дар асар худ як масъалаи муҳим аст устод айни осорро ба таври тасодуфӣ ҷамъ наовардааст балки онҳоро бо як тартиби мушаххаси таърихӣ ҷойгир кардааст ин тартиб нишон медиҳад ки муаллиф мехоҳад як тасвири пайваста ва мантиқии рушди адабиёти тоҷикро пешниҳод намояд ин пайдарҳамӣ дар асл таърихи адабиро ташкил медиҳад ки дар он ҳар як муаллиф ҳамчун як ҳалқаи занҷири тамаддун муаррифӣ мешавад устод айнӣ бо интихоби худ муайян мекунад ки кадом муаллифон ва осор бояд ҳамчун намояндагони асосии адабиёти тоҷик эътироф шаванд ин интихоб на танҳо аҳамияти адабӣ балки аҳамияти идеологӣ низ дорад зеро он ба ташаккули тасаввури умумӣ дар бораи адабиёти миллӣ таъсир мерасонад дар ҳамин замина метавон гуфт ки намунаи адабиёти тоҷик дар сатҳи амиқтар ва таҳқиқоти таърихӣ низ маҳсуб меёбад ва дар сатҳи боз ҳам амиқтар он як барномаи сиёсӣ ва фарҳангӣ мебошад ки ҳадафаш ташаккули худшиносии миллӣ аст ин аст ки барои дарки воқеии аҳамияти ин асар онро бояд на танҳо ҳамчун як китоби адабӣ балки ҳамчун як падидаи таърихию фарҳангӣ баррасӣ кард танҳо дар ин сурат мо метавонем дарк намоем ки чаро намунаи адабиёти тоҷик то имрӯз аҳамияти худро нигоҳ доштааст ва чаро он ҳамчун яке аз асарҳои бунёдии фарҳанги тоҷик шинохта мешавад дар зимн андешаҳои доктори илмҳои таърих профессор ҳайдаршоҳ пирумшоҳро бишнавед
8: дар бораи айни гуфтаниҳои зиёде ҳаст ва кадом ҷабҳае ки нигоҳ накунем гӯё тадқиқоти нав тақозо дорад ва ман аз се ҷанбаи хизмати устод айни ёдовар мешавам ҷанбаи аввали хизмати устод ин ҳаст ки айни дар саргаҳи таърихнигории миллӣ қарор дошт хушбахтона ё ки мутаассифона бошад ки ҳамин ҷанбаи ин то имрӯз тазиқ нашудааст мо нағз медонем устод айнӣ сардафтари адабиёти навини тоҷик хизмати он дар адабиёт ва ғайра ва ғайра вале аз он ки дар воқеъ дар саргаҳи илми таърих ё ки таърихнигории миллӣ ҷой доранд камтар суҳбат рафтааст ва мо медонем ки барои ба илм гузаштани таърих ин як давраи дуру дароз буд аз давраҳои қадимтарин доир ба таърих таваҷҷӯҳ буд

0: идомаи андешаҳои доктору илмҳои филологӣ профессор Абдулҳай Маҳмадаминовро бишнавед.
1: Хоҳиши дигари ман ин аст ки тамоми маводе ки дар бораи устод айни мутаассифона ҳоло пурра ҷамъоварӣ нашудааст. Масалан, агар ҳамин маводи оид ба садсолагии устод айниро ҷамъоварӣ кунем, чор ҷилд мешавад, чӣ дар дохили мамлакат ва чӣ берун. Акнун ҳамон вақт хизмат, рисолати бузурги устод айни ба ҷо меояд ки мо ҳамин маводи мавҷударо ҷамъоварӣ кунем. Масалан, арзиши бузурги ҳамин китоби устод айниро беш аз ҳама ва ба таври ҳаққонӣ муҳтарам ҷаноби оли Эмомалӣ Раҳмон таъкид карданд ки фарз кардем донишманди бузурги Эрон, дӯсти ҷонии халқи тоҷик ва собиқ иттифоқи советӣ Саид Нафисӣ, ки бо айни чандин бор баъд мулоқот кард, гуфтааст ки барои ҳар касе ки дар адаби форсӣ кор мекунад, бояд як нусха аз ин китоб бо худ дошта бошад. Ва ба ҳар эронӣ низ фарз аст ки ҳеҷ набошад лоақал як маротиба ин китоби нафисро, яъне намунаи адабиёти тоҷикро. Чизи асосӣ ҳамин аст ки мо бояд ҳамин тӯҳфаи гаронбаҳоро бо маводе ки дар бораи он чоп шудааст ва ин китоб дар Эрон, дар Афғонистон ва ҳам дар Ҳиндустон, ки вакили комиссариати халқҳои СССР Александр Александрович Знаменский ба ҳимояи айнӣ баромада буд, ҷамъоварӣ, пешкаши мардуми ҳам дохили кишвар ва ҳам хориҷ кунем, то ин ки равобити фарҳангӣ, дӯстиву ягонагӣ тоҷикистони азиз бо кишварҳои ҳамсоя беш аз пеш вусъат пайдо кунад, тавре ки ин ормони идеалии устод айнӣ буд, ки таъкид кардааст мо дӯстии халқи ҷаҳон пеш гирифтем, аз мост ҳар он кас, ки чунин ранг бигирад. Ташаккур.
0: Устод Садриддин Айнӣ китоби намунаи адабиёти тоҷикро навишт ва дар он 300 шоирро, ки бо тахаллуси бухороӣ, самарқандӣ, намангонӣ, андиҷонӣ, тирмизӣ, хуҷандӣ ва ғайра, ки аз ҳазор сол қабл дар Варорут зистаанд, сабт кард. Намунаи адабиёти тоҷикро дар соли 1926 баъд аз чоп шуданаш оташ заданд, аммо устод Айнӣ ба унвони марди худогоҳ ва равшанфикри фидои миллат ором нанишаст ва бори дигар дар муқобили ҳама аз дифоъ ва нашри он иҷоза гирифт. Дар чунин шароити беэҳтиёҷ чунин фидокорӣ танҳо аз мардест, ки дар авҷи равшанфикрӣ ва огоҳӣ қарор дорад. Рози дил мегуфтам, ар як марҳаме медоштам, шикваҳо мекардам аз ғам, ҳамдаме медоштам. Аз тамошои гули сурх аз чӣ мемонам ҷудо, гар ба каф чун аҳли олам дирҳаме медоштам. Айнӣ ба як ғазал натвон арзи ҳол кард, бояд ба инқилоб навишт китоби сурх. дӯстон, фоҷиаи сахт биомад ба сарам, рафт аз ин фоҷиа рӯҳ, аз тану нур, аз басарам. ҷигарам об шуду рехт, зиду чашми тарам. ҷигарам, во ҷигарам, во ҷигарам, во ҷигарам. биёед эй рафиқон дарс хонем, ба бекорию нодонӣ намонем. ба олам ҳар касе бекор гардад, ба чашми аҳли олам хор гардад. устод Садриддин Айнӣ 15 апрели соли 1878 дар қишлоқи Сактареи ноҳияи Ғиждувони вилояти Бухоро дар хонаводаи деҳқон ба дунё омадааст. Азбаски падари устод Айнӣ, Саид Мурод Хоҷа, танҳо бо деҳқонӣ эҳтиёҷи хонаро қонеъ мегардонид, маҷбур буд ки ба касбҳои бофандагӣ ва санги осиётарошӣ низ шуғл варзад. Устод Айнӣ аз овони кӯдакӣ ба адабиёт шавқу ҳаваси бузург дошт. Шеърҳоро дӯст медоштам, ҳарчанд маъниҳои онҳоро дуруст сарфам ҳам намерафтам. Оҳанги онҳо ба ман гуворо менамуд ва ба ёд карда ханда гаштани баъзе шеърҳо кӯшиш мекардам. Ёдовар мешаванд устод. Маслиҳат ва шеърхониҳои падар дар Айнии ҷавон табъи шеъргӯиро бедор мекунад. Садриддин Айнӣ бештар асарҳои Ҳофиз, Бедил, Навоӣ, Фузулӣ ва дигаронро мутолиа ва азбар мекард. Устод Айнӣ пайваста бо тахаллусҳои мухталифи сифлӣ, муҳтоҷӣ, ҷунунӣ шеърҳо менавист. Устод Айнӣ узви кумитаи иҷроияи марказии ҷумҳурии халқии Бухоро, узви кумитаи иҷроияи марказии Тоҷикистони Шӯравӣ, вакили шӯрои олии ҷумҳурии Тоҷикистон ва шӯрои олии иттиҳоди ҷамҳурии Шӯравии Сотсиалистӣ ва борҳо вакили шӯроҳои шаҳрии шаҳрҳои Самарқанду Душанбе интихоб шудааст. ӯ узви раёсати иттифоқи нависандагони иттиҳоди ҷамҳурии Шӯравии Сотсиалистӣ, ходими хизматнишондодаи илми Тоҷикистон буд. Барои хизматҳои шоёни адабӣ ва ҷамъиятиаш ӯ бо се ордени Ленин солҳои 41, 48, 49, ордени Байрақи Сурхи Меҳнат соли 53, ордени Ҷумҳуриявӣ Байрақи Сурхи Меҳнат соли 31 ва ифтихорномаҳои Шӯрои Олии Тоҷикистон қадрдонӣ шудааст. Дар шаҳри Душанбе осорхонаи адабии устод Айнӣ ва дар шаҳри Самарқанд дар макони зисташ осорхонаи ёдгории ӯ амал мекунад. Соли 1978 бо қарори ЮНЕСКО 100 солагии зодурӯзи устод дар тамоми ҷаҳон қайд карда шуд. Ба бузургдошти ин нобиғаи адабиёти тоҷик дар шаҳри Душанбе ду ёдгорӣ гузошта шудаанд ки онҳо ҳамчун ифодагари марҳилаҳои рӯзгору эҷоди ин фарзанди баромади халқи тоҷик ба шумор мераванд. Яке аз ин ёдгориҳо Максим Горки ва устод Айнӣ ном гирифта лаҳзаи суҳбати ду нафар бузургони адабиёти муосирро таҷассум менамоянд. Ёдгории дигаре дар майдоне бо номи устод Садриддин Айнӣ бо шукӯҳу шаҳомати зиёде дар якҷоягӣ бо қаҳрамононаш қомат афрӯхтааст ва он на танҳо дар Тоҷикистон, балки дар миқёси Осиёи миёна ҳамчун асари беназири муҷассамасозӣ эътироф гардидааст. Устод Садриддин Айнӣ 15 июли соли 1954 дар шаҳри Душанбе

0: таърихи 8 сентябри соли 1997 бо фармони Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба устод Садриддин Айнӣ унвони ифтихории қаҳрамони Тоҷикистон дода шуд. шунавандаҳои азиз, ин буд барномаи навбатии Нидои Бедорӣ, ки аз мавҷи радиои Тоҷикистон тақдими шумо кардем. Муаллиф ва гӯянда Лутфуллои Азиз, муҳаррир Матлубаи Сангин Мурод, коргардон Абдуманнони Раҳмон. То навбати иртиботи дигар, пирӯзу поянда бошед. Айнӣ ба як ғазал натвон арзи ҳол кард, бояд ба инқилоб навишт китоби сурх.
1: Озиздам ва ба қадре ки бетавонам хизмат мекунам.

зиоби мо ҷаҳони баҳравар шуд ва миллат зоби нобаш номвар шуд. Зиоби ноб бошад сарфарозӣ, худову халқҳо аз мост розӣ.

0: ҳамроҳро мебинад, балки бо таърихи зинда ва фарҳанги ғании миллати тоҷик ошно мегардад. Ва шояд ҳамин аст ҷозибаи аслии Қаратоғ, пайванди гузашта бо имрӯз ва пайванди таърих бо зиндагӣ. шунавандагони азиз, шумо барномаи радио саёҳатро аз мавҷи радиои Тоҷикистон мешунавед. Қаратоғ танҳо як гӯшаи зебомансари Тоҷикистон нест, балки сарзаминест, ки таърих, фарҳанг ва ҳунари мардумӣ дар он ба ҳам омаданд. ин макони бостонӣ дар тӯли асрҳо шоҳиди рӯйдодҳои зиёди таърихӣ буда, имрӯз низ асрори зиёдеро дар қалби худ нигоҳ медорад. ҳангоми қадам задан дар ин диёр ҳар манзара инсонро бо гузашта мебарад. кӯҳҳои сарбафалак кашида, дарёи мусаффо ва роҳҳое, ки замони корвонҳои бузурги роҳи абрешим аз он мегузаштанд, то ҳол аз рӯзгори дур қисса мекунад. гӯё садои зангулаи шутурон ва гуфтугӯи тоҷирони қадим ҳанӯз дар фазои ин водӣ танинандоз аст. ҳамчунин катибаҳо ва сангнавиштаҳои қадимӣ, ки то имрӯз боқӣ мондаанд, аз таърихи кӯҳан ва фарҳанги ғании ин сарзамин шаҳодат медиҳанд. аммо агар таърих Қаратоғро машҳур гардонида бошад, ҳунари мардумӣ ба он шӯҳрати дигар бахшидааст. аз қадим сокинони ин водӣ бо меҳнати ҳалол ва ҳунари волои худ ном бароварданд. кулолгарон, оҳангарон, чармгарон ва бофандагон бо маҳсули дастони худ зиндагиро зеботар намуда, фарҳанги миллиро то замони мо ҳифз карданд. махсусан санъати бофандагӣ дар Қаратоғ мавқеи хос дошт. матоҳои рангоранги алоча, ки маҳсули заҳмати устоҳои маҳаллӣ буданд, дар минтақаҳои гуногун маъруфият пайдо карда буданд. ҳар нақшу нигор ва ҳар риштаи ин матоҳо аз завқи баланд ва истеъдоди ҳунармандони тоҷик дарак медод. имрӯз низ дар ин диёр анъанаҳои неки гузашта идома дорад. сокинон кӯшиш менамоянд, ки ҳунарҳои аҷдодиро ҳифз намуда, онҳоро ба насли ҷавон омӯзонанд. зеро ҳифзи ҳунар, ҳифзи таърих ва ҳувияти миллӣ аст. сокини дигари дараи Қаратоғ, Сабрина Маликова, чунин гуфт.
1: деҳаи хушманзараи Қаратоғ, зодгоҳи шоири зиндаёд, устоди ширинкалом Турсунзода. айни ҳол қарор дорем дар ин макони сайру саёҳат. Қаратоғи бостонӣ дар саросари Тоҷикистон эътироф шудааст бо номи дараи сайёҳӣ. ҳамасола аз саросари кишвари маҳбубамон ба ин деҳаи бостонӣ сайёҳон омада, аз ёдгориҳои таърихӣ ва ҷойҳои беназири деҳа дидан менамоянд. мо мардуми Қаратоғ хушнуд аз онем ва сарбаландем, ки дар чунин макони беназир ва дар диёри шоири шаҳир устод Мирзо Турсунзода зиндагӣ мекунем.
0: Қаратоғ имрӯз яке аз маконҳои ҷолиби сайёҳии кишвар маҳсуб меёбад. табиати дилфиреб, ҳавои мусаффо, ёдгориҳои таърихӣ ва меҳмоннавозии мардум ҳар як меҳмонро мафтуни худ сохтааст. инҷо маконест, ки инсон метавонад ҳам аз зебогии табиат баҳра барад ва ҳам бо саҳифаҳои пурифтихори таърихи миллат ошно гардад. ва шояд ҳамин аст ҷозибаи аслии Қаратоғ, пайванди ногусастании гузашта бо имрӯз, пайванде, ки моро ба решаҳои худ наздиктар месозад ва бо арзишҳои миллӣ арҷ гузоштанро меомӯзонад. бо ҳамин саёҳати имрӯзаи мо дар дараи Қаратоғи бостонӣ ба анҷом мерасад. умедворем лаҳзаҳое, ки имрӯз бо ҳам сипарӣ намудем, шуморо ба ин гӯшаи зебои Тоҷикистон наздиктар сохт. барномаро муҳаррир ва масъули барнома Зиёдамоҳ Ҷобирова ва коргардон Ҷонибеки Идибек таҳия намуданд. то саёҳати навбатӣ дар барномаи радиосаёҳат аз радиои Тоҷикистон.

0: хабару гузориш,
1: шарҳу тавзеҳ
0: аз рӯйдоду таҳаввулоти сиёсию иқтисодӣ,
1: фарҳангию варзишӣ. Хулосаи ин ҳама дар барномаи ҳафта аз радиои Тоҷикистон.
0: Ҳар ҳафта рӯзи якшанбе.
2: سلام شنوندگان عزیز، پیشنهاد شما است برنامه اطلاعاتی و تحلیلی هفته. در برنامه امروز مهمترین رویداد و واقعات هفت روز گذشته را نتیجه گیری خواهیم کرد. 15 ایوم پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت امامعلی رحمان، رئیس اسوسیاسیون تجارتی قطر و رئیس شورای دایرکتورانی فیصل خولدینگ، شیخ فیصل ابن قاسم آلی ثانی را در قصر ملت به حضور پذیرفتند. در ملاقات مسئله های مربوط به گسترش رابطه های تجارتی، اقتصادی و سرمایه‌گذاری با اسوسیاسیون تجارتی قطر و گروه شرکت های فیصل خولدینگ بررسی شدند. توجه خود به جلب سرمایه‌گذاری برای تطبیق لایحه‌های مهم انفراستراکتوری و استحصالی در بخش‌های افضلیت‌ناک اقتصادی تاجیکستان ظاهر کرده شد. با تقویت رابطه‌های دوجانبه در ساحه‌های صنعت، کشاورزی، نقلیات، گیدرواینرژتیکا، فعالیت مالیوی و بانکی، همچنین بخش‌های معارف، تندرستی، سیاحتی و رشد انفراستراکتوری موثر هم تمرکز کرده شد. جانب‌ها به موافقه رسیدند که تلاش‌های مشترک برای استفاده самаранокӣ имкониятҳои мавҷуда дар ин соҳаҳо идома дода шавад. 16 июн президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон зимни суҳбати телефонӣ ҳисоботи раиси вилояти Хатлон Давлатали Саидро доир ба рафти ҷамъоварии ҳосили ғаладона ва меваю сабзавот шунида, оид ба сурат бахшидан ба кишти такрорӣ ва пурсамар истифода бурдани заминҳои корами обӣ супоришҳои мушаххас доданд. ҳисоботи раиси вилояти Хатлон ҳамчунин доир ба мустаҳкамкунии соҳилҳои дарёи Панҷ дар робита ба баланд шудани ҳарорати ҳаво ва сатҳи оби дарё шунида шуд. Зимнан оид ба тезондани раванди соҳил мустаҳкамкунӣ ва назорати сатҳи оби дарё ба роҳбарияти вилоят супоришҳои муайян дода шуд. Доир ба ҳамин мавзӯъҳо ҳамчунин ҳисоботи телефонии раисони ноҳияҳои Ҳамадонӣ, Фархор ва Панҷ шунида шуда, ба онҳо низ доир ба ҷамъоварии саривақтии маҳсулоти кишоварзӣ ва самарабахш ба роҳ мондани корҳои соҳил мустаҳкамкунӣ дар маҷрои дарёи Панҷ супоришҳо дода шуд. Илова бар ин, роҳбарияти кумитаи ҳолатҳои фавқулода ва мудофиаи гражданӣ ва агентии обёрӣ ва беҳдоштии замин низ вазифадор шуданд, ки дар ноҳияҳои Панҷ, Фархор ва Ҳамадонии вилояти Хатлон вазъи баландшавии сатҳи оби дарёи Панҷ ва корҳои соҳил мустаҳкамкуниро таҳти назорати бевосита гирифта, дар якҷоягӣ бо мақомоти маҳаллии ҳокимияти давлатӣ тадбирҳои саривақтӣ амалӣ намоянд. 19 июн дар қасри миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо сарвазири Гурҷистон Ираклӣ Кобахидзе, ки бо сафари расмӣ дар раиси як ҳайати баландпояи кишвари дӯст ба Тоҷикистон ташриф оварда буданд, мулоқот намуданд. Идомаи мавзӯъро дар пешниҳоди ҳамкорамон Баҳруллои Абдулло мешунавем.
3: дар рафти музокирот ҷонибҳо ҳолати ҷорӣ ва дурнамои муносибатҳои дуҷонибаро ба таври муфассал баррасӣ намуда, пиромони масоили мубрами рӯзномаи байналмилалӣ ва минтақавӣ табодули афкор анҷом доданд. зимни суҳбат аҳамияти фаъол кардани муколамаи сиёсӣ ва тамосҳои сӯзандаи корӣ дар сатҳҳои гуногун таъкид гардида, ба тавсияи робитаҳои байнипарлумонӣ ва тақвияти нақши дипломатияи парлумонӣ дар муносибатҳои ду кишвар ишора карда шуд. масъалаҳои ҳамкориҳои тиҷоративу иқтисодӣ дар меҳвари музокирот қарор доштанд. дар ин замина масоили амалисозии лоиҳаҳои муштараки сармоягузорӣ, ташкили занҷираҳои истеҳсолӣ дар бахшҳои ояндадори иқтисодӣ, инчунин рушди тиҷорати электронӣ баррасӣ гардид. истифодаи муштараки долонҳои транзитии байниминтақавӣ, ҳамкорӣ дар бахшҳои кишоварзӣ, саноати сабук, хӯрокворӣ ва дорусозӣ, роҳандозии робитаҳо дар самти навгониҳои технологӣ бо шумули зеҳни сунъӣ ва рушди иқтисоди сабз ҳамчун самтҳои ҳамкории судманд муайян карда шуд. ҳангоми баррасии масъалаҳои ҳамкорӣ дар бахши гуманитарии муносибатҳои ду кишвар, ба фаъол кардани робитаҳо дар соҳаҳои илм, маориф, сайёҳӣ, тандурустӣ, фарҳанг, сиёсати ҷавонон ва варзиш таваҷҷӯҳи махсус зоҳир гардид. бо қаноатмандӣ зикр гардид, ки дар доираи сафари расмии сарвазири Гурҷистон бастаи калони санадҳои дуҷониба ба имзо расид, ки заминаи ҳуқуқии муносибатҳои ҳамкории ду кишварро таҳким мебахшад. вобаста ба ин, ба имзо расидани созишнома дар бораи таъсиси комиссияи муштараки байниҳукуматӣ оид ба ҳамкориҳои иқтисодӣ махсус зикр гардид. сарвари давлати Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар ин замина таъкид доштанд. мо бар ин боварем ки фаъолияти комиссияи мазкур дар татбиқи тадбирҳои амалӣ ба мақсади рушди ҷанбаҳои зикргардида ва дигар самтҳои робитаҳои ду кишвар мусоидати ҳамаҷониба хоҳад намуд. Дар рафти баррасии масоили рӯзномаи байналмилалӣ ва минтақавӣ, ҷонибҳо омодагии худро барои идомаи ҳамкории созанда дар арсаи байналмилалӣ, аз ҷумла ҳамоҳангсозии сайю талошҳо дар доираи созмони милали муттаҳид ва муассисаҳои махсуси он бо таваҷҷӯҳи махсус ба рӯзномаи ҷаҳонии марбут ба об ва иқлим тасдиқ карданд. پس از انجام ملاقات پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای میلاد محترم امامعلی رحمان و محترم سروزیر گرجستان ایرکلی کوباغیسه برای نمایندگان وستوی اخبار اومه نشست مطبوعاتی اورستان تاکید گردید که در دوره سفری رسمی سروزیر گرجستان 11 سند دو جانبه به امضا رسید که زمینه حقوقی مناسبات های همکاری دو کشور را تحکیم بخشد. امضای سازشنامه درباره تاسیس کمیسیه مشترک بین حکومتی اوید به همکاری اقتصادی بس مهم دانسته شد. حجت های دیگر ساحه های علاقه هوایی، کشاورزی، سیاحی، علم و معارف، فرهنگ، ورزش، تغییریابی اقلیم و دیگر سمت های به هر دو جانب سودبخش را فرا می گیرند.
4: نمایندگان محترم واسطه اخباری آمد، نخست تشریف سروزیر محترم جناب کوباخیدزه و هیئت بلندپایه گرجستان را به تاجیکستان باری دیگر خیر آمدم می گویم. با ملاقات و مذاکرات امروز را امکانیت مساعد برای بررسی مناسبت های دوستی و همکاری سودمند میان دو کشور می دانیم. باور دارم که تطبیق همه جانبه موافقه هایی در این زمین به دست آمده و غنی‌گرداندن آنها با پهلوهای نوی همکاری مساعدت خواهد کرد. ما امروز حالت جاری و دردمای مناسبت های دو جانبه را به طور مفصل بررسی نمودیم. همزمان با این پیرامه مسائل مبرم روزنامه بین‌المللی و منطقوی تبادل افکار انجام دادیم. در دایره سفر رسمی محترم جناب سروزیر بسته سنت های پرمحتوای دو جانبه به امضا رسید که زمینه حقوقی مناسبت و همکاری دو کشور را تحکیم می باشد. این سنت ها ساحه‌های علاقه هوایی، کشاورزی، سیاحی، علم و معارف، فرهنگ، ورزش، تغییریابی اقلیم و دیگر سنت های مورد منفیت جانب ها را فرا می گیرند. ضمن صحبت ما اهمیت فعال کردن مکالمه سیاسی و دیگر تماس های کاری را در سطح های گوناگون تاکید کردیم. توسعه رابطه های بین پارلمانی و تقویت نقش دیپلماتیای پارلمانی را در مناسبت های دو کشور به مقصد موافق دانستیم. مساله های همکاری های تجارتی و اقتصادی در محور مذاکرات قرار داشت. ما منفعت داری خود را جهت با اقدام های مشخص عملی غنی گرداندن جنبه اقتصادی همکاری های دو جانبه اظهار داشتیم. همزمان با این تاکید گردید که برای پیشبرد ثمره بخش این روند با در نظر داشت افضلیت های رقابت پذیری اقتصادی دو کشور امکانات و ظرفیت های ضروری موجودند. در این زمینه عملی سازی لایه های مشترک سرمایه گذاری، تشکیل زنجیره های استثماری و رشد تجارت الکترونی همچون سمت های قابل دورنمای خوب ارزیابی گردیدند. مورد تاکید از تاجیکستان اینچنین علاقمندی توسعه همکاری در بخش های گوناگون اقتصادی سبز، صناعت و نوگانی های تکنولوژی با شمول ذهن سنی می باشد. وابسته به این ماجیت راهندازی همکاری در سمت های مورد توجه دو جانب توسط اندیشتن چارهای عملی اظهار آمادگی کردیم. شعبه‌های صنعت سبک را گاری، استخراج و کارکرد محصولات، دارو سازی و اگرسانتی از جمله چنین سمت ها دانسته شده. از توسعه رابطه ها در بخش های ترانزیتی و نقلاتی، کشاورزی، سیاحی و تندرستی جانب داری نبودیم. امروز بین دو کشور سازشنامه در باره تاسیس کمیسیه مشترک بین حکومتی آید به همکاری های اقتصادی به امضا رسید. ما بر این باوریم که فعالیت کمیسیه مذکور در تطبیق تدبیرهای عملی به مقصد رشد جنبه های ذکر گردیده و دیگر سمت های رابطه های دو کشور مساعدت همه جانبه خواهد کرد. ما با گسترش رابطه ها دسته های فرهنگی و حکومتی تری همچون عنصری مهم تقویت عنانه های دوستی و حسن تفاهم یعنی مردمان کشورهای ما توجه مخصوص ظاهر کردیم. وابسته به این فعال کردن رابطه ها را در بخش های معارف، علم، فرهنگ، جوانان و ورزش مورد استقبال قرار دادیم. قابل تأکید است که در دایره سفر محترم جناب سروزیر مراسم افتتاح نیمپیکره شاعر و نویسنده ادبیات کلاسیکی گرجستان شاط رستویلی در کوچه با نام او در شهر دوشنبه دایر می‌گردد. با این رویداد فرهنگی را اقدام مهم در راه تحکیم رابطه های دوستی میان دو کشور می‌دانیم. در رفت مذاکرات ما مکالمه و رابطه های سازنده کشورهای ما را در دایره نهادهای بسیار جانبه اظهار قناعتمندی می‌کنیم. در این زمینه ادامه تجربه خوب دو کشور را در عرصه بین‌المللی مخصوص در سازمان ملل متحد و مؤسسه های مخصوص آن جاوگوی منفیت های دو کشور دانستیم. تاجیکستان از همکاری با گرجستان آید به مسئله های روزمره بین المللی از جمله در پیشبرد روزنامه جهانی مربوط به آب و اقلیم اظهار قناعتمندی می نماید. ما به ضرورت سعی و تلاش های مشترک جهت کاهش دادن تاثیر عاقبت های تغییر آب اقلیم و محیط زیست تاکید کرد. در زمینه بررسی موضوع امنیتی مسائل مقاومت مؤثر و تهدید و خطرهای مؤثر در مرکز توجه ما قرار داشت. در فرجام میخواهم تاکید نمایم که موافقه های در رفت ملاقات های امروز به دست آمده با تاکید بر رشد با ثمر آنها دردمای مناسبت های کشورهای ما را در مجموع مشخص می سازند. تاجیکستان نتیجه های مذاکرات انجام یافته را که در فضای سازندگی و همدیگر فهمی صورت گرفتند عامل تکان بخش مناسبت های دو کشور در همه ساحه ها می داند. اطمینان دارم که اقدام های امروز مطرح گردیده اساس استراتژی رشد منبعده رابطه های دو کشور را تشکیل خواهد کرد. اکنون با کمال میل رشته سخن را با مهمان گرامی سروزیر محترم گرجستان می دهم. مرحمت جناب کباخیدزه.
5: می خواستیم عرض سپاس به پایان خود را به جانب تاجیکستان رسانیم برای آنکه امروز ما در مراسم افتتاح نیم پیکره شاعر بزرگ گرجستان شاط رستویلی در کوچه یکی از کوچه مرکزی شهر دوشنبه که به نام آن کس گذاشته شده است اشتراک خواهیم کرد.
6: بخوری پرمتوی داشتیم من باری نخست است که در تاجان قرار دارم و این یک لحظه تاریخی می باشد و باری نخست است که روبر سطح بلند به تاجیکستان می آید و ما منفیت دار هستیم در بابت وسیعتر نمودن رشته دوستی و همکاری همون و چطوره که شما جناب اولی قید کردید اظهارات دو جانبه به امضا رسید و اینچنین یک زمره سازشنامه های دو جانبه بسته شدن برای تقویت دادن همکاری های ما و برای ما باعث شرف است که امروز با شما جناب اولی ملاقات داشتیم ва мо бо ҷаноби олӣ дар бобати масоили таваҷҷӯҳи тарафайн гуфта гузаштем ва ин сол тоҷикистон 35-солагӣ истиқлолияти худро ҷашн мегирад ва мехостам аз ин фурсат истифода бурда аз номи мардуми гурҷистон мехостам ба тоҷикистон табрикотамонро расонем ва шукуфоиро орзумандем ба тоҷикистон ва инчунин аз ин фурсат истифода бурда барои дастгирии тамомияти арзии гурҷистон мехостем ба ҷониби тоҷикистон арзи сипос баён кунем ва мо инчунин ҷанбаҳои мухталифро баррасӣ намудем ҳамкори байни гурҷистон ва тоҷикистон дар самтҳои бевосита ҳамкорӣ ки мо дорем дар арсаи байналмилалӣ дар чорчӯбаи созмони милал ва дигар ниҳодҳо ва албатта мо ҳавасманди вусъат додани ҳамкорӣ дар самти рушди савдо ва иқтисод ҳастем ва инчунин дар ҳамаи самтҳое ки номбар карда шуданд иқтидори бузурге ҳаст имконоти бештаре ҳаст бобати вусъат додани ҳамкори байни ду кишвар ва албатта аз тарафи ҳар ду ҷониб ин нуқтаҳо қайд гардиданд ва инчунин мо тамаркуз мекунем ба созишнома оид ба комиссияи байни ҳукуматӣ ки дар оид ба масоили иқтисодӣ таъсис ёфт ва ҳамкориҳои моро дар ҳамаи самтҳо тақвият мебахшад ва ҷониби гурҷистон алал хусус дар бобати рушди минбаъдаи муносиботи иқтисодӣ таваҷҷӯҳманд аст ва албатта изҳори назар намудем оид ба имконоти бештари истифода бурдани долонҳои логистикии гурҷистон ва албатта инчунин мо муҳокима рондем дар самти рушди туризм ва ҳамкорӣ дар ин ҷода ва мо шавқанд ҳастем дар бобати вусъат додани ҳамкорӣ махсусан дар ин самт инчунин ва албатта муколамаи сатҳи олӣ дар ин ҷода хеле муҳим мебошад, такони ҷиддӣ мебахшад. Барои ҳаминам мо аз фурсат истифода бурда ҷаноби олӣ президенти тоҷикистонро ба гурҷистон даъват намудем ва мо умедворем ки дар фурсатҳои ба он кас мувофиқ ҷаноби олӣ президенти тоҷикистон ба гурҷистон меоянд ва албатта сафари он кас хеле ҷолиб хоҳад гузашт ва муҳим хоҳад гузашт дар гурҷистон ва инчунин мехостам арзи сипос баён кунам барои арҷгузории шоир ва нависандаи мо Руставели, ки дар ҳамин рӯзҳо маросими ифтитоҳи
5: ним байкараи
6: он кас дар тоҷикистон баргузор дашад душан баргузор мегард ва мо мутмаин ҳастем ки барои фоидаи кишварҳо ва миллатҳоямон мо ҳамкориҳои худро дар оянда низ боз ҳам вусъат хоҳем дод ва дар хулоса аз номи худам шахсан ва ҳайати кориам ба шумо арзи сипос баён мекунам барои сатҳи олии меҳмонпазирӣ ва пазироии гарматон ва ман барои рушди тоҷикистон тамоми орзуҳои беҳтаринамро ба шумо мерасонам
4: ташаккури зиёд ба шумо барои даъват ҷиҳати бозид аз сарзамини гурҷистон изҳори сипос менамоям ва дар фурсати муносиб ҳатман аз он истифода хоҳам кард намояндагони муҳтарами васоити ахбори омма нишасти матбуоти мо ба охир расид аз таваҷҷӯҳи шумо сипосгузорем саломат бошед
2: субҳи 20 июн президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон бо мақсади ифтитиҳои якқатор иншооти ҷашнӣ гузоштани санги асос ба сохтмони иншооти оянда суҳбат бо мардуми касбу кори гуногун ва шиносоӣ бевосита бо вазъи зиндагии аҳолӣ ба ноҳияи ховалинги вилояти хатлон ташриф оварданд тафсилоти бештари мавзӯъ дар пешниҳоди ҳамкасбонамон
7: дар фурудгоҳи ноҳияи ховалинг ки ба истиқболи шоиста аз ҷашни 35-солагии истиқлоли давлатии тоҷикистон ба таври идона ороста шудааст президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмонро раиси вилояти хатлон ва масъулону намояндагони мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии маҳаллӣ бо эҳтиром ва самимияти беандоза пешвоз гирифтанд дар оғози сафари корӣ ба ноҳияи Ховалинги вилояти Хатлон, пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон нахуст бинои маъмурии фурудгоҳи Ховалингро пас аз навсозӣ мавриди баҳрабардорӣ қарор доданд. Иттилоъ дода шуд, ки тармиму навсозии бинои маъмурии фурудгоҳ дар пайравӣ ба сиёсати бунёдкоронаи ҳукумати кишвар аз ҷониби соҳибкорони ҳиматбаланди ноҳия ба хотири ободии ватан ва мунтазам беҳтар намудани сифати зиндагии аҳолӣ анҷом дода шудааст. Иншооти хуштарҳу замонавӣ дар доираи тадбирҳои ободонӣ ба истиқболи ҷашни муқаддаси миллӣ 35-солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии тоҷикистон бо риояи талаботи муосири меъморӣ ва унсурҳои миллӣ бунёд гардида, дар он барои кормандону мутахассисон шароити мусоиди корӣ фароҳам аст.
8: Боиси ифтихор ва сарфарозии сокинони ноҳияи Ховалинг аст ки ҳамасола бо ташаббус ва таваҷҷӯҳи хоси пешвои муаззами миллат муҳтарам Эмомалии Раҳмон дар диёри мо инъишоотҳои наву замонавӣ мавриди истифода қарор мегиранд. Сиёсати созанда ва таваҷҷӯҳи пешвои муаззами миллат муҳтарам Эмомалии Раҳмон аст ки ноҳияи Ховалинг сол аз сол ободу зебо ва пешрафта мешавад. Ифтитиҳои фурудгоҳ на танҳо як иншоот, балки яке аз қадамҳо ва рамзи устувор ба сӯи ояндаи дурахшон ноҳияи Ховалинг мебошад. Барои ин ҳама ғамхориҳо аз номи ҷавонон ва тамоми сокинони ноҳия изҳори сипос менамоем.
7: Бинои маъмурии фурудгоҳ аз ҳуҷраҳои барҳавои корӣ, толорҳои интизорӣ, ҷаласа ва қабулу гусели мусофирон, инчунин меҳмонхона иборат буда, инфрасохтори он барои хизматрасонӣ ба мусофирон мувофиқ гардонида шудааст.
9: Чихеле ки мо имрӯз шоҳид гаштем бо ташаббуси сарфармондаи олии қувваи мусаллаҳи ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон фурудгоҳи нави ноҳияи Ховалинг кушода ба истифода дода шуд. Инам боиси ифтихор аст. Дар бинои нав шароити будубош кору фаъолият дар сифати баланд муҳайё аст. Дар фурудгоҳи ноҳияи Ховалинг хатсайри душанбе Ховалинг душанбе кор ва фаъолият намуда истодааст. Дар оянда мо ҳам кӯшиш мекунем, ки кору фаъолияти худро бозам хубтару беҳтар баро мондаву ба пеш барем.
7: Таъкид гардид, ки ин лоиҳаро метавон ҳамчун намуна бо такмили иловагӣ дар бунёди фурудгоҳҳои маҳаллии дигар шаҳру ноҳияҳо истифода кард. Зимни боздид, аз шароити кории бинои фурудгоҳ сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба сифати корҳои сохтмонӣ баҳои баланд дода, иқдоми созандаи соҳибкорони ватандӯстро дар амалигардонии тадбирҳои ободонӣ ва созандаи кишвар шоистаи таҳсин хонданд.
2: 20 июн президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар шаҳраки Мунки ноҳияи Ховалинг ба фаъолияти коргоҳи истеҳсоли маҳсулоти ширии асри ваҳдат оғоз бахшиданд. Шарҳи бештари мавзӯъро дар пешниҳоди ҳамкасбонамон мешнавем.
10: Дар ин коргоҳи нави саноатӣ истеҳсоли зиёда аз 10 номгӯи маҳсулоти ширӣ ба роҳ монда шудааст. Коргоҳи нави истеҳсолӣ дар ноҳияи Ховалинг дар замина дастуру ҳидоятҳои сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон аз ҷониби соҳибкори ватанӣ Ҷумахон Қосимов бо мақсади таъмини аҳолӣ бо маҳсулоти табиӣ ва аз ҷиҳати экологӣ тозаву безарар бунёд гардидааст. Дар коргоҳ барои коркард ва захираи маҳсулот дегҳои аз 1 то 10 тонагӣ мавҷуд мебошанд. Баъди мавриди истифода қарор гирифтани коргоҳи нави саноатӣ 20 сокини маҳаллӣ бо кори доимӣ таъмин гардиданд.
11: Бахшида ба 35 солагӣ истиқлолияти ҷумҳурии Тоҷикистон ҷамъияти дорои масъулияташ маҳдуди асри ваҳдат тасмим гирифтем, ки як корхонаи шири Ховалинг дар ноҳияи Ховалинг сохта ба истифода диҳем ва дар оянда ҳам ният дорем, ки як корхонаи ҳасиби Ховалинг сохта ба истифода диҳем. Мо хурсанд аз он ҳастем, ки ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон соҳибкоронро дастгирӣ менамояд ва мо кӯшиш менамоем, ки боз ҳам дар оянда барои рушду нумӯи ватан дар оянда кӯшиш дорем, ки ҳарчи корхонаҳои саноатӣ бунёд намоем, то ки шаҳрвандон озодона дар ватан кору фаъолият намоянд.
10: Иқтидори истеҳсолии коргоҳи коркарди маҳсулоти ширӣ дар як моҳ 30 тона ва дар як сол то 360 тона маҳсулоти ширӣ аз ҷиҳати экологӣ тоза ва хушсифатро ташкил медиҳад. Иттилоъ дода шуд, ки маҳсулоти коргоҳ таҳти тамғаи миллии асри ваҳдат дар зарфҳои ҳаҷмашон гуногун дар бозорҳои дохилии кишвар ба фурӯш бароварда мешавад. Зимни шиносои бо хати истеҳсолӣ пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон барои риояи қоидаҳои бехатарӣ ҳангоми коркард ва бандобасти маҳсулоти ширӣ, инчунин мутобиқ намудани истеҳсолот ба стандартҳои миллӣ ва байналмилалӣ ба масъулин дастуру тавсияҳои мушаххас доданд. Ёдовар шудан ба маврид аст, ки шир барои фаъолияти коргоҳ аз фермаи чорводории худӣ дастрас гардида, ҳамзамон дар назар аст, ки барои таъмини фаъолияти мунтазами он бо сокинони маҳаллӣ низ ҳамкорӣ баромонда мешавад. маҳсулоти дастрасшуда қабл аз коркард дар озмоишгоҳе, ки мутобиқ ба талаботу меъёрҳои байналмилалӣ ҷиҳозронида шудааст, мавриди санҷиши пурра қарор дода мешавад.
12: Боиси ифтихору сарфарозист, ки имрӯз бо ташрифи Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар ноҳияи Ховалинг корхонаи шири Ховалинг ба истифода дода шуд. ва ман имрӯз дар ин корхона ба ҳайси ташхисгар кор ва фаъолият мекунам. ва миннатдории самимонаи хешро ба асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон мерасонам, ки барои мо занону бонувон чунин корхонаҳои наву замонавӣ ба истифода дода шуд ва ба маоши хубу доимӣ таъмин карда шуд, ки мо занону бонувон метавонем дар ватани азизамон озодона кор ва фаъолият намоем. ин ҳама самараи истиқлолият ва тинҷу амонӣ дар ватани азизамон мебошад.
10: сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон пас аз шиносоӣ бо раванди истеҳсолот дар ҳамин ҷо бо лоиҳаи бунёди коргоҳи истеҳсоли ҳасиб низ шинос шуданд. иттилоъ дода шуд, ки коргоҳи истеҳсоли ҳасиб дар кӯчаи рӯдакии шаҳраки Мунки ноҳияи Ховалинг аз ҷониби ҳамин соҳибкори ватанӣ бунёд гардида, бо шароити зарурии истеҳсолӣ ва корӣ муҷаҳҳаз карда хоҳад шуд. дар ин коргоҳ, ки дорои иқтидори коркарди 1 тонна гӯшт дар як шабонарӯз хоҳад буд, 20 сокини маҳаллӣ бо кори доимӣ таъмин мешаванд. ҳамчунин соҳибкор дорои фермаи чорводорӣ бо зиёда аз 20 саргови шири зоти сиёҳало ва 100 саргови зоти шведӣ мебошад, ки ин ба дастрас намудани гӯшту шир ба ин ду коргоҳ имкон медиҳад.
2: 20 июн Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон Пешвои Миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар идомаи сафари корӣ ба ноҳияи Ховалинг ба деҳаи Шех Мизон ташриф оварда, осоишгоҳ барои ятимону маъбунро, ки аз ҷониби соҳибкорони маҳаллӣ аз хонаводаҳои Каримовҳо ва Одинаевҳо ба истиқболи ҷашни 35-солагии истиқлоли давлати Ҷумҳурии Тоҷикистон бунёд гардидааст, мавриди истифода қарор доданд. идомаи мавзӯъро дар пешниҳоди ҳамкорамон Муҷиддини Сайфиддин мешунавем.
13: Бинои осоишгоҳ аз 20 ҳуҷраи хоб, ҳуҷраҳои корӣ, толорҳои муҷаҳҳаз барои омӯзиши ҳунарҳои дузандагӣ, дуредгарӣ ва расмкашӣ, маҷлисгоҳ, китобхона, ҳуҷраи тиббӣ, ҳаммом ва анбор барои нигоҳдории маҳсулот иборат мебошад. дар ҳавлии осоишгоҳ ду ҳавзи обозӣ, майдончаҳои футболу волейбол ва майдончаи бозии кӯдакон бунёд гардидааст, ки барои фароҳам овардани шароити мусоиди истироҳат, омӯзиш ва фароғати ятимону маъюбон мусоидат менамояд. инчунин дар масоҳати 401 замин гармхона ташкил шудааст. дар осоишгоҳ барои ятимону маъюбон 30 сокини маҳаллӣ бо кори доимӣ таъмин гардиданд. бунёди чунин муассисаи иҷтимоӣ намунаи равшании татбиқи сиёсати иҷтимоии ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон буда, барои беҳтар гардидани шароити зиндагӣ, таълиму тарбия, нигоҳубин ва фароғати ятимону маъюбон заминаи хуб фароҳам меорад. сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо шароити муҳайё гардида дар ин муассисаи иҷтимоӣ шинос шуда, ба иқдоми соҳибкорони ҳиматбаланди маҳаллӣ ва садҳу сифати корҳои анҷомёфта баҳои баланд доданд. ба масъулини осоишгоҳ ҷиҳати дар сатҳи баланд ба роҳ мондани хизматрасонӣ, муҳайё намудани шароити муносиби тарбия, таъмини нигоҳубини ҳамаҷониба ва зоҳир намудани ғамхории доимӣ нисбат ба ятимону маъюбон тавсияҳо дода шуд. ҳамчунин таъкид гардид, ки истифодаи дуруст ва босамари ин иншооти хуштарҳи замонавӣ дар ҳамкорӣ бо мақомоти маҳалливу ҷумҳуриявӣ соҳаи маориф ба роҳ монда шавад.
2: 20 июн Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон Пешвои Миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар доираи сафари корӣ ба ноҳияи Ховалинг як қатор иншооти муҳими иҷтимоӣ ва хизматрасониро ба таври фосилавӣ мавриди истифода қарор доданд. در محله ساختمانچانی شهرک مون پس از تعمیر و نوسازی پره مؤسسه تسهیلات میانه عمومی رقم 6 به نام ابراهیم رحمانزاده به استفاده داده شد. مؤسسه دارای 25 سیمخانه، مجلسگاه، تالار ورزشی و دیگر شرایط ضروری تعلیم و تربیه بوده برای 1280 خواننده در دو بست پیش بینی شده است. همزمان در دهه ایلودره بنای نوی مؤسسه تسهیلات میانه عمومی رقم 35 مورد بهره برداری قرار گرفت. انشاءات از سیمخانه های با واسطه مهمی تعلیمی مجهز و دیگر انفراستراکتور ضروری عبارت بوده برای 600 خواننده در دو بست پیش بینی شده است. لایحه این مؤسسه نمونوی بوده، همین گونه مکتب ها الکه در 3 دهه ساخته شده است و طبق نقشه در 6 دهه دیگر نیز باید بنیاد یابد. با مورد استفاده قرار گرفتن این دو مؤسسه تعلیمی در ناحیه خاولین برای قریب 2000 خواننده در دو بست امکانات های نوی تحصیل مهیا گردیده است. در ادامه تدبیرها بنای نوی علاوگی ماموری شعبه وزارت کارهای داخلی در ناحیه خاولین و میدانچه ورزشی نزد آن به استفاده داده شد. این شاد از 19 اتاق کاری و تالاری مجلس عبارت بوده با تجهیزات معاصر خدمت رسانی تامین گردیده است. همچنین در دهه دره مختار مجمع ورزشی نو که از جانب صاحبکاری وطنی عبدالله حسنف بنیاد یافته است افتتاح گردید. مجمع دارای تالارهای ورزشی، میدانچه فوتبال، حوض شناوری، حجرههای استراحتی و دیگر انشاءات یاری رسان بوده به رشد ورزش و تشکیل استراحتی فعال نگران داشته است. افتتاح انشاءات مذکور ادامه تدبیرهای سازندگی و بنیادکاری با استقبال جشن 35 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان بوده برای بهتر گردیدن سطح خدمت رسانی های اجتماعی، تحکیم انفراستراکتور محلی و تأسیس جای های نوی کاری زمینه فراهم می آورد. همزمان روز 20 ایون پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امام علی رحمان ضمن سفر کاری به ناحیه خاولین در دهات به نام غفار مرزا دهکده سیاحی را که موضع نابنیاد سیاحی و تماشای و فراغت است مورد بهره برداری قرار دادند. ساختمان انشاءات از مهمات سال 2025 آغاز گردیده در مهلت معین شده در مساحت بیش از 1 گکتار از جانب صاحبکار محلی عبدالله حسن زاده با صفت بلند به انجام رسانده شد. در جریان کارهای ساختمانی 85 نفر با کار

0: радиои тоҷикистонро дар шаҳри кулоб рӯи мавҷи 152 FM метавонед бишнавед.
1: афсонаҳои ҷолиб, қиссаҳои рангин, далериву чолокии қаҳрамонҳои афсонаҳои халқи тоҷик дар барномаи хоби ширин барои бачаҳои азизу ширин аз радиои тоҷикистон.

афсонаҳои ҷолиб, қиссаҳои рангин, далериву чолокии қаҳрамонҳои афсонаҳои халқи тоҷик дар барномаи хоби ширин барои бачаҳои азизу ширин аз радиои Тоҷикистон.

147 FM Радиои Тоҷикистон 24 соат хабарҳои тоза, мусиқиҳои дилангез ва барномаҳои ҷолиб. Бо мо бош, бо набзи зиндагӣ.

0: Радиои Тоҷикистон 104.7 FM.
1: Фаришта модарам.
2: Фаришта модарам.
1: Башар эй дури ман, дурдонаи туст. Самар эй нури ман, аз донаи туст. Ҳама бори ҷаҳон бар шонаи туст, биҳишти орифон дар хонаи туст. Дар ин даҳре ки бомаш осмон аст, фаришта модарам, ҳолат чӣ сон аст? Дуруд. Хуршед Саторов. Ин ном чанд соли ахир барои модарону дилбарон ва хоҳарон ошност. Завқи баланди интихоби матоу рангҳо, нақшу ороиши либосҳо ӯро фақат дар Тоҷикистон на, ҳамзамон дар чанд кишваре ки тароҳон ва мудхонаҳои машҳур дорад, тоҷи шӯҳратро тори сараш монд ва ҳар куҷое ки дастранҷашро бурд, бо хушӣ пазируфтанд. Харидор гаштанд ва дар ин ҷода барояш ҷойгоҳи хосро муносиб диданд. Хуршед Саторов тавонист бо салиқаву диди тоза чакани тоҷикро иҳё созад, шӯҳраи олам бинмояд. Бо чанд сафаре ки ба хориҷи мамлакат дошт, ба мардуми он кишварҳо гӯшзад намуд ки тоҷик ҳазорҳо сол пеш ҳунарманду зебоиофар буд ва ҳаст.

0: барои тароҳи либос Хуршед Саторов истеъдод ва ҳунари интихоби босалиқаи хос дар ҷодае ки гомҳои устувор мегузорад модарзодист. Мегӯяд ки бо ҳунари буридану духтану рангеро бо ранги дигар омезиш додан дар либос обу гилаш сириштанд. ҳамин ҳунар ки дар вуҷудаш буд хеле барвақт аз худ дарак дод. ҳини пора кардани матоеву аз он пероҳани зебову шинам духтани модари гулдасташ ӯ гирдаш парвона мегашт. зеҳн мемонд. сӯзану ришта мисли оҳанрабои ӯро мекашид. аз бари матоҳое ки муштариёни ҳунари модараш меоварданд паноҳу пинҳон аз ҳама мебуриду барои зочаҳои апаву хоҳаронаш либоси нав медӯхту инъом мекард. оқибати ин амалаш чӣ шуд? модар пайхас накард ки матоҳо чаро кам мешаванд. Хуршед Саторов гуфт ки
1: модар як фариштае ҳаст, роҳнамое ҳаст дар зиндагии модар. моро ба дунё овардааст. назокату латофат бо як меҳрубонӣ моро ба воя мерасонад. ман ҳам фарзанд дорам ва як соат ё ду соат ба нигоҳу бини анаму фарзанди баъд аз ду ё се соат аллакай хаста мешавам. модараш очаш ӯро гиред. маълум мешавад ки ягона фариштае ки дар рӯи замин ҳаст ин модари мо аст. модари ман дар оилаи коргар ба дунё омаданд ва баъд аз хатми донишгоҳи техникӣ, он замон коллеҷи техникӣ буд, бояд ба москав мерафтанд ва ба сарояндагӣ ҳам завқи зиёд доштанд. падарашон нагузоштанд ки сароянда шаванд. шояд ин ҳам сабаб шуд ки баъд аз хатми донишгоҳи техникӣ ба дузандагӣ майл доштанд ва касбу кори дузандагӣ доштанд. модарам фармоиш мегирифтанд, ба ӯ муроҷиат мекарданд ки либос омода созад. ман синфи ду ё се будам, барои онҳо либос медӯхт. оҳиста оҳиста ба ин ҳунар завқ пайдо кардам аз хурдсолӣ ва ҳатто баъзан ҳолатҳое буд ки тоҳое ки муштариён ба модарам меоварданд, аз кунҷи онҳо, аз лаби онҳо камакак мебуридам, фикр мекардам ки модарам намефаҳмад. вале барои омода кардани як либос бинед ки ё 3 метр ё 2.5 метр ба андозаи қаду қомат бояд ин либос омода шавад ва ҳангоми пора кардан, ҳангоми омода кардан модарам мушоҳида чаро ки маро дар ин ҳолат гузоштанд ки ман наметавонам инро пора кунам ва барои як нафар як либоси мукаммал дуруст омода созам. ё ба остинаш намерасид, ё ба ягон ҷои дигараш. дар оила 6 нафар ҳастем, 3 нафар духтар, 3 нафар писар. апаи калонӣ ман, баъди ман боз ду духтар. дар он ҳолат мо 4 нафар будем ва баъдан бо ду писар дигар. ва ба лухтакҳои онҳо либос медӯхтам. гуфтам ин либоси лухтаки шумо онқадар зебо нест. бию ман аз матоҳои зеботар либосҳо омода мекардам ва лухтакҳоро мо ҳамеша пинҳон медоштем ки модарам набинад. баъд як рӯз ин сирри мо фош шуд ва матоҳое ки мо бурида будем модарам ғамгин шуданд ва ба ман гуфтанд ки то мактабро хатм намекунӣ, то донишгоҳ дохил намеши инро хатм намекунӣ, ту ба ин касбу кор даст намерасонӣ. баъд ин тавр ҳам шуд. ҳангоме ки ман мактабро хатм кардам, донишгоҳи славянӣ факултаи филологияи рус, шӯъбаи рӯзноманигорӣ дохил шудам ва бисёр завқ доштам. мехостам ки як коллексияи худро омода созам, чунки ҳамеша ҳангоми ҳам дарс, ҳам дар мактаб албомҳои зиёд доштам. ҳамеша расм мекашидам, расмҳои либосҳо ва тасвирҳое ки дар тахайлоти ман буданд. ба либосҳо назар карда гуфтам чӣ мешуд ки ин либосро дигаргун созем, ё ин ки як нақшонигори нав ворид созем ва ё ба тарҳи нав. ба модарам мегуфтам, модарам механда дар курси якум мехондам, завқи зиёд пайдо кардам. бо баҳои аъло хонда аввалин стипендияе ки аз донишҷӯи худ гирифтам соли 2000-ум дар донишгоҳи славянӣ як стипендияи хуб ҳам медоданд. ин пулро гирифта рост ба бозор ба матохарӣ рафтам ва омода кардам 6 дона либосҳои коллексияи аввалини худро ва дар курси мо зиёд буданд духтарони ки таҳсил мекарданд, ин ҳама русзабона буданд ва ҳар либосе ки ман омода сохта будам, як таҳш ба номи Катя, як таҳш ба номи Оля бо ман мехонданд ва баъд аз намоиш ин либосҳоро ба онҳо тӯҳфаам кардам. бори аввал вақте ки дар саҳнаи муд либосҳои худро ба намоиш гузоштам, фикр мекунам На онқадар либосҳои боҳашамате ки имрӯз мо меофарем, либосҳои оддӣ, вале аввалин буданд. Вақте ки ба саҳна баромадам, мухлисон бо кафкубиҳои зиёд, як лаҳзае буд ки ман фикр кардам ки барои ҳеч наофаридани ман инқадар қарсак бошад. Пас тасмим гирифтам ки биё ман акнун шурӯъ мекунам ба офаридани либосҳо, он нақшаҳое ки доштам ва дар тахайюли худ гуфтам, пас ман барои ин мухлисоне ки барои ҳеч чиз накарданам инқадар кафкубӣ кардан либосҳои омода месозам ки ба қарсакҳои онҳо арзанда бошад. Ва тасмим гирифтам ба ин кор ва ман дар ин самт фаъолият мекунам.
0: аз сафарҳое ки ба хориҷ дошт, бо шавқ гуфт. Охир дар ин сафарҳо бори масъулият бар дӯш дошт. Масъулияти муаррифии ҳунари тоҷик барои хориҷиён. Ҳар ҷо ки рафт, ба ҳунараш арҷ гузоштанд, каф заданд, офаринаш гуфтанд ва қадршиносиш карданд. Дар маҳфилу маъракаҳои муди ҷаҳонӣ бологузару болонишин шуд. Баъзан хориҷиён бовар намекарданд ки ин ҳама рангу нақшҳо кори дасти як ҳунарманди тоҷик аст. Ба хиёлшон ин нақшу ороишро фақат тавассути техникаву технологияи муосир метавон дар рӯи мато кашид ё нусхабардорӣ кард. Ине ки бо чашми сар медиданду бовар намекарданд, бо даст палмосида ҳайратшон меафзуд. Ҳамон дам Хуршед Саторовро ҳама заҳмату ранҷу азоби бедорхобиҳош фаромӯш мегашт. Сари тафохур бар осмонҳо месоид ки аз табори як миллати ҳунарпарвару соҳибтамаддун аст.
1: Бисёр сафарҳои зиёд доштам. Ҳам дар рӯзҳои фарҳанги Тоҷикистон дар дигар кишварҳо, ҳам дар ҳафтаҳои баланди муд. Соли 2015 аввалин бор аз Тоҷикистон умуман дар ҳафтаи баланди муд дар шаҳри Одесса, ки баргузор мегардад, дар онҷо иштирок кардам. Дуюм бора даъват карданд дар Ташкент Fashion Week, ҳафтаи баланди муд дар Ташкент ширкат варзидам, ки боз дубора маро даъват карданд. Бо се ҷои баргаштан дар Қазоқистон инчунин баромад кардам. панҷ бор барои саҳна баромадам ва худам ҳам ҳайрон шудам, ки чаро инқадар маро ба саҳна даъват мекунанд. Барои либоси миллӣ, барои нақшунигори миллӣ ва барои якум ҷо ва барои даъват ба хонаи муди Пьер Карден, яке аз бонуфузтарин хонаҳои муди дунё, бо роҳбарии Пьер Карден, айни замон Джиани Пьер Карден, Родриго Басаликати ин хонаи мудро роҳбарӣ мекунад ва моро даъват карданд ба зодрӯзи Пьер Карден ба Париж. Дар онҷо духтараки дигар бо номи Парвина Саидова низ иштирок мекардам. Боли аввал ман он касро ба Одесса бурдам ва дуюм бор дар Қазоқистон. Хайр аз ин, дар Fashion Week дар шаҳри Баку ҳам як намоиши чакан шоу, чакан шоуе ки бо дастгирии сафорати Тоҷикистон дар шаҳри Баку баргузор мегардид, дар онҷо ширкат кардем ва баъдан дар ҳафтаи муд ки фикр мекунам хело писанди мухлисон ва ҳаводорони муд гардид, ки тамоми либосҳоро харидорӣ карданд. Дар онҷо боз дар Москав, дар шаҳри Петербург ширкат кардам, дар Кувейт. Дар Кувейт бори аввал умуман баргузор гардидани чунин як ҳафтаи муди, ки бо хонум Елена, ки зани сафири Русия дар Кувейт будан, дар Ташкент ошной пайдо кардем ва тасмим гирифтем, ки дар якҷоягӣ бори аввал дар Кувейт чунин як барномаи мудро барпо кунем. Ва чунин ҳам шуд, бори аввал дар таърихи Кувейт бори аввал буд, ки ин намоиши либос ба роҳ гузошта шуд ва хело ҳам писанди мардум омад. Хоҳари Шоҳзода аввалин шуда, анамон ҷоизае, ки ман ба Тоҷикистон овардам, ро ба ман тақдим кард. бениҳоят хуш омад. Аз он либосҳое, ки мо ба намоиш гузоштем, онҷо ҳам атлас буд, ҳам чакан, ҳам либосҳо бо иффат, бо як завқи баланд омода шуда буданд, ки ҳатто дар баъзан либосҳо ҳам тоқию ҳам рӯсариҳои тоҷиконаи қадима буданд. Дар ҳайрат монданд, гуфтанд ки ин кадом кишвар аст ки инқадар либосҳои зебо ранга, чунки дар Кувейт ва дар кишварҳои арабӣ умуман ранги сиёҳро зиёд истифода мебаранд ва аз рангорангии либосҳои мо, аз он рангҳои зебои табиате ки мо имрӯз дар либосҳои худ истифода мебарем, инам бошад аз таърих ва тамаддуни чандин ҳазор солаи мо ба мо мерос мондааст. Ҳатто чакан 3000 сола таърих дорад. Ин факт ва далелам дорем ки дар осорхонаи миллӣ мо як порчае аз он чакани ки дар фархор дарёфт шудааст дар инҷо ҳаст. Агар ки ба либоси миллии мо аҳамият дода бошем, дар он замон ва дар ин замон вақти пеш масалан либосҳои омодакардаи занҳо, хонумҳо, он либосҳое ки маҳз ба чакан тааллуқ доранд, ҳар як либос бо як тахаюли рангини ана ҳамон қаламкашу дузандае ки рангҳою нақшу нигорҳоеро ки меофариданд, аз ин бармеояд ки тамоми бонувони тоҷик аз қадим ҳам наққош ва ҳам тарроҳи хуб буданд. ва то имрӯз баъзан ҳолатҳое мешавад ки ман ба намоиш мегузорам, инқадар либосҳои зеборо дар як коллексияи қадимаи худ ман танҳо аз минтақаҳои тоҷикистон истифода кардам ва дар тамоми минтақаҳои тоҷикистон тамоми минтақа аз якдигар ба кулӣ фарқ мекунад бо нақшу нигор, бо ранг омезӣ ва бо тарзи духти чакандузӣ. онҳоро дарёфт кардем, ҳатто як гурӯҳи корӣ низ ташкил дода будем аз рассомон ва рассомоне ки дар хонаи муди ман кор мекунад, ноҳия ба ноҳия рафта он пиразанҳоро ёфта, он либосҳои қадимаро ёфта, харидорӣ карда, сурат гирифта, ҷамъоварӣ кардем то он чизе ки мо имрӯз меофарем ва ба намоиш мегузорем, ҳамаи ин нақшу нигор ба кадом минтақа тааллуқ доштанаш бо факту далел бошад. имрӯз тахаюли рангини як тарроҳ метавонад либоси таърихиро муаррифӣ кунад. Не, либоси таърихи, коллексияи таърихие ки мо дорем, ин таърихӣ аст. аз он либосҳои қадима нусқа бардорӣ карда, аз сари нав эҳё шудааст. ин коллекцияи хеле бузург аст, 100 дона либос аст. Бадахшон, Дарвоз, Шугнон, Ғарм, Қаротиғин, ки ба кулӣ аз якдигар бо нақшу нигорҳошон фарқ мекунанд ва баъдан аз вилояти Хатлон, аз Кӯлоб, аз Моминобод, аз Шӯробод, аз Ховалин, Айни, Водии Зарафшон ва Ҳисору Қаратоғ.

0: ба назари бархе шояд тарроҳи либос касест ки фақат матоеро мебураду медӯзад ва либосе барои фармоишгар омода месозад. ғалат будани ин гуна афкорро Хуршед Саторов исбот намуд. далели дар ин пайраҳа муваффақ гардиданаш аз таъриху фарҳанги миллӣ хуб огаҳ буданаш аст. зеро дар ҳамин замина барои эҳёи чакану гулдӯзӣ талош кард. чакан ҳам дар ин росто нозукиҳои хоси худро дорад. интихоби нақш, ранг, мато ва ороишу омезиши ин ҳама кори саҳлу содаи нест.
1: вақте ки 3 март тасмим гирифтам ки бахшида ба 20 соли фаъолияти эҷодии худ як шоми бошукӯҳе барои муаррифии либос омода дидам ва зиёда аз 500 намуд либоси чаканро омода сохтем ки дар тамоми либосҳои ба намоиш гузошта шуда бо даст дохта шудаанд бо техникаи чакандузӣ гулдузӣ ҳатто интихоби риштаҳо чунин буданд ки рангҳои онҳо намерад ҳангоми шуштан рангҳои онҳо иваз намешавад ва ба якдигар намечаспанд ва дар ин кори бузург ман миннатдории худро ҳамеша ба кормандони хонаи муди ки ман роҳбарӣ мекунам ва ба он хонумоне ки аввалин идеяи ман аз куҷо сар зад аввалин идея ҳангоме ки ман бисёр медидам занҳое ки ба ман муроҷиат мекарданд ки ба моро дастгирӣ кунед як шаб буд аз хоб бедур шудам ва дар хоб либосҳои зиёдро медид ва дар саҳнае ки ман либосҳоро нишон медодам тамоми занҳои хонаши нишастаанд ба ман қарсак мезаданд маро ба назди худ файрод мекарданд тадбири ин хоб чӣ бошад боз омадам рӯи мизи кориам ба кашидани нақшу нигор ба кашидани идеяҳои нав либосҳои нав будам ки фикр кардам гуфтам чӣ гуна ман як тарроҳ як гурӯҳи хурдакак ташкил медиҳам хушбахтона дар он замон эълон гардидани соли рушди сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ ва баъдан илова кардани рушди деҳот чӣ гуна метавонам ба халқи худ як зарраи ҳам бошад кӯмак кунам ва тасмим гирифтам ки як гурӯҳи аз 4-5 занҳо иборат бударо ҷамъ кунам ва ба онҳо фаҳмонам ки агар ки шумо аз ҳунари аҷдодиятон аз ҳунари модарию бибигиятон огаҳ бошед аудаи ин кор мебарояд ва онҳоро даъват кардам оё ин ягон кори душворе аст мо инро дар 2 рӯз тайёр мекунем пас шурӯъ кардем ба он гулдӯзӣ дар 2 рӯз онҳо тайёр карданд баъдан ман тасмим гирифтам ки акнун мо ин гурӯҳро зиёд мекунем айни замон 300 нафар занҳони хонашинӣ ки дар ноҳияҳо бо ман ҳамкорӣ мекунанд ба душанбе овардану як ҷои калону бузург кушодан ин ғайриимкон аст аввал дуюм ин ки он модароне ки масалан дар хона мешинанд бояд ба тарбияи фарзандонашон машғул бошанд ва 2 соати корие ки онҳо дар хона нишаста ҳангоме ки вақти холӣ меёбанд он гулдузиёро омода кунанд ҳам пул мешавад ҳам меҳнати ҳалол ҳам нон ва ҳам дар хонаи худ дар назди фарзандон бо тарбияи фарзандон машғуланд барои ҳамин аҳсан ва сари таъзим фуруд меорам на танҳо ба модари худам балки ба тамоми модарони тоҷик ки ғайр аз оне ки онҳо покдомананд поквиҷдонанд зебоанд ва боз ҳунари аҷдодии худро эмин нигаҳ медоранд ҳамчун гаҳвараки чашм ва ба ман ҳамкорӣ доранд дар якҷоягӣ ҳам пешравии ман бошад ва ҳам барои муаррифӣ кардани либоси миллии тоҷик дар арсаи байналмилалӣ бошад ва ҳам як бурдан нони поки ҳалоли худро ёфта тавонанд
0: бемуҳобо Хуршед Саторов касе ҳаст самимиву заминӣ хушсӯҳбат беягон дағдағаву дабдаба гуфт ки пангунаҳои падару модарро чун дастури ба ҷои зиндагӣ ба кор мебарад дар ҳама кору дар рӯзгор дасту дили пок доштан ва бо заҳмат нони ҳалол хӯрданро модараш мудом талқину таъкидаш мекунад
1: падарам мегӯяд ту танҳо ягон кор карда наметавонӣ чунки қуввати мушт аз ваҳдати ангуштон ояд ба даст агар ки дар ҳар коре ҳам фикру ҳам касб туро дарк мекунанд онҳоро ҷамъ кардан дар кор муҳим сухани хуш ҳатто морро аз хонааш мебарорад ва заминӣ будан суҳбати хуш доштан ва меҳнати ҳалол кардан кори дурӯғ гапи дурӯғ нагуфтан ва агар шахс ин хислатҳоро доро бошад, дар ҳар коре ки набошад муваффақ мешавад. Зиёд меҳнат кардан баъзан ҳолатҳое мешавад ки ба хона намеравам, дар ҷои корам меистам, ҳангоме ки як муштарӣ орзу дорад ки дар ана ҳамон вақту соат кори онҳо ба анҷом расад. Як соат дер кунам, худро гунаҳгор то андозаи маро роҳафтуда мекунад ки ман наметавонам сари вақт иҷро накарданро ё ин ки ваъда хилофиро. Хислатҳое ҳаст ки дар ҳар як инсон бояд бошад ва дар ҳақиқат ман роҳафтуда мешавам ҳангоме ки як нафар муштарии мо агар ки аз кори мо розӣ набошад. Ба ҳамон хотир ман ва тамоми он нафароне ки бо ман кор мекунанд, мо кӯшиш мекунем ки барои болида гаштани рӯҳи ҳар муштарӣ кӯшиш кунем. ҳангоме ки як нафар ин либосро ба бар мекунад ва барои мо раҳмат мегӯяд, раҳмат гуфтани ҳар муштарӣ ин дуо аст. Дуои нек аст. Хурсанд мешавем ки ва боз тасмим мегирем барои офаридан ва эҷод кардан. Шахси эҷодкор бибинед ки як дили нозук дорад ки зуд ранҷиданаш мумкин. Барои аз даст надодани муштариёи боварии мардуме ки имрӯз ба хонаи муди Хуршед Сатторов меоянд ва мехоҳанд ки аз либосҳои омода кардаи мо, аз либосҳои чакан ва аз либосҳои аҷдодию таърихии тамаддуни ба ном як миллати бузург тоҷикро ба бар кунанд ва ифтихор аз он кунанд ки мо тоҷик ҳастем ва мо чунин таърихи қадим дорем ва фалсафаи бузурге ки дар он либос омода шудааст ки ҳар нақшу нигоре ки мо ҷо ба ҷо мекунем ва мо онҳоро омӯхтаем ки дар куҷо офтоб бояд истад, дар куҷо моҳтоб ва сарсабзию хӯрамию рангҳои сабз ва илова кардани кунгураю дигар нақшу нигорҳо бояд ҷои худро дошта бошанд дар либос. Ба хатогӣ роҳ надиҳем. Як нафаре ки аз таърих хабардор аст ва як нафаре ки медонад, нагӯяд ки ин либоси шумо нодуруст омода шудааст ба он хотире ки ин гулро шумо дар инҷо гузоштаед ё ки дигар паҳлӯҳои масъалае ки барои омода кардани як либос дар кор аст. Дар давраи шӯравӣ идея чунин буд ки ҳамеша либосҳои аврупоиро ба роҳ монданд. Мехостанд ки ана ҳамон таърихи қадимаи мо аз байн равад. Солҳое ки истиқлолиятро ба даст овардем, шукронаи онро мекунем ки истиқлолиятро ба даст овардем ва тавонистем ки ана ҳамон таърих ва тамаддуни худро аз сари нав эҳё созем, зинда созем, тарғиб кунем ва дар байни ҷавонону дар байни мардум муаррифӣ кунем ва бибинед ки на танҳо дар тоҷикистон ва дар байни ҷавонону тоҷикон, балки берун аз он низ ин либосҳо муаррифӣ шуданд. Маро ба хонаи муди перкарден даъват карданд. 20 дона либос ба намоиш гузошта шуд ва ҳангоме ки ин либосҳо роҳ мерафтанд, аз паи ҳам дигар ва рангҳои зебо бисёр диққати мардумро ҷалб карданд. Баъзан аз мутахассисон мегуфтанд ки ин чӣ гуна принт бошад. Принт яъне чоп. Фикр карданд ки ин матое ҳаст ки дар он мато мо инҳоро чоп кардаем ва чунин суханҳоро мешунавидам ва баъд барои ҷоизасупории он нафаро маро даъват карданд ва ман як либос чаканро овардам, онро аз тарафи чап кушодам, гуфтам бубинед. Ман принтро ҳам дар боло ва ҳам дар поён кардам ва дар поён зиёд риштаҳои о не, ин принт не, ин кори даст аст. Бибинед ки бегуфтан ки ин кори даст аст ва баъд гуфтам ки оё шумо медонед ки барои чӣ? Ҳар либосе ки мебаромад барои саҳна, тамоми мардуми ин толор буданд қарсак мезаданд, чунки дар як либосе ки хело заҳмати зиёд талаб мекунад, як модари пире барои умеду орзуҳои рӯзи тӯи духтараш, барои умеду орзуҳои дигару дигараш меҳнати ҳалол мекунад, заҳмати зиёд мекашад, бо нури чашм, бо нуги сӯзан ин гулҳоро омода месозад, чӣ қадар як энергияи худро сарф мекунад ва баъд барои омода кардани ин мукофотпулӣ мегирад ки баъд аз розӣ шудани он пиразану ё он зану ё он хоҳаре ки имрӯз бо ман кор мекунад як каф дуо. Оё ин либос наметавонад маро муваффақ кунад? Шояд ки як каф дуои он занон, он бонувон ки имрӯз ниёз ба кор дорад рӯи саҳна меояд ва як нерӯ энергетикаи худро дорад ки наметавонад ягон касро бетараф гузорад ва ҳама ба диққат инро нигоҳ мекунанд ва мардумро ба худ ҷалб мекунад. Ва ҳангоме ки як фаришта либос омода мекунад ва ин либос дар рӯи саҳна мебарояд, оё дигар нафарҳоро метавонад бетараф гузорад? Барои ҳамин ҳам муваффақияти ман аз як каф дуои он модарон аст و همیشه سری تعظیم فرود میورم به مادر خودم برای راه درست تربیت کردن فرزندشان، برای آن مادرانی که امروز با من کار میکنند. در روز هفتم مرد در تالار کاخ بربد به نمایش گذاشته بودیم یک کلکسیه خود را، یک هدیه بود برای مادران تاجیک از دست مادران، برای مادران یک ذره از یک اقیانوسی بزرگ بود که من در این تالار نتوانستم همه آن لباس های آماده کرده خود را که من به روز مادر میخواستم این را هدیه کنم، چون هم وقت کم بود و هم تالار نه بزرگ بود. فکر میکنم که شاید یکان روز شود یک برنامه بزرگ با انعنه ها از تولید گودک گوهر جمانی با لباس های من و یک برنامه تئاترالی کنانیده شده را آرزو دارم و در نقشه ها هم دارم که بعد از تولید کودک مادری که برای بالای گاورش نقش میدوزد و بعد برای توی سنتیش و بعد به روز توی عروسیش و به خانه آوردن آن کل یک برنامه با شکوه لباس های من آماده میسازم و برای مادران نیز هدیه به روز مادر، شاید هدیه ناچیزی هم باشد، یک هدیه از هنری من

0: тарроҳи либос Хуршед Саторов тарҳи либосҳои арӯсиро бо тарзу услуби муосир ва либоси миллӣ омезиши ҳунармандона карда, ки чанд соли ахир таваҷҷӯҳ ба ин навъи либос бештар гардидааст. Дар хотир дорем, ки қариб 10 сол пештар падару модарон аз интихоби либосҳои аврупоии арӯсӣ норозигӣ мекарданд. ҳамин камбудиро то ҷое бо ҳунараш Хуршед Саторов бартараф кард.
1: Айни замон якчанд коллексияи арӯсии худро, ки либосҳои сафеди бошукӯҳи омода созем, вале дар он ворид кардани нақшу нигори миллӣ барои мо хеле муҳим аст ва фикр мекунам, ки аллакай муваффақ ҳам шудаем дар ин ҷода. Зиёда аз 30 намуд либосҳои арӯсию домодӣ омода шудааст. Айни замон ҳатто якчанд роликҳо низ омода кардаем дар ин самт. Мухлисон хеле зиёд пайдо кардааст, муроҷиат мекунанд ва кӯшиш мекунанд, ки дар рӯзи тӯи арӯсиашон ан ҳамон либосҳои арӯсии чаканро ба бар кунанд, ифтихор аз он кунанд, ки тоҷик ҳастанд. Ва ғайр аз ин либосҳое, ки масалан дар рӯзи тӯй мепӯшанд, дидам, ки дар рӯзи тӯи арӯсиашон ба ҷои ан ҳамон либоси аврупоии сафеди фата куртаҳои чаканро ба бар мекунанд, ҳам дар тарабхона ва ҳам баромадан аз хонаи модарашон бо як рӯзсарӣ ва сарандозе, ки масалан хело анъанаи қадима дорад. Модарон мехоҳанд, ки фарзандашон бо чунин либос барояд, ва ҳангоме ки ба толори хонаи муди мо меоянд, ҳамеша ман мегӯям, ки хоҳари азиз, шумо бояд 3 ё 4 либосро пӯшед, модари шумо як бор шуморо бибинад. Ҳангоме ки ин либосҳоро мепӯшад, ба ин назар мекунад, ана ҳамин орзуи деринаи ман буд. Бибинед, дар сурат на он қадар, ва ҳангоме ки ин либосро ба бар мекунад, шаҳомати дигар пайдо мекунад, ва 80% муваффақияти ана ҳамон барои саҳна баромадани ҳар инсоне набошад, ҳар одаме набошад, 80%-аш аз либос вобаста аст. Ва барои ҳамин либосҳои чакан бошад, он хеле таърих қадима дорад ва ба мо аз бибиҳо мерос мондааст, ва ин наметавонад моро бетараф гузорад, ва маҳз ан ҳамин либосро интихоб мекунад. Хеле зиёд ҳастанд, хеле. Ҳатто баъза минтақаҳое, ки на он қадар либоси чаканро зиёд медонанд, вилояти Суғд, води Зарафшон, айни замон рӯ овардан ба чакан. Мақсади ман ҳам ҳамин буд, ки муаррифӣ кардани чакан, чунки аввалин чакане, ки ман ба даст овардам, аз бибиам буд, ки бибиам ҳангоми ба шавҳар баромаданашон аз модарашон мондааст ва аз ноҳияи Муминобод ба Душанбе омадааст. Бобои модариам аз Дарвоз ба Муминобод бо камаз намак мебурданд ва он духтарро аз он ҷо интихоб карданд, ки ин аз тарафи модарам. Ан ҳамон либос дар дасти ман ҳаст, ва ман кӯшиш кардам, ки ан ҳамон либоси бибигии худро, аҷдодии худро, дан либосҳои дарвозиро низ хеле зиёд омода кардам ва ба намоиш гузоштам. Нигоҳи нави ҷавононе, ки имрӯз мехоҳанд дар соҳаи тарроҳӣ кор ва фаъолият кунанд, вале ман фикр мекунам, ки ҷое, ки ман айни замон дар ин соҳа ишғол мекунам, ман бояд равам ба таърих, чунки баъд аз омода кардани либосҳои қадима, омехта кардани бо замонавӣ ва махсус либоси чаканро дар сатҳи байналмилалӣ баровардан, ният дорам, ки як осорхонаи либосҳои миллии тоҷикро баргузор кунам, ва то дар ин соли рушди сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ ҳангоми ворид гардидани хориҷиён ҳатман аз ин осорхона дидан кунанд, то бидонанд, ки чунин таърихи бо

ва баъд онро мо омехта мекунем ба либоси замонавӣ. Ҳатман ман даъват мекунам ба ин чорабиниҳое ки баргузор мегардад хориҷиёнро, сафоратҳое ки имрӯз дар кишвари мо ҳастанд, то онҳо низ бубинанд ва бидонанд. яке аз чорабиниҳое ки дар сафорати фаронса баргузор гардид бо дастгирии сафири фаронса хонум Жасмин Гуйдер, дӯстии байни тоҷикистону фаронса буд ки либосҳои омодакардаи фаронсавиро бо матоҳои адрасу чакан, колоҳои фаронсавӣ омода кардам ва дар онҷо ба намоиш гузоштам ки баъд аз ин хонуми сафир аз ин кори ман хушшон омад ва тасмим гирифт ки баъзан либосҳоро харидорӣ кунад, то як хотираи барои кор карданашон дар ин кишвари мо буд. чунки пеш аз омадан тасаввурот ҳам надошт ки дар кишвари тоҷикистон чӣ қадар ҳунармандон ҳаст, чӣ қадар идеяҳо ҳаст ва чӣ қадар мардуми хубу меҳрубону меҳмоннавоз аст. ба ҳамин хотир ин либосҳоро гирифтааст ва баъд аз анҷоми корашон имсол моҳи июн ба фикрам корашон анҷом меёбад, ваъда додааст ки маро бо намоиши либосҳои худ ба фаронса ки дар лувр баргузор мегардад ба онҷо даъват кунад. мо ин мунтазири ин ҳам ҳастем. аз ман либос харидорӣ мекунад ва фармоиш медиҳанд ва бисёр хушшон меояд аз он либосҳое ки имрӯз мо меофарем. либосҳое ки онҳо фармоиш медиҳанд ё ин ки мо барои онҳо пешниҳод мекунем, синтези либоси аврупоӣ бо матоҳои миллӣ ё бо нақшнигори миллӣ, вале на он либоси чакане ҳаст ки ба кулӣ аз таърих ба мо мондааст. омехтаи ягон нақшнигор, омехтаи ягон матои миллӣ ки мо барои онҳо пешниҳод мекунем ва бисёр харидорин зиёд ҳам пайдо карданд. ҳангоме ки ба ман як савол медиҳанд, шумо кадом донишгоҳро хатм кардед ки чунин тарроҳи муваффақ шудед? ба ин савол ҳамеша ман ҷавоб медиҳам ки агар ки Абуалӣ ибни Сино, Саъдии Шерозӣ, Умари Хайём донишгоҳ хатм мекарданду шоиру нависандаи бузург мешуданд, ман ба ин суоли шумо ҷавоб дода метавонистам. вақте ки инсон истеъдоди худододӣ надорад ва онро равнақ намедиҳад ва ҳамеша рӯи ин кор намекунад, муваффақ шуда наметавонад ва барои бузург шудан ва барои шоир шудан, барои сароянда шудан ва барои тарроҳ шудан, агар ки истеъдоди худододӣ дар вуҷуди инсон бошад, кор фаъолият кунад, муваффақ мешавад. вале ки агар ки истеъдод надошта бошад, фикр мекунам ки дар як чорчӯбаи муайяне ки масалан донишгоҳ ба шумо таълим медиҳад ё ин ки он чизое ки меомӯзад, танҳо ин чизҳоро мешавад омӯхтану донистан.

0: модари Хуршед Саторов ҳиҷгаҳе ӯро дар рӯяш таъриф накарда, ҳарчанд аз ин ҳама дастовардҳои ӯ хурсанд мешавад, меболад, менозад ва дар дил дуои роҳи сафеду бахту умедаш медиҳад. хуб аст, вале беҳтар аз ин ҳам метавонӣ. ҳамин аст ба ном тавсифи модар аз кору пайкори ҷигарбандаш ва ин ҳарфу ҳиҷои модар ӯро барои эҷоди тарҳи либоси навбатӣ нерӯ мебахшад.
1: модари ман як шахси заминӣ аст. аслан ҳар муваффақиятҳое ки ман ба даст оварам дар назари модари ман ҳеҷ аст, мефаҳмед? ва ман мебинам ки масалан модари ман хурсанд мешавад, вале ҳеҷ вақт намегӯяд ки ту инқадар бузург шудӣ. бузург шудану ҳам ба сину солу ва ҳам ба касбу кору ва ба ҳам дар ҳар ҷодае ки набошад, дар назди модар мо як кӯдаки нодонем ва як кӯдаке ки ҳамеша ниёз ба ҳатто ҷаҳн кардани модар ҳастем. дар чорабини охире ки дар баргузор гардид, як журналист ба назди ман омада ва савол кардан ки Хуршед, илтимос ҳамин саволи ман ҷавоб диҳед, ман меравам аз Москва омадаги ман. муҳимтарин меҳмоне ки имрӯз дар ин толор доред албатта модарам аст. бо аз ин қиматтар мешавад? мо низ ҳамин ҷавобро интизор будем. гуфтам ҳай ки медонисте чиро савол медиҳед? шӯхӣ кардам. шуда не ки албатта ҳатто ҳазор нафар нишаста, ҳазор нафар кафкубӣ мекунад, ҳазор нафар масалан гул ба даст барои ҳунари ман меорад. ҳамаи ин бо вуҷуди ки масалан чӣ қадар муваффақ нашавад шахс ва чӣ қадар бузург нашавад, дар пеши модар мо як фарзанд ҳастем ки то ҳол ниёз ба кӯмак дорад, ниёз ба як меҳрубонӣ дорад. барои омода кардани либосҳо солҳои пеш вақте ки нав

карда будам. Модари ман ҳам касби зардузиро дорад. Бисёр тоқиҳои зебо вақти донишҷӯишон медӯхтанд тоқичаҳои зардузӣ ва ҳунари зардузиро низ медонанд доранд. аввалҳо маслиҳат мепурсидам ва ба ман кӯмак мекарданд ва баъдан дигар ташвиш намедиҳам модарамро. ин роҳе ки ман худ тай кардам, ман бояд худам равам. набояд ки як нафари дигар ба ман кӯмак кунад ва барои ман маслиҳат диҳад, чунки аз ҳама кори сангинтар ин фикр кардан аст. кӯшиш мекунам ки ҳама ин корҳои вазбинро худам анҷом диҳам. ва барои модарам хеле зиёд духтам, хеле зиёд духтам. болопушҳое ки масалан бо ану нақшнигорҳо ва бо матои атлас омода кардагӣ ва либосҳое ки зимистона он палтоҳое ки мо ин 2 соли охир аст ки баромондаем бо нақшнигорҳои милли.

рӯзе ки мо дар толори хонаи муди Хуршед Саторов будем, бонвони зиёдро вохӯрдем ки яке барои фармоиши либос, дигаре барои хариди либос ва чанд нафари дигар барои тамошову интихоби либосҳо барои навъарӯсон омада буданд. муҳимтар аз ҳама, либосе ки дар ин хонаи муд омода мегардад фақат барои як кас аст. яъне нусқаи ин либос вуҷуд надорад. ранги мато, нақши гулҳо ва ранги онҳо ва тарҳи он нотакрор аст. ва дар толор аз ҳазор либос зиёд ба назар мерасид ки яке аз дигаре зеботар ва бошукӯҳ буд. барои ин ҳама табъу завқи хос ва диду нигоҳи эҷодкори асил зарур аст. мо ба ин тарроҳи муваффақи тоҷик сарфарозии бештарро мехоҳем, зеро ӯ қосиди сулҳу оромиву зебоиву муҳаббат аст.

Радиои Тоҷикистонро дар ноҳияи Дарвоз рӯи 3 мавҷ: 82.5 FM, 185 FM ва 104.5 FM метавонед бишнавед.

0: радиои тоҷикистонро дар ноҳияи рашт метавонед рӯи мавҷи 102.2 FM бишнавед.
1: дуруд ба шунавандаҳои гиромӣ, роғибони адабиёт. ба таваҷҷӯҳи шумо азизон, китоби қаҳрамони тоҷикистон, устод Садриддин Айнӣ, намунаи адабиёти тоҷик дар қироати корманди шоистаи тоҷикистон Ализода Абдурашид Хӯҷанқул. гуфтори 53-юм.

شمس‌الدین مخدوم شاهین بخارایی، وفات 1311، از یک بیاض دست نویس.

ин нусха, ки аз шоибаи нуқс барист, маъҷуни мураккаби зитоҷиву дарист. ҳар кас, ки аз он бихӯрд чун шориби хамр, бинмуд нахуст ханда, вон гоҳ

мулло Мираҳмад Махдум Уроқ, муҳандис Дониш, хаттоти Бухороӣ. Феҳрасти маҷмуаи камолоти биниш, нуқтаи интихоби фазлу дониш, дебочаи саҳифаи фунуни ҳикам, унвони ҷаридаи илм билқалам, нуктапардози маъни тироз, адофаҳми хушмуҳовара, хурдадони нику, муҳозара аз фузалои беназири рӯзгор ва нодираи адвор дар ҷамеи фунуни адабия мумтоз ва ба тамоми саноати қаламия беанбоз аст. Ба узубати баёну ҳаловати тақрираш гӯи сабқат аз майдони мутақаддимину мутаахирин рабуда. Ба латофати тасвир ва ҳусни таҳрир рақами насх бар сафҳаи беҳзод ва хатти миримод кашид. Дар ин диёр, дар қуруни ҳолия чун ӯ, соҳиб камоле ба олами аҷсод қадам наниҳода, модари даҳр чун ӯ, фарзанди комиле назода, дар ҳандаса уқлидуси замон асту, дар ҳайат чағминии даврон, дар нашри муҳозарот ва софи сониву дар назми қасоид камоли исфаҳонист.

шунавандаҳои арҷуманд, шумо гуфтори 53-умро аз рӯи китоби устод Садриддин Айнӣ, намунаи адабиёти тоҷик дар қироати корманди шоистаи Тоҷикистон Ализода Абдурашид Хоҷамқул шунидед. Коргардони гуфтор Шералӣ Нағзалӣ.

0: шабнами ёд. Ман ҳамеро фикр кардам, ки вақте ки қариб ду мусимое ки бемор шуд, ама ҳамин сухане ки худаш месароид, тайёра зиболи картарак барои худаш соз кард ва фикрам омехел сӯи падару модар парвоз кард рафт.
1: Нола ба дил шуд гире
0: дар шабнами ёд.
2: дар шабнами ёд. Салом ҳамватанони азиз, дилбохтагони савту навои асил. Барномаи дар шабнами ёдро аз мавҷи радиои Тоҷикистон тақдиматон медорем. шунавандагони азиз, барномаи имрӯзаро аз конференсияи илмии амалии рӯзгор ва осори устод Одина Ҳошим ва муаррифии китоби нобиғаи аср бахшида ба ҳаёт ва эҷодиёти ҳофизи халқии Тоҷикистон фалаксарои шаҳир устод Одина Ҳошим, ки дар толори Академияи миллии илмҳои Тоҷикистон баргузор гардид, омода намудаем. бо сухани ифтитоҳӣ президенти Академияи миллии илмҳои Тоҷикистон академик Хушвахтзода Қобилҷон Хушвахт меҳмононро хайра мақдам намуд.
3: дар конференсияи имрӯза, ки ба хотири бузург

0: داشتی یکی از نمایندگانی برجسته فرهنگی معاصری خلق تاجیک، сароянда ва оҳангсози маъруф устоди фалаксаро Одина Ҳошимов бахшида шудааст. Намояндагони илму адаб, ходимони фарҳанг, устодони санъати мусиқӣ ҳузур доранд ва шумоёнро аз номи раёсати Академияи миллии илмҳои Тоҷикистон шодбош мегӯям. Воқеан боиси ифтихор ва фараҳмандӣ аст, ки дар даврони истиқлоли давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон бо иқдоми нек ва ташаббусҳои арзишманди таърихии асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба рушду соҳаи илму фарҳанг ва маориф ғамхорӣ ва дастгириҳои беназир зоҳир мегардад. Маҳз дар натиҷаи ҳамин дастгириҳои пешвои муаззами миллат, ба хотири тақвияти эҳсоси худшиносӣ ва ифтихор аз мероси арзишманди фарҳангии миллат, мусиқии ҳазорсолаи халқи тоҷик, яъне шашмақом ва фалак эҳё гардиданд ва дар сатҳи ҷаҳонӣ аз ҷониби ЮНЕСКО эътироф шуданд. Зимни амалӣ гардидани сиёсати хиратмандонаи пешвои муаззами миллат дар соҳаи фарҳанг, эҷодиёти шахсиятҳои бузурги соҳаи мусиқии миллӣ мавриди эҳё ва таҳқиқи ҳамаҷониба қарор гирифтанд. Аз ҷумлаи онҳо номи устод Фалаксаро, бастакор ва сарояндаи хушовози тоҷик Одина Ҳошимов мавқеи хос ва манзалати бузургро соҳиб аст. Дар ниҳодҳои Академияи миллии илмҳои Тоҷикистон ҷараёни рушди соҳаи адабиёт ва санъат, аз ҷумла таҳқиқи мукаммали ҳаёт ва эҷодиёти ашхоси мондагор фаъолона ба роҳ монда шудааст. Ин навбат рӯзгор ва осори яке аз бузургтарин сарояндагони суруду таронаҳои миллӣ, аз ҷумла фалаксароӣ, устод Одина Ҳошимов ва муаррифии китоби Нобиғаи Асл дар конфронси мазкур мавриди баррасӣ хоҳад гирифт. Симои эҷодӣ, мероси бузурги ҳунарӣ ва саҳми беандоза фаровони устод Одина Ҳошимовро ба назар гирифта, Академияи миллии илмҳои Тоҷикистон тасмим гирифтааст, ки барои дастрасии аҳли адабу фарҳанг қарор гирифтани падидаҳои нодири эҷодиёти ин муғаннии нодир таҳқиқоти мукаммалеро ба анҷом расонад. Устод Одина Ҳошимов, ки офарандаи зиёд аз 200 оҳангҳои нодир ба ашъори классикони назми тоҷикӣ, форсӣ ва шоирони муосир ба шумор мерафт, ки дар байни мардуми оддӣ ва чӣ дар доираи аҳли зиё обру нуфузи хеле баландро соҳиб гардида буд. Ӯ бо шоирону олимон, ходимони илму маориф дӯстии наздик дошт. Дар маҳфилҳои аҳли адаб чароғи маҷлис буд, бо онҳо шеърхонӣ мекард. Дар баҳсҳои ирфонӣ дар радифи муҳаққиқони назму наво бо дониши комил иштирок мекарданд. Имрӯз аксари кули мухлисон ва мутахассисони соҳаи фарҳанг эътироф намуданд, ки устод Одина Ҳошим яке аз тарғибгарони асили маъниҳои ашъори Ҳофиз, Бедил, Иқбол, Лоҳутӣ ва Мавлоно маҳсуб меёбад.
1: зимни амалӣ гардидани сиёсати хиратмандонаи президенти муаззами кишвар дар соҳаи фарҳанг, эҷодиёти шахсиятҳои бузурги соҳаи мусиқии миллӣ мавриди эҳё ва таҳқиқи ҳамаҷониба қарор гирифтанд. аз ҷумлаи онҳо номи устоди фалаксаро, бастакор ва сарояндаи хушовози тоҷик Одина Ҳошимов мавқеи хос ва манзалати бузургро соҳиб аст. ин нуктаро мушовири калони бахши ёрдамчии президенти ҷумҳурии тоҷикистон оид ба масъалаҳои иҷтимоӣ, робита бо ҷомеа, доктори илмҳои филологӣ профессор Масрур Абдуллозода чунин баён намуд.
2: номи Одина Ҳошим, ин ҳунарманди нотакрор дар таърихи мусиқии миллӣ бо ҳарфҳои зарин сабт гардидааст. ӯ на танҳо сарояндаи машҳур, балки ҳомӣ ва эҳёгари анъанаҳои мусиқии мардумӣ, махсусан санъати фалак буд. Одина Ҳошим дар муҳите ба воя расид, ки садои рубобу дутор ва оҳангҳои мардумӣ ҳамеша танинандоз буданд. маҳз муҳити фарҳангии оила ба ташаккули завқи бадеӣ ва истеъдоди ӯ таъсири амиқ расонид. ӯ аз хурдӣ ба сурудхонӣ шавқу рағбат дошт, ба мусиқӣ ва шеър дил баст, бисёр шеърҳои классиконро аз бар кард ва ин аст, ки дар оянда ба яке аз беҳтарин сарояндагони кишвар табдил ёфт. ин дониш ва муҳаббат ба адабиёт баъдтар дар интихоби матну сурудҳои ӯ нақши муҳим бозид. сурудҳои ӯ на танҳо аз ҷиҳати мусиқӣ, балки аз ҷиҳати мазмун ва маънӣ низ арзиши баланд доштанд. вақте сухан дар бораи Одина Ҳошим меравад, пеш аз ҳама ҳунари волои фалакхонии ӯ ба хотир меояд. маҳз ӯ тавонист фалакро ба сатҳи нави ҳунарӣ برارد و آن را در داخل خارج کشور معرفی نماید. با صدای پرجاذبه و مهارت ناتکرار خود او به فلک روح تازه بخشید. از این رو محققان و هنرمندان او را یکی از بزرگترین نمایندگان صنعت فلک میدونند. خصوصیت مهم ایجادیات آدینه هاشم در آن بود که او بین موسیقی و ادبیات رابطه زیج برقرار نمود و اشعار شاعران بزرگ فارس و تاجیک از جمله حافظ، جامی، بیدل، صاحب و دیگران را خوب میدانست و آنها را با آهنگهای دلنشین به مردم میرسانید. از این رو سرودهای او نه تنها برای شنیدن بلکه برای اندیشه کردن نیز خدمت میکردند و میکنند. صدای آدینه هاشم دارای خصوصیت خاص بود. آن صدا همزمان نرم، پرقوت، صمیمی و تاثیربخش بود. وقتی او میسرایید شنونده خود را در عالم دیگر احساس میکرد. ما از همین خصوصیت سبب شد که مخلصان او نه تنها در تاجیکستان بلکه در دیگر کشورهای همزبان از جمله افغانستان و ایران نیز زیاد خوشان. سالهای فعالیت ایجادی او برای رشد موسیقی ملی دوره مهم میسان میروند. آدینه هاشم در کنسرت های زیاد جمهوریوی و بین المللی اشتراک نموده فرهنگ تاجیک را معرفی میکرد. سال 1972 او به افغانستان دعوت شده هنری خود را به دوستداران موسیقی نمایش داد و با استقبال گرم هواداران روبرو گردید. مهر و محبت مردم نسبت به این هنرمند بی سابقه بود. هر جا که کنسرت برگزار میشد هواداران با شوق و هوس زیاد حاضر میشدند. سرودهای او از رادیو و تلویزیون پیوسته پخش می‌گردیدند و امروز هم صدای او از گنجینه طلایی فرهنگ تاجیک محسوب می‌شود.

0: дар ниҳодҳои Академияи миллии илмҳои Тоҷикистон ҷараёни рушди соҳаи адабиёт ва санъат, аз ҷумла таҳқиқи мукаммали ҳаёт ва иҷодиёти ашхоси мондагор фаъолона бароҳ монда шудааст. Ин навбат рӯзгор ва усори яке аз бузургтарин сарояндагони суруду таронаҳои миллӣ, аз ҷумла фалаксаро устод Одина Ҳошим. Одина Ҳошим, ки офарандаи зиёда аз 200 оҳангҳои нодир ба ашъори классикони назми тоҷики форсӣ ва шоирони муосир ба шумор мерафт, чи дар байни мардуми оддӣ ва чи дар доираи аҳли зиё обрӯву нуфузи хеле баландро соҳиб кардида буд. Ҳоло дар ин маврид андешаи муовини вазири фарҳанги тоҷикистон Фаридун Бобозодаро мешунавед.
1: Мо ба хотири гиромидошт ва таҳлили рӯзгор ва мероси яке аз бузургтарин падидаҳои санъати миллӣ офиси халқии тоҷикистон барандаи ҷоизаи давлатӣ ба номи устод Рудакӣ, устоди зиндаёт Одина Ҳошим ҷамъ омадем. Пеш аз ҳама аз номи вазири фарҳанги ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Сатториён Матлубахон, аҳли фарҳанги кишвар ба раёсати Академияи миллии илмҳо ва бахусус шӯъбаи санъатшиносии Академияи миллии илмҳо барои ташкили ин маҳфил, инчунин таҳия ва рӯнамоии маҷмӯаи нобиғаи аср изҳори сипосӣ бепоён менамоям. Ҳамоиши имрӯзаи мо танҳо як маҳфили илмию назариявӣ нест. Ин сипоси маънавӣ ва арҷгузории фарҳангии ҷомеаи муосири мо ба ҳунарманди асил мебошад. Устод Одина Ҳошим фидокоре буд, ки тамоми ҳаёт ва ҳастии худро баҳри ҳифзи ҳувияти миллии тоҷик ва рушду таҳаввули санъати ҷовидонии фалак бахшида буд. Ин иқдом собит месозад, ки илм ва фарҳанг дар ҳамбастагӣ рисолати таърихии худро шарафмандона иҷро намуда, нишон медиҳанд, ки санъати асили ниёгон ҷовидона буда, бо гузашти замон арзиш, ҷозиба ва асолати худро боз ҳам бештар ҷилвагар месозад. Ҳозирини гиромӣ, дастовардҳои беназири фарҳангиву илмие, ки имрӯз мо дар Тоҷикистон шоҳиди он ҳастем, маҳсули сиёсати фарҳангпарваронаи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти маҳбубамон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон мебошад. Дар ин радиф бояд тазаккур дод, ки устод Одина Ҳошим дар марҳилаҳои аввали соҳибистиқлолӣ яке аз рукнҳои муҳими тарғиби ғояҳои ватандӯстиву сулҳхоҳӣ дар соҳаи ҳунар ба шумор рафта, пешвои миллат ба эҷодиёти ин нобиғаи санъат баҳои баланд дода, ӯро намунаи олии ватандӯстӣ дар саҳнаи миллию байналмилалӣ дар суханрониҳои худ арзёбӣ намудаанд. Симои ҳунарии Одина Ҳошим дар таърихи мусиқии мо беназир аст. ӯ на танҳо як овозхони соҳибмаҳорат, балки як донандаи амиқи сохтори лаҳниву оҳангии мусиқии суннатӣ буд. агар мо унсурҳои асосии мактаби иҷрокунандагии устодро ба таври мушаххас таҳлил кунем, чанд ҷабҳаи калидӣ намоён мешавад. Овози устод Одина Ҳошим дорои диапазони васеъ буд, ки дар иҷрои қисматҳои баланди суруд усули хоси худро дошт. ҳамзамон сози дутор дар дасти ӯ на танҳо барои ҳамовозӣ буд, балки бо техникаи хоси навозиш, усулҳои мураккаби зарбӣ ва истифодаи моҳиронаи пардаҳои дутор ба ҳар як суруд заминаи устувор бахшида, лаҳни як ансамбли пурраро ба вуҷуд меовард. Дигар он ки Одина Ҳошим дар таърихи мусиқии мо ҳамчун як матншиноси дақиқназар ва донандаи хуби адабиёти классикии форс тоҷик шинохта шудааст. ӯ ҳеҷ гоҳ шеъри камвазн ё сусти бемаъниро намесуруд ва ҳар як оҳанги устод дар заминаи як шоҳкори адабӣ эҷод мешуд. Одина Ҳошим бо ин кори худ исбот намуд, ки мусиқии суннатӣ воситаи беҳтарини ҳифзи забони адабии тоҷик ва тарбияи маънавии ҷомеа мебошад. пешниҳоди мо ин аст, ки дар баробари филармонияи ба номи устод Одина Ҳошим дар ноҳияи Ҳамадонӣ вилояти Хатлон ва мактаби бачагонаи санъати шаҳр Душанбе ба номи устод Одина Ҳошим аст, вақти он расидааст, ки мо имрӯз осорхона ё хонамузеи устод Одина Ҳошимро дошта бошем.
2: дар шабнами ёд
3: барномаест аз рӯзгори хуниёгарон ва сарояндагони асилу зиндаёт.
0: дар ин маҳфил доктор илмҳои санъатшиносӣ профессор Аслиддин Низомӣ дар суханронии хеш чунин иброз дошт.
4: ин лаҳзаҳо мо ба хотири бузургдошти яке аз чеҳраҳои дурахшони олами адабу ҳунари замони нав, устоди зиндаёт Одина Ҳошим, ки дар рушди ҳунари мусиқии муосир ва хусусан тарбияи маънавии мардум саҳми беандоза бузург гузоштааст, ҷамъ омадем. Одина Ҳошим фарзанди замони худ, эҷодкори падидаҳои сирфан нави фазои фарҳангии қарни гузашта мебошад. ин шахсияти бузурги миллат ба олами ҳастӣ бо рисолати фитрии хеш ворид гардид ва таи умри бобаракаташ ба офаридани садҳо оҳангҳои рӯҳнавоз ва кашфи услуби нодири овозхонӣ ноил шуд. Истеъдод, маҳорат, ҷаҳонбинӣ ва мардумшиносии Одина Ҳошим фитрӣ буданд. Ӯ зодаи кӯҳистони дурдасти Тоҷикистон буд. Ҳамон кӯҳистоне, ки зодгоҳ ва сарчашмаи илҳоми Мирзо Турсунзодаву Муъмин Қаноат, Лоиқ Шераливу Акишариф Ҷураев, Иброҳим Кобулиеву Абдулло Назриев ва садҳо дигар бузургони адабу ҳунар ба шумор мерафт. Одина Ҳошим дар ҳамон хоначаи хурди падараш Ҳошим Қосим, ки ӯ низ сароянда ва дутори буд, ба дунё омадааст. Аз ҳамин дараҳои кӯҳӣ садҳо толибилмон сӯи Бухоро сафар мекарданд. Ҳоҷи Ҳусайн Кангуртиву Исо Махдуми Кӯлобӣ, Абдулазизи Кӯҳистонӣ, падуру бобоҳои Фазлиддин Шаҳобов, Бобоқул Файзуллоев, устодони варзидаи Шашмақом низ аз ҳамин мавзеъ буданд. Шубҳае нест, ки кӯҳистони Тоҷикистон таи асрҳо ҳамчун хазинаи генетикии даҳҳо нобиғаҳои илму адаб маҳсуб меёфтанд. Дар қарни бистум ин рисолати ниҳоят зарури таърихӣ ба фарзанди дигари кӯҳистони Тоҷик Одина Ҳошим насиб гардид. Рисолати нахустини ӯ шинохти воқеияти замон, дарки зебоии ҳаёти оддии мардум буд. Дутори падар дар даст, Одина нахуст маҳорати аз торҳои он бурун овардани нолаҳои дилангезро омӯхт. То охири умр ӯ ҳамин сози қадимтарини миллии тоҷикиро аз худ дур накард, менавохт ва ба сурудҳояш пайванд мекард. Ҳанӯз дар овони ҷавонӣ овози хуш, маҳорати баланд, соҳиби репертуари хоси миллӣ буданаш ӯро ба доираи муассисаҳои фарҳангии ноҳия ва вилоят оварданд. Сараввал таи зиёда аз 20 сол Одина Ҳошим бо гурӯҳи ҳунариаш тамоми шаҳру деҳоти Тоҷикистонро сайр намуда, назди мардуми оддӣ бо суруди зинда онҳоро рӯҳбаланд менамуд.
0: Тавре профессор Аслиддин Низомӣ ёдовар шуд, Одина Ҳошим бо чанде аз шоирону олимон, ходимони илму маориф дӯстии наздик дошт. Дар маҳфилҳои аҳли адаб чароғи маҷлис буд, бо онҳо шеърхонӣ мекард. Дар баҳсҳои ирфонӣ дар радифи муҳаққиқони назмунаво бо дониши комил иштирок менамуд. Имрӯз бештари мухлисон ва мутахассисони соҳаи фарҳанг эътироф намуданд, ки Одина Ҳошим яке аз тарғибгарони асили маъниҳои ашъори Ҳофиз, Бедил, Лоҳутӣ, Мавлоно ва дигарон маҳсуб меёбад. Доктор илмҳои филологӣ, профессор, узви вобастаи Академияи миллии илмҳои Тоҷикистон Аламхон Кучаров дар суханронии хеш Одина Ҳошимро чунин ба ёд овард.
5: Устод Одина Ҳошим на танҳо дар Афғонистон, ҳамчунин дар Эрон, Покистон, Ҳиндустон ва чанд мамлакати Ғарб онро мешинохтанд ва мухлиси сурудҳои диловезаш буданд. Дар яке аз нишастҳое, ки дар тобистони соли 1988 дар як маърака рух дод, устод Одина суҳбат мекарду суруд мехонд ва мо гӯшу хуш будем. Ҳар суханашро бо ягон порчаи шеърӣ тақвият медод. Аз Ҳофиз пурсидам, ки чанд суруд офаридааст. Гуфт, намедонам, вале шораст ҳоло ҳам як кунҷи дилам холӣ нашудааст. Дар хусуси порчаи «Эй обшор, навҳагар аз баҳри чистӣ, чин бар ҷабин ниҳода гирифтори кистӣ, дарда чӣ дард буд, ки дишаб тамоми шаб сарро ба санг мезадию мегиристӣ?» гуфт, ки ин чаҳор мисро раҳии муҳайярии эронӣ дар васти шаршараи ағбаи соланги Афғонистон офаридааст. Оид ба ғазали бо матлаи нигаҳи гарми ту бо аҳли ҳавас бисьёр аст, шӯларо майл ба омезиши хас бисьёр аст, гуфт, ки ин шеърро соли 1972 аз сафари Покистон оварда буданд. Дар шаҳри Лоҳур рӯзе ба дидори Файз Аҳмади Файз, Аҳмад Нозир, Мустафо Табассум мушарраф шудам. Аҳмад Нозир ин ғазали рофеъро ба ман дароз карда, оҳанг вастанашро хоҳиш мекунам. Баъди як сар базм кардан суҳбат боз афзуд. Акай Одина гуфт, ки дар Покистон ба Мирзо Турсунзода эътиқоди баланд доранд. Устод Одина Ҳошим на танҳо дар Афғонистон, ҳамчунин дар Эрон, Покистон, Ҳиндустон ва чанд мамлакати Ғарб онро мешинӯ.

шунавандагони азиз, шумо барномаи дар шабнамиётро, ки аз конференсияи илмии амалии рӯзгор ва усури устод Одина Ҳошим ва муаррифии китоби Нобиғаи аср бахшида ба ҳаёт ва эҷодиёти ҳофизи халқи тоҷикистон фалаксарои шаҳир устод Одина Ҳошим, ки дар толори Академияи миллии илмҳои тоҷикистон баргузор гардид, омодаву пешниҳоди шумо гардонида шуд. Бо шумо будем масъули барнома Матлубеҳи Санги Мурод, коргардон Ардашери Шариф ва гӯянда Умедаи Абдукабир. То барномаи дигар хуш бошед.

шунавандагони азиз дар хотир дорам ки зимни гуфтори пешин мо ба ҷое расидем ки кайхусрав бо номаи тӯсро боз хонд. Тӯс дуравши каёниро ба фарибурз дод ва ӯро бахти пирӯз орзу кард ва худ ба назди кайхусрав омад. Кайхусрав ба ӯ нигоҳе накард ва лаб ба дашном кушод ки чаро аз роҳи чарам рафтӣ, чаро ба кини ман бархостӣ, фурудро дар корзор ба куштан додӣ, аз ин боис туро сазост ки дар банду зиндон бошӣ. ва бо ин озорҳо тӯсро аз пеши худ биронд. Фарибурз рӯҳомро ба назди пирон фиристод то бидонад ки ҷанг мехоҳад ё диранг. Пирон як моҳ ба фарибурз диранг дод. Ирониён як моҳ ба корзор омодагӣ гирифтанд. Пас аз як моҳ гиви гударз, ашкаш, фарибурз аз майманаву майсара ва қалб лашкар оростанд. Гударзу пирон ба ҷанг даровихтанд. 900 тан аз тухми пирон кушта шуд. Пас лаҳоку фаршидвард ба сӯи гив ҳамлавар шуданд ки аз куштагон рӯи замин нопадид гардид. Пас ба қалби сипоҳ ба фарибурзи ковузшоҳ ҳамла оварданд. Фарибурз аз ҳумон гурезон шуд ва дар разми паҳлавонон шикаст ҳам даромад. Гив ба гударз наъра кашид ки агар аз пирон бигрезад, касе дар ҷаҳон зинда нахоҳад монд. Гударз савгандҳои гарон хӯрд ки аз размгоҳ рӯбар наметобад ва бежанро фармуд то назди фарибурз равад ва ахтаи ковоёниро биёварад. Фарибурз сар печид. Бежан тиғи ба миёни дурафш зад, ахтаи ковоён дуним шуд, нимаеро гирифт то ба назди сипоҳ биёварад. Аммо дар роҳ ӯро туркон диданд. Ҳумон гуфт ки нерӯи Ирон дар он ахтар аст. Бежан сипоҳи турконро ба тир аз худ дур кард ва ахтари ковоёнро ба назди сипоҳ овард ва онҳо разми нави дар дашт оростанд. Аз ҳар ду лашкар фаровон кушта шуд. Вақти ирониён баргашт, сипоҳашон аз корзор ба домани кӯҳсор гурихт. Инак поёни достони Сиёвушро бишнавед. Гӯяндагон Шамсиддин Нуриддин, Сорбон, Гулнисо Замонӣ ва Камина.

чулашкар биомад бари паҳлавон, бигуфтанд бо ӯ зикори ҷавон. Фаровон сухан рафт аз он размсоз, зи пайкори ӯ ошкорову роз. Бипурсид пирон, ки ин мард кист, ва зин номдорон варо ном чист. Яке гуфт баҳром шеравжан аст, ки лашкар саросар баду равшан аст. Барӯи ин чунин гуфт пирон, ки хез, ки баҳромро нест ҷои гурез.

ки бояд бубар ки ӯ номдор асту пархошгар. Чу бишнид рӯин биёмад дамон, набудаш ҷуз андешаи бадгумон. Чу баҳром дидаш ба кирдори гард, бару бар яке тирборон бикард. Бари туда биншаста баҳроми шер, ниҳода сипар бар сари худ далер. Чу рӯини пирон зи тираш бихаст, ялонро ҳама кунд шуд ҳову даст. Ба сустӣ бари паҳлавон омадан, пур аз дарду тира равон омадан. Ки ҳаргиз чунин кас наёмад ба ҷанг, ба дарьё надидем ҷанги наҳанг. Чу бишнид пирон ғамӣ гашт сахт, биларзид бар сони барги дарахт. Нишаст аз бари бораи тунтоз, ҳамӣ рафту бо ӯ баси размсоз.

ки чандин тан аз тухмаи меҳтарон зи дайҳимдорону ҷанговарон зи пайкори ту хаставу кушта шуд баъд ин разм дар хок оғушта шуд ки ҷӯяд гузар сӯи эрон кунун магар он ки ҷӯшад варо мағзу хун агар нестӣ бими афросиёб ки гардад

аст, яке бархурушид чун пили маст. Баду гуфт аз ин лашкари номдор, раҳоӣ наёбед дар ин корзор. Ба Ирон гурозид хоҳӣ ҳамӣ, саратро фарозид хоҳӣ ҳамӣ. Саронро буридӣ саре дар бимон, гаҳ омад ки бар ту сарояд замон. Ба ёронш фармуд кандар ниҳед, ба тиру ба ҷӯпину ханҷар диҳед. Бару анҷуман шуд яке лашкаре, ҳар он кас ки буд аз далерон саре. Камонро ба зеҳ кард баҳроми гур, ба тир аз ҳаво равшаноӣ бибурд. Чу тир испарӣ шуд сӯи найза гашт, чу дарёи хун шуд ҳама кӯҳу дашт. Чу найза қалам шуд ба гурзу ба тиғ, ҳаме хун чаконид монанди миғ. Чу размаш бадин гуна пайваста шуд, зи тири далирон танаш хаста шуд. Чу баҳром ял гашт бетӯшу тов, паси пушти ӯ андар омад тажов. Яке теғ зад бар сари китфи ӯй, далер андар омад зи боло барӯй. Ҷудо шуд зи тан дасти ханҷаргузор, фурӯ монд аз ҷангу баргашт кор. Бару бар ситамгораро дил бисӯхт, ба кирдори оташ

0: шумо маҳфили адабиро ба истиқболи ҷашни ҳазораи шоҳномаи Абулқосими Фирдавсӣ шунидед.
1: Анҷоми гуфтори адабӣ.

0: намоиши дуюм шаб кӯчабоғ дар таги дарахти маҷнунбед ду тан ба назар мерасад аз зери навдаҳои бед тарҳи рӯи дилдодаҳо ба зур менамояд онҳо навдаҳои бедро навозиш мекунанд
1: хоҳам ки дар гардон туро ман зӯҳраву парвин шавам дар олами афсонаи ширин шавам
2: хоҳам ки гулро бӯ кунам бо ёди ту бо орзу аз рӯи кас гирам назар ҳам бо ту бошам рӯбарӯ
1: аз рӯи кас гирам назар
2: ҳам бо ту бошам рӯбарӯ
1: аз рӯи кас гирам назар
2: ҳам бо ту бошам рӯбарӯ
1: аз рӯи кас гирам назар
2: ҳам бо ту бошам рӯбарӯ
1: хоҳам ки дар дастони ту паймонаи паймон шавам
2: ҳам бо ту ман маҷнун шавам
1: ҳам бо ту ман ҳамдил шавам ҳам бо ту ман ҳамдил шавам ҳам бо ту ман ҳамдил шавам ятимҷон барои чӣ ин дарахтро маҷнунбед мегӯянд
2: ёддошт мекунанд ки гӯё маҷнун ба хотири ишқи лайлӣ ин дарахтро сабзонидааст боз ба қавле аввалин маротиба маҷнун дар шоҳиди ҳамин дарахт ба зону нишаста ба садоқату муҳаббаташ ба лайлӣ қасам ёд кардааст аз ин сабаб пояи маҷнунбед зиёратгоҳи ошиқон аст дилдодаҳо ба ин ҷо меоянду бо муҳаббат аҳду вафо мебанданд навдаҳои шаҳбед бошад ошиқонро аз чашми ҳасудон паноҳ медоранд паноҳ медоранд паноҳ медоранд
1: пас чаро маҷнунбед умри дароз надорад зуд хазон мешавад ё бақои муҳаббат ҳамчунин аст ба мисли хас тез аланга мегираду зуд хомӯш мешавад
2: не рано муҳаббат ҷовидонист

муҳаббат. Муҳаббат ин ин ду дили ба ҳам пайваста.

0: шубхор ҷон бошад. Аз як нигоҳи ту ҳолам хароб шуд гуён. Дар як миҷа задан ошиқи шайдо мешавад. Ана, ана, ба ин кафтаракони хиромон.
1: Ба чапу рост менигарад, Фирдавсро намебинад.
0: Ой, нури чашм, одамро ба габ андохта, а, нафори. Э, шумо файлософо. Лаззати ишқу ошиқиро аз куҷо медонед?
1: Асабони албоми суратҳоро рӯи рахтихоб ҳаво медиҳад. Ба соаташ нигоҳ карда.
0: Э, қариб буд ки аз мулоқот дер монам. Ҳай, ҳай, ҳай, ҳай. Ятим, ой ятим.
2: Ҳа.
0: Имрӯз навбадор ту ҳа?
2: Ҳа.
0: Ҳар рӯза бар ин намак фаровон гуфта, таомро боз шӯр накунӣ. Фаҳмидӣ?
2: Хуб шудааст.
0: Ман зуд бармегардам.
1: Шумқор ба Фирдавс наздик шуда, ҳазли хунукӣ мекунад.
0: Ошита. Ошита.
3: Хушқор. Мегурез. Хушқор ябла.
1: Шумқор мегурезад. Фирдавс ӯро тавқиб кунон аз саҳна берун меравад. Ятим, коғазеро ки дар ӯ раст мекашид, пора пора карда, асабонӣ ба гӯшае мепартояд.
2: Ин ҳам нашуд. Суръаташро мекашам ва мекашам. Аммо ҳеҷ кӣ ба хотир ояд. Ин чӣ бадбахтӣ кӣ? Ин чӣ бадбахтӣ кӣ акси модар ба хотири фарзандаш наояд?
4: Модар. Модар ҷонака. Ақалан як боракак ба хобам даро. Ки орзуям шиканад руятро, муятро, қомататро бубинам, модар ҷон. Буят ба машомам расад.
1: Фирдавс ворид мешавад.
0: Хушқор ябла.
1: Вай ҳолати ятимро дида ҳайрон мешавад.
5: Ятим? Дӯстам, мудом туро машғули расмкашӣ мебинам. Сурати киро мекашӣ? Ё ту ҳам ошиқӣ? Чаро хомӯшӣ? Ё аз ман ибо мекунӣ? Хайр нахоҳӣ нагӯ.
1: Ятим расмеро ҷониби Фирдавс дароз мекунад.
2: Тамошо кун.
5: Ин сурати кист? Модарат?
2: Намедонам. Шояд.
5: Нафаҳмидам.
2: Ман падару модарамро ёд надорам. Дар сағирахонаҳо калон шудам. Аз ин сабаб номам ятим мебошад.

Шумо намоишномаи театри давлатии ҷавонони ба номи Маҳмудҷон Воҳидов аз рӯи асари нависандаи шодравон Султон Сафаров «Пайроҳаи зиндагиро» дар таҳияи коргардон ва ровӣ Қамариддин Мирзоев шунидед. Муҳаррир Ализода Абдурашид Хоҷамқул. Мушовир ҳунарманди халқии Тоҷикистон Саодат Азизова. Коргардони радио Шералӣ Нағзалӣ. Поёни гуфтор аз силсилаи театр дар назди микрофон.

идомаи гуфторҳои радиои тоҷикистон. шунавандагони гиромӣ, шумо ҳоло гуфтори озодазодагонро мешунавед. тақдим аз идораи мусиқии радиои тоҷикистон. озодазодагон боз дари худро барои шумо мекушояд. боз аз худшиносию худогоҳӣ, аз шеъру шоирӣ, аз суруду таронаҳои дилбарӣ суҳбат мекунад. озодазодагон ба шумо роз мегӯяд, ниёз меоварад ва шуморо ба худ ҳамсадою ҳамнаво менамояд. бояд бигӯем, ки ин сафар ҳам озодазодагон аз шаш фасл иборат аст. аз шаш олами роз, аз шаш дуньёи савту наво, аз шаш гуфтугузор, аз шаш лаҳзаҳои диловез. фасли аввал бо забони чанг. ҳикояте аз рисолаи мусиқии дарвешалии чангӣ тӯҳфату сурур дар бораи хуниёгари бузург Борбад ва овои сози ҷангро чун паёмрасони ишқ донистани муаллиф. фасли дуввум дар паноҳи мусиқӣ, нақши мусиқӣ дар зиндагӣ ва таъсири он ба инсон вобаста ба як ғазали шоири дилдодаи мусиқӣ Ғуломризо Рашиди Ёсамӣ. фасли саввум Маҷнунбет дар оҳанги ишқ нумӯ кардани Маҷнунбет ва як лавҳаи назмии шоири тавоно Ғафор Мирзо дар ин боб. фасли чаҳорум Чашмаи ҷон аз рӯзгори бонуи соҳибдил Оишаи Самарқандӣ ва нақши ӯ чун шоире, ки ҳаёти хешро дар дуньёи сухан пайдо намуда. фасли панҷум қиссаи дутори Акашариф Ҷураев аз нигоштаи пешини шоири Навосанҷ Ҳақназар Ғоиб дар боби он ки чӣ сон дутори он хуниёгари маъруф Акашариф Ҷураев дастраси ҳофизи халқӣ Одина Ҳошимов мешавад. фасли шашум таронаҳои дилангез. сухани чанд дар бораи рубоёти Амир Хусрави Деҳлавӣ, ки бо санъати саволу ҷавоб гуфта шудааст. бо забони чанг. бо амри тақдир ҳар соз дар дасти мутриби чирадаст ба забон медарояд. шарҳи дили ошиқонро мекунад. ба торҳои рӯҳу ҷон панҷа мезанад. дилороми чанги дилором буд. ба пешинаки соваро ном буд. дар ҳар давру замон мутрибони номӣ таърих месозанд. бо сози худ ҳикояти ишқу муҳаббатро дар оҳанги замон ифшо мекунад. накисои чангӣ яке аз чангнавозони маъруфи замони Хусрави Парвиз буда, ки бо садои чанги худ сад лашкари дилро афсуну дилбастаи худ намуда. аз ҳамин рӯ дарвешалии чангӣ дар рисолаи мусиқии тӯҳфату сурур дар қатори ҳафт чизи бебаҳо номи накисоро ҳам гирифта. аз роҳи каромат ба шоҳ Хусрави Парвиз ҳафт чиз инояд фармуда буд, ки ба ҳеҷ подшоҳе аз подшоҳон хусуми ӯ мумкин набуд. аввал Шопур ном нодиме дошт, ки дар илми тасвир беназири замон ва беадили анвони худ буд. ва дар шинохтани ҷавоҳир бебадали рӯзгор ва дуввум ганҷи бодовар ва сеюм тиллои дастӣ афсар ва чаҳорум ширин ва панҷум лали буйра шашум шабдез ном аспе ва ҳафтум раёҳинзор ва дигар накисо ном чанги дошт. мо огаҳем, ки шукӯҳу шаҳомати дарбор ва замони Хусрави Парвиз бо шарофати хуниёгари бемисл Борбад ба ҳафт осмон баромада. дар он ҷое, ки хуниёгари соҳибном буда, дигар ҳунармандонро ҳоҷати сухангӯию навозандагӣ набуда. ӯ шоҳи ҳунармандон ва хуниёгарони даврон шуморида мешуд. аммо моро ҳайратовар он аст, ки дарвешалии чангӣ дар ҳавои афсонаи чангаш Борбадро чангнавози ширин дида, ки бо забони чанг изҳори ишқи он бонуи
مهلقه را به خسرو حکایت میکند. اما ما را حیرت آور آن است که در ویشلی چنگی در هوای افسانه چنگش باربد را چنگ نوازی شیرین دیده که با زبان چنگ اظهار عشق آن بانوی مهلقه را به خسرو حکایت میکند. از روی نقل درویشلی چنگی چون شیرین از نقش کشیده شاپور خسرو را میبیند و میگوید و چی سیرت این که جانم را به صورت میکشید. یکی از روی نقل و دیگری از عکس آن مردی مصور شاپور چنان دلداده همدیگر میشوند که به گفت شاعر از تو یک لحظه جدایی خوش نمی آید مرا.

овози чанг дар барангехтани ишқ кори худро мекунад ки ӯ чунин нигошта. Чун онро шунид, басе хушҳол гардӣ. Борбад ном чанги дошт, фиристод, ки авҳоли маро ба нолаи чанг ва ба оҳанги рангоранг ба арзи хусрав бирасон. Мутриб омада аҳволи ширинро ба он хусрав бо тамкин расонид. Чун хусрав хабар ёфт аз омадани ширин, ӯро низ завқи ғарибе даст дода, накисои чангиро ӯ низ фиристод ки авҳоли маро ба он бонуи шаҳру фитнаи даҳр ба оҳанги чанг бирасон. Чун ӯ омада низ ба оҳанги чанг арз кард, чунон ки аз ҳар ду ҷолиб бетоқатӣ шуда, ширин хусравро талабида маҷлиси хос ва базми ихтисосро муҳайё сохт ва аз висоли ҳам бархурдор гардидан ва аз эшон ин воқеа дар рӯзгор ёдгор монд. Аҷиб он ки дарвешалии чанги борбадро дар дарбори маликаи арман ширин дида. Дар ин боб ҳеҷ боварии кас намеомад ки дарвешалии чанги дар замони зиндагии Мавлоно Абдураҳмони Ҷомӣ ва Алишер Навоӣ зиста огаҳ набошад.

сухане ки оҳанг надорад, бо шӯри дил зода нашуда, натавонад ба рӯҳи инсон асар кунад. Садои оби равон беҳтарин мусиқист ва зидани боди рӯҳнавоз форамтарин навост. Инсон аз азал майл ба овои хушу мусиқии диловез дорад. Агар модар бо садои хуш дар оҳанги хуш тифлашро алла гӯяд, дар ҳавои он фарзанд зуд хоб мераваду ҷисму ҷонаш зебо роҳат мекунад. Аллаи модарон бо навои умеду орзу ва сӯзи дили онҳо сарчашма мегирад. Ман ба най нолидаму модар ба савти мунчаҳо, нолаҳои ной ман дар мунчаҳояш об шуд. Зиндагиро дар паноҳи мусиқӣ ёфтану шинохтан худбахти баландест. Инсон дар ҳамин ҳолат хешро дарёбад, шиносад ва оламу одамро дарк намояд. Мусиқӣ инсонро ба табиат наздик кунад, ҳам наво созад. Мусиқии ҳаётро, умро дарк намудан, касро ба дуньёи нуру зиё пайвандад. Аз дили ҳар нағмае меояд садои қалби мо, варнатор аз зарбаҳои захми оҳанги назод.

бо номи Маҷнунбет дар санъати нақшунигорӣ ва ё рассомӣ низ номе мавҷуд аст. Маҷнунбет як навъи нақшест, ки дар рӯи деворҳои хона, миниатюрҳо, санъати амалӣ, гачкорӣ, гулкорӣ, чинию сафолкорӣ истифода мешавад. Оварда шудааст дар китоби Энсиклопедияи Адабиёт ва Санъати Тоҷик. Ин намуди санъат таърихи қадима дошта, наққошону рассомони мо васеъ истифода менамудаанд. Маҷнун бед беди аз ишқ сарозир шуда, аз оҳи маҷнун тавлид гардида, сурати Лайло ра ба ошиқи ошиқон нишон дода. ба гуфти устод Лоиқ Шералӣ, ошиқӣ эҳсос бахшишҳои қисмат будааст. ва ё фонии Кашмирӣ гуфта, рӯзе ки кард маҷнун ҷонро фидои Лайлӣ, домони дашт тар шуд аз гирьяҳои Лайлӣ. Маҷнун бед аз гирьяҳои Лайлӣ сабз аст. дар ишқу аз сӯзу оҳи ҷигарреши Маҷнун сархаму нолон. ҳамин аст як калима дар ишқу ошиқӣ ва нигоҳи шоирони асилу мушоҳидакор. Маҷнун бед кокулони хешро ба дасти оҳи Маҷнун дода, ки чун кокулони Лайлӣ парешону дар дашти тафсон соябони сари Маҷнуни бесару сомон. чун доғи лола савдо гар гул кунад аҷаб нест, шуд сабз хори саҳро аз гирьяҳои Маҷнун.

қиссаи дутори акашариф ҷураев. ҳангоми бузургдошти ҳофизи халқии тоҷикистон акашариф ҷураев чандин очерку мақолаҳо ва шеърҳои ҷолиб ба миён омада буданд. нақши он хунёгари бузург дар равнақи савту суруд хеле равшану носутурданӣ буданашро бар ало намуданд. аз он хотираҳо, нигоштаҳо як мақолаи басо ҷолибу хотирмонро шоири хушлаан ҳақназарғоиб бо номи «Қиссаи дутори акашариф ҷураев» навишта буд. аз он лаҳзаҳо чандин солҳо гузашта, лекин он мақола ҳоло ҳам дар ёду хотири мо зинда аст. аммо он боре дар радио садо надодаасту ҳаводорони савту навои акашарифро баҳравар нагардонида. ҳоло мо лозим донистем он мақолаи шоиронаю самимиро пешкаши шумо дӯстдорони ҳунари мусиқӣ намоем. инак он мақолаи шоир ҳақназар ғоиб. қиссаи дутори акашариф ҷураев ҳақназар ғоиб. акаи одина дуторчаро гир хоҳиш карданд ҳозирон. овозхони мумтоз дуторчаи сарпанҷааш бо пӯпакҳо оро ёфтаро гирифта, маънидорона ба он нигоҳе кард. чунин ба назар расид, ки гӯё сози дӯст дошта ба ӯ рӯҳи тоза ворид сохт. санъаткорони ҳақиқӣ аҷаб мардумонанд. чеҳраи онҳо оинаеро мемонад, ки дар он ҳамаи дороии ботинашон бепарда намудор мегардад. ҳам шодӣ, ҳам андӯҳ, ҳам шавқу болидарӯҳӣ, ҳам навмед, ҳам рағбати зиёд ба чизе. сантуратро гир, гӯён ба писараш рӯ овард одина. сантур одина аккордионро дар назар дошт, бо дутор ҳам наво гардид. мутриб бо торҳо моҳирона нохун зад. ин қадар дилчасп ба ҳам ҷур шудани як сози садояш ба қуввати баланд ва сеҳрангез бо дуторчаи хурдакак хеле аҷиб менамуд. вале ҳама гап дар маҳорату ҳунармандӣ будааст. аккордион гӯё бо дуторча пайравӣ карда бисёр маҳину нозук садо медод ва дар атроф форам танинандоз мешуд. овози дутор ширину гуворо ба гӯш мерасид ва дар ҳамовозӣ бо аккордион сеҳри хосае пайдо мекард. раҳматулло писари одина ҳошимов ҳангоми навозиш ҳамеша овози дуторро дар матти аввал гузоштанӣ шуда марҳала ба марҳала ҳамнавоии аккордиону дуторро барқарор мекард. оҳанг савти фалакиро мемонд ва хотираҳои аҷиберо ангезиш медод. варақ варақ сайфаҳои китоби ҳофиз рӯгардон мешуданд. хотираҳои ширин, гуворо, рӯҳафзо, хотираҳои азиз, муқаддас, нотакрор, ки чиро ёд меоварад дар ин лаҳза. шояд яке дар олами ёддоштҳояш шахси азизи дар ҷанг гум кардаашро медид. дигари хаёлан бо ёри роҳдураш суҳбат меорост. шахси сеюм модари шодравонашро пеши назар меовард. одина ҳошимов як сулфаи сабуке кард. гӯё ҳозиронро ба ин сулфа аз дигар ба оғози қисса огоҳ мекард. қисса сар шуд. овози ширадори сароянда гӯё рӯи дилҳо нақш кашид. ёрон чӯ ба иттифоқ маро ёд кунед. худро ба ҷамоли якдигар шод кунед. соқӣ чумаи муғона бар каф гирад. бечора маро ҳам ба дуо ёд кунед. одина ҳошимов қиссаро аз ин рӯбоии хаёми бузургвор сар кард. гӯё рӯҳи шоир ҳамон лаҳза дар маърака ҳозир шуду маҳфилоро гардид.
سیری سخن را بینید. بس کس عمری جاویدانه روحی عطا می کند که آن را کسی قدرتی از بین برداشتن ندارد. خیام چقدر عمر دیده است؟ باش چقدر عمر خواهد دید؟ سؤال می دادم به خود. هر قدر که صبح و شام ماه و سالها تکرار یابند، آواز غیبی گویا همنوا با صدای سرود آوازخوان مرا جواب می گفت. آهنگ گویا این معنی را پره می کرد. عمر کوتاه است. عمری کوتاه اگر خوش سلیقه و بخوشی برای بدکاری نیست. اگر تو روزگاری نمیرنده ای را آرزو داشته باشی، پی نیکی بکوش و کارهای نیک به سامان رسان. آدینه هاشیموف قصه پرحکمت را این زل دوام داد. آنان که خاک را به نظر کیمیا کنند، آیا بود که گوشه چشم به ما کنند؟ گر سنگ از حدیث بینالد عجب مدار، صاحب دلان حکایت دل خوش ادا کنند. آهنگ به شرح قصه پرداخت. نوای ریزه مؤثر صدا داد. گویا می گفت خاک را با سحر کیمیا کردن هنر است، اما هنری از همه بالاتر این است که واقف حال یکدیگر باشیم، با زندگی چشم بینای دل را گشاییم، حدیث صاحب دلان را گوش کنیم که حتی دل سنگ سرد را با نفس گرم نرم میگرداند. آخر با صورت آدمی سیرت چون سنگ سرد داشتن از چی روست؟ نوای دوتار باز نفیستر و نرمتر شد. گویو پند می داد که حکایت دل اهل نظر را بشنو. دلت نرم می گردد و روحت بالیده به حقیقت دل که حقیقت زندگی است راه می یابی و کمالات انسانی می رسی. آدینه هاشیموف قصه دوتار را دوام داده یکی از معمولترین سرود را با آهنگ آوازخوان ممتاز آقا شریف جورایف خوند. ای حضور مقدمت در زندگی برهان من، مرده بودم زنده‌ام کردی

сароянда ин ғазалро бисёр ба мавқеъ мехонад. Дар ҷое мехонад, ки худро дар ҳалқаи аҳли дил медонад ва бо тамоми ҳастӣ ба иҷрои шеъру оҳанг мепардозад ва бо ин рӯҳи ҳофизи ҳунарманд акашарифро шод мегардонад. Танҳо ҳунарманд метавонад дастгири ҳунарманд бошад. Ин маънӣ дар чунин ҳолатҳо баландтар садо медиҳад. Одина Ҳошимов дар фароварди тарона дутарро ба даст гирифт. Дутар аз Акашариф Ҷураев. Оҳанг аз Акашариф Ҷураев. Рӯҳаш шод бод, ин санъаткори беҳамторо, гуфт ӯ ва илова кард. Касе ин оҳангро чун ӯ хонда наметавонад. Ман ҳам ҳанӯз дар адои ин оҳанг шояд нозуктарин пардаҳои овозиро дар ҷояш оварда истифода карда наметавонам. Ҳамдусано бод ба Акашариф Ҷураев. Бешубҳа дар ин суханони Одина Ҳошимов ҳисси хоксорию фурутанӣ, ки аз хислатҳои хуби ӯст, ифода меёбад. Мо ифтихори комил дорем, ки Акашариф Ҷураев бар ин ҳофизи мумтоз яке аз саромадони санъати советии тоҷик аст. Вале боз аз он ифтихормандем, ки баъди ӯ Ҷурабек Муродов, Одина Ҳошимов, Зафар Нозимов бар ин санъаткорон услуби сарояндагири ӯро ба тарзи хос идома медиҳанд ва онҳо дар санъати бою рангини тоҷик якдигарро пурра мекунанд. Вале ҳамаи ин як тараф. Дутори Акашариф чӣ нав ба дасти Одина Ҳошимов афтидааст? Маълум мешавад, ки Обозхон ҳоло бо ин дутор сурудҳоро интихобан хондааст ва бо ин оҳанг эҳсоси моро ба нозуктарин ҷиҳати рӯзгор одамгарӣ барангехтааст. Вале ин қисса ҳам як андоза ба мо маълум шуд. Акнун маълум шуд, ки дутарро гирифтан замон дар чеҳраи Обозхон чӣ аломатҳое ба ҷилва омаданд. Ӯ дар олами рӯҳӣ бо Акашариф Ҷураев будааст. Ӯ бо посдошти рӯҳӣ ин марди асил дар олами эҳсосоту ҳаяҷон метапидааст. Вале боз мо фикр мекардем, ки чӣ хел ин дутори Акашариф будааст ва чӣ нав ба дасти ӯ афтодааст. Акаи Одина, оё ягон бор дар ҳузури Акашариф овозхонӣ карде? Пурсидам ба гумоне, ки шояд Акашариф овозхони ояндадор будани Одина Ҳошимро бо ҳисси фаросати фитрӣ пай бурда ба ӯ ин дутарро тақдим карда бошад. Бале, гуфт ӯ бо ҳисси ифтихор, ҳамроҳи падарам боре маро ин шараф муяссар шудааст. Ҳарчанд он вақт ман як овозхони навмашк будам, вале Акашариф маро таъриф карда бисёр рӯҳбардорӣ карданд. Баъди ин ба санъат бо дилгармии тоза рӯ овардам. Одина Ҳошимов пай бурд, ки мо аз ӯ шунидани қиссаи дутарро хоҳонем. Ин дутар осон ба даст наомадааст, гуфт овозхон бо мамнуният. Барои ин дутар ман боз хонаи Мӯминшо рафтаам. Аҷабо, дар дил фикр кардам ман, магар дутарро аз шоири машҳури тоҷик Мӯмин Қаноатов гирифта бошам? Ва агар ин тар бошад, ба чӣ маънӣ? Вале аз Мӯминшо гирифтам инро, гуфт. Гӯё андешаи ниҳонии маро пай бурда бошад. Дар ҳузури шоир ҳунар намудам ва ӯ беҳтарин ганҷинаи хонаашро ба ман тӯҳфа кард. Мӯминшо дутарро бисёр хуб менавозад. Акашариф дар рӯзҳои вопасинаш ба нишони ёдоварӣ ва ҳисси эҳтироме, ки нисбати шоир доштааст, дутарашро ба Мӯминшо тақдим кардааст. Мӯминшо бошад, баъди хушхониҳои акаи Одина ба қароре омадааст, ки вориси ҳақиқии дутори Акашариф танҳо Одина Ҳошимов буда метавонаду бас ва онро ба ҳофиз пешкаш кардааст.
ва инак дутори Акашариф Ҷураев дар дасти ҳофизи халқии Республикаи Тоҷикистон Одина Ҳошимов аст. Одина Ҳошимов дуторро ба писараш дода, маънидорона ба он нигоҳ кард. Нигоҳи ӯ гӯё мегуфт: «Ман аз падар, ҳофизи халқии Республика Қосим Ҳошим ва овозхони ҳунарманд Акашариф Ҷураев мероси муқаддасу гаронбаҳое гирифтаам, ки ба писар низ тааллуқ дорад. Бузургонро бузургони дигар поянда медоранд». Ин мисра боз дар гӯши ман садо дода, аз силсилаи ногузастании ҳаёт мужда мерасонд. Дар як мақола ҳам метавон ҳамсимои Акашариф Ҷураев ва ҳам ҳофизи халқӣ Одина Ҳошимовро пеши назарҳо овард. Туро имрӯз ҳам хоҳанд дар ҳар манзили тоҷик. Чудори хонаи ҷовид андар ҳар дили тоҷик. Ту хомӯшӣ, намехонӣ, вале тамбури ту гӯёст, агарчи ҷои ту холист дар ҳар манзили тоҷик. Таронаҳои дилангез. Дили ошиқ ва соҳибзавқ тарона хонад, бо дилдор барои хотири худ гуфтугӯ намояд. Он ёрро бо ҳама зибоиаш, бо нозу итобаш, бо нигоҳи шарарбору лабханди ҷонбахшаш, бо қади сарву зулфони қиргунаш пеши назар овардан басо ҷон фазост. Гуфтам рухи ту, гуфт, бало натвон гуфт. Гуфтам лаби ту, гуфт, даво натвон гуфт. Гуфтам суханам, гуфт, ки читвон гуфтам. Гуфтам наку, гуфт, чаро натвон гуфт. Бо як рӯбоии шоири ошиқу соҳиб мақом Амирхусрави Деҳлавӣ тавон як манзараи басо ҳассосу дилраборо пеши назар овард. Дар як рӯбоӣ ҳам лутф аст, ҳам нозу итоб аст ва ҳам чеҳраи он дилбару дилдор бо навои ҷоннисор дида мешавад. Санъати саволу ҷавобро бо чунин нозукию оҳангнокӣ шоире тавонад сарояд, ки аз илми мусиқӣ басо хуб бархурдор бошад. Биёед ба рӯбоии дигари ӯ рӯй биёварем, ки хеле ҷолибу гӯшнавоз аст. Гуфтам, ки шабе ба кӯи ман роҳ бикун. Гуфто, ки басе нолаи ҷонкоҳ бикун. Гуфтам, зи дасти ту яке оҳ кунам. Гуфто, чӣ ғам дорам, панҷоҳ бикун. در این روبایی هم تنز هست، هم لطف آن نازنین دیده می شود. هر سوال و جواب و یا پرسیش و پاسخ آهنگ دارد، صدای دلی پر از مهر دارد. ما می دانیم که در چنین صنعتی سوال و جواب استاد ابوعبدالله رودکی اساسی همین صنعتی هنری را گذاشته. آمد بری من کی؟ یا کای وقتی سحر ترسنده زی کی زی خسم خسمش کی پدر دادمش دو بوسه بر کجا بر لبی تر لب بود نه چی بود عقیق چون بود چو شکر برابر خواندن این ربایی طبیعی و زمینی دلت گم میزند با ذوق میآیی آن یار را در چند آهنگ و چند رنگ پیش نظر می آوری. لبان بوسه های دلبر که هم از شوق و هم از ترس پدر چون لاله تر ویدا می گردد. بسیار شاعران در همین آهنگ آن استاد سخن و خنیاگر عیسی نفس ربایی سرایند. یکی از چنین شاعران دانای توانا امیر خسروی دهلوی است
رو میاریم به ربایی دیگری او. گفتم شب، گفت طرفه چون شبی من، گفتم ما، گفت انوری غبغبی من، گفتم تلخ است، گفت شیرین سخنم، گفتم شکر است، گفت خالی لبی من.

хуниогар, муаррифгари санъати асил, мусиқии касбӣ ва шахсони шоиста. Хуниогар ҳамовоӣ ва ҳамсадоӣ бо савту навои дилпазир. Хуниогар аз донишу малакаи хуниогарони неки дилу хушназар ва ояндабин.

бо салому бо паёмҳои саршор аз меҳру муҳаббат омадем то шуморо шунавандаҳои закитаб ва чаманистон ба гулистони зебоу рӯафзои савту наво бубарем ва бо танини суруду оҳангҳои дилнишин фароғату маънавиётатон бубахшем.

0: марди ҳунар ва накуномро ки хазинаи беназири хешро бо оҳангу сурудҳои дилрасаш ба наслҳо гузоштааст, ҳамеша бо некӣ ёд мекунем. Аз ҳунараш, санъаташ мегӯему ӯро пеши назарҳо меоварем. Ҳамон шахсе ки бо овози ширадору соҳибмақомаш замоне дар дилу дидаҳо ҷой гирифта буд. Тарзи иҷро, услуби хонишаш як мактаби ҳунарист. Мо ёд аз ҳунару маҳорат ва санъати асили сароянда ва оҳангсози суннатӣ устоди беҳамто, ҳофизи халқии Тоҷикистон Акашшариф Ҷураев мекунем. хушбахтона имрӯз пайравони ӯ ба мартабаи устоди ҳунар расидаву шогирдонро дар ин равия роҳнамоӣ менамоянд. Мактаби устод ва шогирд дар воқеъ барои рушду сайқал додани ҳунари воло мақоми хешро пайдо намудааст. Дар боргоҳҳои ҳунар мо худ мебинем ки устодони барҷастаи ҳунар барои равнақ додани санъати иҷрокунандагӣ, услубу тарзи иҷро ва суруду оҳангҳои устоди зиндаёд ҳунарпешаи маънисаро Акашшариф Ҷураев истифода менамоянд. Бахшида ба 130 солагии сароянда, оҳангсоз, шахсияти барҷастаи санъати тоҷик, ҳофизи халқии Тоҷикистон, барномаи консерти «Тариқи зинда» дар филармонияи давлатии Тоҷикистон ба номи ин абармард баргузор гардид. Барнома аз оҳангу сурудҳои зиндаёд ҳунарпешаи маънисаро Акашшариф Ҷураев тартиб дода шуда, боз аз ашъори дигар эҷодкорон ба оҳангҳои устоди зиндаёд сурудҳо тақдими мухлисон гардид. Доир ба ин чорабинии фарҳангӣ мо бо ҳофизи халқии Ҷумҳурии Тоҷикистон ва ҳунарпешаи халқии Ӯзбекистон Исмоил Назриев суҳбат доштем. Инҷо сабти суҳбатамонро биёед якҷо мешунавем.
1: Як барномаи консерти, ки дар ҳақиқат барои тамошобини сершумор, ки бахшида ба 130 солагӣ хунёгари бузург офиси халқии Тоҷикистон Акашшариф Ҷураев дар анамин бинои муҳташами филармонияи давлатӣ, ки ба номаш гузошта шудааст, баргузор гардид. Инам дар арафаи 35 солагӣ истиқлолияти Ҷумҳурии Тоҷикистон аст ва мехостам инҷо дар бораи мактаби бузурги марди ҳунар ва баргузории як барномаи консерти шумо, ки онҷо бо ҷамъи шогирдон баромад кардед ва барои толор фароғату маънавиёт бахшидед, як ёдрас мекардед.
2: Саломат бошӣ. Бисёр иқдоми хуб аст имрӯзҳо дар ҷумҳурии мо, бахшида ба 35 солагии истиқлолияти давлатии Тоҷикистон.

0: шогирдони зиёд ҳамроҳи шумо дар саҳнаи касбии ҳунар ҳунарнамоӣ карданд ва ҳамовоз ҳам буданд. Барои тарғиб, ташвиқ ва рушди анаин мактаби касбии устоди бузург хунёгари нотакрор ака Шариф Ҷураев мегуфтед.
1: Амин. Концерте, ки мо рӯзи 16-ум дар филармония баргузор гардондем, бо як мақсад ин концерт гузашт. Ин ҳам бошад тарғиби анамин мактаб аз тарафи ҳамон шогирдону аз тарафи ҳаводорони ин мактаби зебое, ки ба мо мерос мондааст аз устодони гузаштаи санъати овозхонии пешин. Ташаббускори ин чорабине, ки мо баргузор гардондем, ин бо дастгирии бевоситаи вазири корҳои дохилии ҷумҳурии Тоҷикистон, ки худ ҳам шоири хеле хуб аст ва шеърҳои хеле зебо ироа карда ва навиштааст, ва мо аксар сурудҳои устод Акашариф Ҷураевро бар матни анамин шеърҳои дар ҳамин консерт бо ҳамроҳии ҳунарпешаи шоистаи Тоҷикистон Абдулхайр Муминов, ки хеле овози хуб биширадор, овози баланд, диапазони калони сарояндагӣ дорад ва лаҳни хониши анамин Абдулхайр, ҳамон нолаҳои зебояш ба шодравон ҳофизи халқии ҷумҳурии Тоҷикистон Абдулло Назриев хеле монанд аст ва анамон хонишҳо, лаҳнҳои ширинро аз овози ӯ мо дарк мекунем ва карда истодем. Мақсади ҳамин консерт ҳам ана ҳамин шахсията ба тамошобинон маърифӣ гардондан буд бо дастгирии ман ҳамин сарпарастон. Бинед, чӣ қадар овози зебо, чӣ қадар лаҳни зебо, чӣ қадар хониши зебо, ҳамон сурудҳои пурмазмун, сурудҳое, ки ба ҳам пешвои муъаззами кишварамон бахшида шудаасту дар аввали консерт сароидем ҳамроҳ, баъд бо сурудҳое, ки бар матни ҳамин ниҳони дигар шеърҳоро ҳам мо дар аввали консерт иҷро кардем, ки хеле хуш буд бо ҳамовози албатта шогирдон, ҳам духтарон ва ҳам бачаҳо, шогирдоне, ки ҳамроҳи мо ҳамовоз шуданд. Ва дар ин консерт яке аз шогирдони ман, ки дар консерватория боз таълим гирифтааст аз ман, инамо Алидод ва Таманно, ки яке аз оҳангҳои бандаро бо овози хеле ширин ширадор, бо овози зинда хеста баромад кард, ки бисёр мақбули тамошобинон гардид. Ва дигар ин ки дар ин консерт боз ана Шаҳло Ҳафизова, ки ин ҳам анамин Шаҳло Ҳафизова аз ноҳияи ғарб овози ширини ин духтаракро ҷаноби олӣ таклиф кард, ки омада дар консерватория хонад, сайқал диҳад овозаша. Лекин متاسفانه و میدین استود بد رفت و دیگر اخیر گشته گشته اومد باز سنت کشید و اومد من بینه چقدر آواز زیبا لحن زیبا انا سرود های خوندگی و هم همون مثلا ساقی چمن که بر متن غزل درمان مشفقی بود متن دیگر کرده بر متن نهانی این سرود خیلی خوب سرایید اجرا کرد و باز از آهنگ های کشریف جورف هوای زلف یک سرودی بسیار مشهور دارد در کشریف جورف با ترزینه و یک хонишҳои нав лаҳни дигар пешкаши тамошобинон кард. Ва дигар сарояндае, ки дар ин консерт баромад кард, ин ҳунарпешаи мардумии Тоҷикистон Давлат Назриев аст, бародари ман, фарзанди Абдулло Назриев, пайрави ин мактаб ва ҳамун хеле суруди зебо ва аз дараи Камаров суруди машҳури Акашариф Ҷураев пешкаши тамошобинон гардонданд, ки ба мардум хуш омад. Ва баъдан манаин яке аз дастпарварони мактаби ҳунарии Акашариф Ҷураев Абдулло Назриев шогирди банда Дӯстмурод Раҷабов, ки дар консерт бисёр роли калона амин шогирди ман бозид. Овози қавӣ, диапазони калон, дар бари мо ёрдамчи хеле муваффақ, хотири тамошобино бо ҳамон суруди нолаи булбул. Бисёр суруди машҳури Акашариф аст, уна ҳар кас хонда наметавонад, ки иҷроиши хуб дошт. Ва дигар матни сурудаш ҳам аллакай аз оҳангҳои Акашариф Ҷураев буд, ва баъд матн аз ниҳонӣ бо уфараш бо рақси зебо ин чорабиниро як хониши худро хотима дод.

0: Маврид ба ёдоварист ки Акашариф Ҷураев, сароянда, оҳангсоз, ҳунарпешаи халқии Тоҷикистон аз соли 1944, ҳофизи халқии Ҷумҳурии Тоҷикистон аз соли 1947, аз панҷсолагӣ ба навохтани асбобҳои мусиқии маъмулии маҳал сар карда, ба зудӣ равишҳои мураккаби сознавозӣ, сеҳри дутору, сетору, панҷтору танбур, табақабандии овозҳои хонандагиро аз худ намуд. Истеъдодаш ба тезӣ сайқал меёфт. Соли 1926 дар олимпиадаи якуми мусиқии тоҷикони Осиёи Миёна, ки дар маркази Ҷумҳурии Худмухтори Шӯравии Социалистии Тоҷикистон баргузор гардид, иштирок намуд ва ғолиб шуд. Зимнан дар дуюмин чунин олимпиада соли 1935 дар пойтахти Тоҷикистон аз нав беҳтарин сарояндаю мутриб эътироф шуд ва сарварии гурӯҳи ҳунарии кумитаи радиои Тоҷикистонро ба зиммааш гузоштанд. Соли 1936 яке аз ғолибони фестивали умуми иттифоқии овозхонони миллии шӯравӣ дар Москав гардид. Бо ҳамин ромишгари тоҷик шарафи мусиқии суннатии тоҷикро ба мақоми на танҳо шӯравӣ, балки байналмилалӣ бардошт. шунавандаҳои азиз, идомаи суҳбатамонро бо ҳофизи халқии Ҷумҳурии Тоҷикистон ва ҳунарпешаи халқии Ӯзбекистон Исмоил Назриев мешнавем.
1: силсилаи сурудҳое ки аз Акашариф Ҷураев иҷро гардид 7 дақиқа буд.
2: 7 дақиқае ки он охир ба буд. баъд навбат ба ман, ҳофизи халқии Ҷумҳурии Тоҷикистон, анакун пайрави ягонаи мактаби Акашариф Ҷураев ва Абдулло Назриев, ҳофизи халқии Ҷумҳурии Тоҷикистон Исмоил Назриев расид. Онҷа охири барнома буд қариб ки. Онҷа мо ҳамин оҳангҳои устод Акашариф Ҷураевро ва яке аз оҳангҳое ки шодравон Абдулло Назриев дар вақти дар қайди ҳаёт буданаш оҳанга эҷод кард ва дар ҳамин оҳанг яке аз ғазалҳои ҳамин ниҳонӣ бисёр мувофиқ бо номи Ошиқон ном дошт. Ина мо хондем. Хеле хубам баромад ва дигар суруде ки бар матни боз ниҳонӣ мо иҷро кардем бо ҳамроҳи шогирдон аввали саршавӣ баромади худама. Онҷа ҳамун суруд ба устод Акашариф Ҷураев ном дорад. Санъати тоҷик, матни ниҳонӣ ва оҳанги Исмоил Назриев, ки бо ҳамовози духтарону бачаҳо хондем. Инам хеле хуб ки мардум ба ваҷд омадан дар ӯ суруд хестанд то ҳатто.
1: Суруд ба тозагӣ эҷод шуда буд?
2: Ин бори аввал садо дод. Инҷа мо тағйирот даровардем, духтароро хуш кардем, баъд ин хеле хуб буд ки мардум ба ваҷд омадан инҷа вай шуд. Баъдан бо як оҳангҳои машҳур, як Акашариф Ҷураев, ки ташниз ном дорад, ин суруда устод бар матни ҳофизи халқӣ сароида аст ва мо матни ин суруда боз аз шеърҳои ниҳонӣ гирифта ташниза хондем. Инам бад набаромад бо оҳанги Акашариф Ҷураев. Албатта ана ҳамин бисёр хуб баромад. Баъдан бо як фазилати пешво, як сурудигар бар матни худи ниҳонӣ ва оҳанги устод Абдулло Назриев дар ду қисм буд хондем. Дар охир баъд бо суруди машҳури классиконаи устод Акашариф Ҷураев чор зарб, ки ин даводорони хеле зиёде дорад, пайравони хеле зиёде дорад. Ин мактаб дар ҳама гӯшаву канори Ҷумҳурии Тоҷикистон ва берун аз Тоҷикистон ин мактаб, ин услуб машҳур аст ва мехонанд ва имрӯзҳо ҳама муштоқи хондан ҳамун як суруди қалъабандӣ, ки он аллакай номаша гимн баровардаанд ба номи гимни дарвоз, гӯё ина номгузорӣ карда мехонанд. Агар дар ягон чорабинӣе ки агар дар тӯю маъракаву дар ҷое набошем, бояд ки ин суруда хонда бошем.
1: Вале дар ҳақиқат қалъабандие ки ба ҷаз мусиқӣ, ки дар Тоҷикистон баргузор гардид, тамоми кишварҳо дар инҷо ҳузур доштанд ва қалъабандиро ҳар нафаре ки баромад мекард ба таври худ бо созҳои гуногуни аврупоӣ навохтанд.
2: Ина бинед, на ин ки як суруди қалъабандиро, тамоми сурудҳои устод Акашариф Ҷураев, устод Абдулло Назриев, аллакай ин сурудҳо дар санъати овозхонии мусиқии суннатии тоҷик мондагор шудаанд, кӯҳна намешаванд, баръакс боз зеботар мешаванд аз тарафи мухлисон, аз тарафи шогирдону пайравони ин мактаби ҳунарӣ. Ино ба қувват мешаванд, ино ба тарзи худашон, бо аранжировкаи худашон хотири тамошобинона шод мегардонанд. Ана бинед, як қалъабандиро як шогирди ҳамин дар шакли эстрада мехонад Фаррух, бисёр лаҳни зебо дорад дар ҳама сурудҳо ва бисёр моҳир аст дар хондан. Ин ҳамин суруди қалъабандиро хеле хуб иҷро кардааст. و سرود خلبندی رو قریب همه حافظان اجرا کردن، هر کدامش از یکدیگر زیبا. و اگر به خاطر بیاریم خلبندی رو هنرمند مردمی تاجیکستان مستانه ارگش و با دیگینه روف و بسیار زیبا خواندگی هستند، داریم میشنوانند به واسطه رادیو و تلویزیون و بسیار سرودهای کشریف اینو خواندنی بابام هستن.
1: ولی در حقیقت فاروق حسنوف هم امروز چون که شما قید کردید به شکل خودش با صدای همون قوی بهترین است.
2: به حد زیاد هستند. این مکتب ها هیچ وقت گم نمیشوند. یک ساقی چمن بینید لکه تمامی گوشه و کنور تاجیکستان بیرون از تاجیکستان با طرز خود این سرود اجرا میکنند و اینو هیچ وقت گم نمیشوند. مقصد ما هم همین چیز است که این مکتب ها ادامه بیابند. در تمام مکتب های هنری فرض کردیم صحه فرهنگ صنعت، در مکتب های بچگانه، در مکتب های در کالج و دانشگاه فرهنگ و صنعت تاجیکستان، در کنسرواتوری ملی تاجیکستان تعلیم این نابغه ها الکی شروع شده است. ما کار و فعالیت میبریم اجرا میکنیم. قریب که در همه من همین آزمون های تاجیکستان وطنی عزیزی من 7 سال باز ادامه دارد و از اجادیات اینها حتما اجرا میکنند. من اجرا میکنند.
1: هرچند اجرایشی بسیار کسبی هست، چون که قید کردید در آزمون تاجیکستان وطنی عزیزی من حتی خورسولان کوشش میکنید سرود ها رو خلق سبه.
2: البته با این چیزها بسیار شوق و حواس خورسولان بسیار وای هستند. بسیار توجه کلان دارند. من در مکتب رقم 3 به نام عبدالفتاح آدینه افکار میکنم. اونجا شاگردان دارم که 4 تا 5 شاگرد دارم که همه قدر دوست می‌دارن این لحنی استاد کشری جورایف عبدالله نظریف ما بخشیده با انامین 35 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان با سپاریش یک نامره کنسرتی تیار کردیم. علاقه ثبت شم کردیم پیشکش که تدارکات این جشن روان کردیم.
1: همراه
2: شاگردان من این با یک ایده دیگر علاقه خواستم که همین مکتبه از نسل خردسال، از شاگردان نسل میانه و پیروان این شاگردانی که ختم کرده رفتند کنسرواتوری را اونا را جلب کنم به این نامه را و در آخر بعد ما جنبش کنیم یک جایه یک همه کسه این نامه را پیشکشی تماشابینان گردانیم. من این علاقه ثبت کردیم، پیشکش کردیم. اگر چیزی که همو کمیسیه تدارکاتی این جشن روا بیند، ما اگر که روا دید در قصر نوی تئاتر دولتی باید این نام را پیشکش کرده باشیم. ترغیبگر این هنر استادان پیشین و قدر کردن اینها در تلویزیون و رادیو همه وقت موردی توجه هستند. این دارگی خیش را بیان میکنم.
1: تشکر.

0: дар таронаҳои ҳофизи халқии тоҷикистон акашариф ҷураев анъанаҳои ниёгон бо даврони муосир омезиш ёфта ба монанди марворидҳои пайваста медурахшиданд. сурудҳояш аз қабили агар ба гулшан, ҷураҷонам, додаракам, хамизулф, беёр набошед, чашми соқӣ, соқиномаи дарвоз, фалак, марвича, чашми хумор, нозанин, ширинҷон, соқи соқиҷон, халқи далер ва ғайраҳо намунаи беҳтарин санъати сарояндагии замон маҳсуб меёбанд. Офаридаҳои афзункараш аз қабили қаълабандӣ ба маҷнун, пахтачин, санаме, ширинҷон, ошёни булбулон, дараи камароб, ташниз, роғӣ, чорбоғи боло, нолаи булбул, ба куҷо равам зидастад, ман ҳофизи халқам, суитаҳои рақси овози чорзар, тӯи кулоб, наврӯзи баҳорон ва ғайраҳо мебошанд. Маҳз ана ҳамин сурудҳову оҳангҳо то ба имрӯз дар ҳама ҷо аз ҷониби сарояндагони хурду бузург иҷро мегарданд. Ин гувоҳи он аст ки санъати асил ҳамеша ҷовидон мемонад. Инҷо, шунавандаҳои азиз, суҳбатамонро бо ҳунарпешаи халқии тоҷикистон Давлат Назриев доир ба барномаи консертии мазкур мешунавем.
1: бахшида ба 130 солагӣ марди бузург хониёгари асил акашариф ҷураев, ки як барномаи консертӣ ки зинда сароида шуд бо дастаи ҳунармандон ромишгарон. Инҷо мехостам ман дар бораи намин барномаи консертӣ бифаҳмам, ки шумо таи чанд рӯз омодагӣ дидед.
2: Консерти мазкур, ки рӯзи 16 июн баргузор гардид дар толори филармонияи давлатӣ ба номи устод акашариф ҷураев, зери эҷодиёти пурраи устоди зиндаёт ҳофизи халқии ҷумҳурии тоҷикистон акашариф ҷураев тартиб дода шуд. Дар ин барнома устодони санъат, ҳофизони бисёр ҳам босалиқаи ҷумҳуриямон ба мисли Исмоил Назрӣ, Абдулхайри Муъмин, банда Давлат Назрӣ ва як силсила ҷавон духтарон ва ҷавон писароне, ки бо ҳунармандони касбӣ бо ҳам ҳамкорӣ карда аз толори филармонияи давлатии тоҷикистон ба номи устод акашариф ҷура бо мутрибони бисёр ҳам салиқадори кишварамон ин консерти мазкур таи ду моҳи охир пайваста кор кард ва маҳсули заҳмату маҳсули эҷоди худро пешниҳоди ана мухлисони ватанамон гардонданд.
1: лутфан мегуфтед, ки аз сурудаҳои акашариф ҷураев кадом сурудҳоро бештар тамрин кардед ва мо шунидем онҷо, ки чандин аз эҷоди ин марди бузург сурудҳо сароида шуданд, яъне ки бозхонӣ карда шуд.
2: суруду таронаҳои мазкур иборат аз эҷодиёти акашариф ҷураев буд, ки банда низ аз ҳамон таронаи бисёр ҳам кӯҳнаи хондаи устод акашариф аз дараи камаро буд ва дигараш аз эҷодиёти падарам, ки устоди зиндаёт ҳофизи халқии тоҷикистон Абдулло Назриев, ки шогирди устод акашариф буданд, низ садо дод. Ман ду сурудро пешкаши тамошобинони азиз гардонидам.
1: ҷавононе, ки ба тозагӣ ҳамроҳи шумо дар ин барномаи консертӣ дар сароидани сурудҳо ҷур буданд, дар бораи онҳо мегуфтед, ки ҳам аз лиҳози ҷавондухтарон, ҳам писарон, ки дар саҳна мо дидем, тамошо кардем, бисёр бо ҳамовози онҳо бо ҳунармандони номдор, чун ҳунарманди халқи тоҷикистон ва Узбекистон Исмоил Назриев, ҳамовоз мешуданд, ҷур мешуданд, дар ин бора мегуфтед.
2: Дар консерти мазкур ҷавонони болаёқат, эҷодкор низ саҳмгузор буданд, ба монанди Парвиноз, Шаҳло, Дустмурод, Муқаддас, Таманно, худодод ва чандин ҳунармандоне, ки ҳам мутрибӣ мекарданд ва ҳам овозхонӣ мекарданд, яъне саҳми онҳо баргузида буд. дар умум ин барномаи консертӣ бисёр ҷолиб ва бисёр таърихӣ ба назари ман мондагор шуд ва фикр мекунам барои боз ҷашни дигари устоди зиндаёт акашарифи ҷура, ки рӯзҳои наздик баргузор мегардад, ин як гӯем туҳфаи хубе ба пешвози 130 солагии устод акашарифи ҷура ва ба пешвози 35 солагии истиқлолияти ҷумҳурии азизамон тоҷикистон, ки бо ташаббуси асосгузори сулҳу ваҳдати кишвар президенти азизамон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон, ки ин барнома яъне ки дастгирӣ меёбад, ифтихор аз он мекунем, ки дар ин барнома боз барои ин ҷашнҳо тайёри худамонро ба мухлисони азиз пешниҳод карданем.
1: Барои шумо ҳамчун як сароянда мактаби бузурги хонугари ошно Ҳофизи Халқии Тоҷикистон Ака Шариф Ҷураев дар сароидани сурудҳо ва бозхонӣ кардан чӣ чизҳоро боз кушод ва аз ин марди ҳунар кадом сурудаҳояшро шумо минбаъд боз бозхонӣ мекунед ё бозхонӣ кардаед аллакай?
2: Албатта дар пайравии устоди зиндаёд Ака Шарифи Ҷура суруди Агар ба Гулшан ки буд, ҳамонро солҳои донишҷӯям замзама мекардам ва аз ҳамон вақт аллакай муҳаббату эҳсоси эҷоди устод Ака Шариф дар дилу дидаи мо ҷо гирифт ва боиси нав ба нав эҷод ва бозхониҳои ояндаро барои мо кашф кард.

барномаи бошукӯҳи консерти тариқи зинда сароидан ба гиромидошти ҳофизи халқии тоҷикистон акашариф ҷураев таъсираш ба завқи тамошобинон дигар хел мерасид. Ёдовар шудан ба маврид аст ки устоди зиндаёд ҳофизи халқии тоҷикистон хидматашон дар бунёд ва ташаккули дастаҳои ҳунарӣ, коллективҳои эҷодӣ, роҳбарии бадеии давлатию муассисавӣ, тарбияи мутрибону овозхонон ниҳоят назаррас аст. ба ҳунараш дар аксар кишварҳои собиқ иттиҳоди шӯравӣ, инчунин дар афғонистону эрон аз зарби эҳсос каф куфтанд. барои хизматҳои шоистааш дар ҷодаи санъат ва ҳунар бо ордени Ленин, ордени Нишони фахрӣ, медалҳо ва грамотаҳои фахрии Президиуми Совети Олии Тоҷикистон қадрдонӣ гардидааст.

шунавандаҳои иззатманд, ин ҷо расидем ба фарҷоми барномаи хунёгар, ки аз идораи мусиқии радиои тоҷикистон тақдиматон гардид. Дар таҳия ва бандубасти он саҳмгузор будем. Муаллиф ва баранда Соҷидаи Раҳмон, коргардон Ардашири Шариф. Хайр аз дони дил, то барномаҳои дигар тансиату хушнуд бошед.

0: радио Тоҷикистон 104.7 FM.
1: ҳар субҳ бо табассум, ҳар шом бо оромиш. Радиои Тоҷикистон 104.7 FM. Бо мо бошед, то аз навгониҳо, барномаҳои ҷолиб ва сурудҳои беҳтарин баҳра баред.

0: қиссаҳои шумо
1: бостобу бозгӯ кунандаи буду набуди зиндагии муосирон ва ҳамватанон.
0: қиссаҳои шумо баёнгари ҳаводису рӯйдоди воқеӣ ва омӯзандаи ҳаёти инсонӣ аз радиои тоҷикистон дар таҳия ва пешниҳоди сафаргул олимӣ.
1: агар қиссае ва ё сарнавиштеро медонеду шоҳид гаштаед ва онро барои дигарон омӯзанда мешуморед,
0: бо мо тавассути телефони 227-7297 дар тамос бошед.
2: аз кӯҳҳои баланд то дилҳои гарм моро як мавҷ мепайвандад. ин мавҷ радиои тоҷикистон аст.

0: дидгоҳ чашмандозе ба саҳифаҳои матбуот ва нигоштаи коршиносону таҳлилгарон ба рӯйдодҳои сиёсию иҷтимоӣ. Ояндагарӣ, андеша, таҳлил ва ҳақиқатро аз бахши дидгоҳ бишнавед.
1: дуруд шунавандагони гиромӣ, шумо барномаи дидгоҳро мешунавед. мавзӯъ устод Рудакӣ ва замони мо. таҷлили рӯзи устод Рудакӣ, ки аз соли 2002 ин ҷониб дар қаламрави ҷумҳурии тоҷикистон таҷлил мегардад, доираву ҳавзаҳои гуногуни адабию фарҳангиро ба ҳам меоварад. муҳимтар аз ҳама, ба таври густарда таҷлил гардидани санаҳои муҳими таърихӣ, сиёсӣ, адабӣ ва фарҳангӣ, аз ҷумла рӯзи устод Рудакӣ, дар замони соҳиб истиқлолӣ бояд ба мушаххасоти ҳувиятӣ ва миллӣ табдил ёбад. ин аст ки дар силсилаи таҷлилоти ҷашнӣ ва арҷгузории шахсиятҳои матраҳи миллӣ, рӯзи қофила солори шеъри форсии тоҷикӣ устод Абу Абдуллоҳ Рудакӣ ҷойгоҳи махсус дорад. дар ҳошияи рӯзи устод Рудакӣ чанд нуктаро дар доираи мавзӯи устод Рудакӣ ва замони мо хидмати шунавандагони азиз манзур месозем. якум, дар таърихи адабу фарҳанги миллӣ устод Рудакӣ ба унвони падари шеъри форсии дарии тоҷикӣ шинохта шудааст ва аз асри 10 то имрӯз дар муҳитҳои илмию маданӣ, фазои маърифатӣ ва ҳавзаҳои баҳсию ҷадалӣ аз абьёти шоир ба унвони мадраки муҳкам истифода шудаву мешавад. ба сухани равшантар, шеъри устод Рудакӣ дар ҳамаи давру замон дархӯр аст ва ниёзҳои маънавии моро бароварда месозад. аз тарафи дигар устод

шунавандагони азиз, шумо ло сурудҳоро аз хазинаи тиллои радиои тоҷикистон дар иҷрои ҳофизи халқии тоҷикистон зиндаёд маъруфхоҷа баҳодуров мешунавед.